0: sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder for

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig? Så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
13: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rao.dk.

0: smart update.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Mens

0: Oh, det er en god kombi.
1: Mm. Ej, den er virkelig sprød.
2: Det er virkelig perfekt.
3: Ja, det er virkelig perfekt. Churro Deluxe Sundae lavet på ægte fløde med en sprød churro. Nyd den i restauranten eller tag den med for drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
11: Hvem du elsker, hvad du tror på.
12: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forbundet.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
15: Emma? Emma?
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.

0: it.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og

Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk.

0: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
13: Hvem du elsker, hvad du tror på.
14: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundet.
15: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: med Gonova.
1: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
2: Som man, det er der. Ja.
1: Hvem sagde, som man siger?
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
0: Nova.

0: sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
4: Det er glad, om vi er politisk uenige.
5: Eller om du og jeg kunne blive venner.
3: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundne.
7: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus.

0: jeg skal nok få dig.
1: Du rammer den aldrig. Kan du ikke se det? Den har drukket Red Bull.
0: Nå, så skal jeg også have en.
2: Red Bull giver vinger.
3: Aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
3: Det er glad, om vi er politisk uenige.
4: Eller om du og jeg kunne blive venner.
2: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundne.
6: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Nova.
10: Start
11: dagen med Gunova.
10: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
11: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
9: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på bogogid.dk.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Emma! Emma!
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Mark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
3: Det er glad, om vi er politisk uenige.
4: Eller om du og jeg kunne blive venner.
2: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundne.
6: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
4: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordel hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Patro. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rayo.dk/Nova. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Nova.
18: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
19: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: lytte med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad
6: for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
13: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
1: Det er glad, om vi er politisk uenige.
2: Eller om du og jeg kunne blive venner.
0: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu, og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller, og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
15: Stå op med Gonova.
16: Og lyden er i dag.
15: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
16: Det her er Nova.
17: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Der var drama ved målstregen, da anden etape af cykelløbet på Snor Danmark Rundt i går blev afgjort. Den australske rytter Jensen Plaufreit, han blev i første omgang udråbt som vinder og nåede endda at give et sejrsinterview. Men et målfoto viste altså, at den belgiske stjerne Wout van Aert krydsede stregen først. Han fører dermed fortsat løbet samlet. Og inden etappen, der kiggede Jonas Vingegaard jo lige forbi startbyen Glyngøre, og her der fortalte han til den fremmødte presse, at han håber at blive klar til VM senere på året. I dag der gælder det så løbets kongeetappe, der slutter i Vejle. Og vi bliver lige i sportens verden, fordi det europæiske fodboldforbund UEFA er altså klar til at boykotte VM og alle andre FIFA-turneringer, det oplyser UEFA i går i en pressemeddelelse. Boykotten her er en protest mod FIFAs planer om at sælge dele af et nyt selskab til eksterne investorer. For Danmark der betyder det, at kvindelandsholdet kan ende med at boykotte næste års VM i Brasilien. Alle medlemslande i UEFA støtter den her boykot. Formanden for Dansk Boldspilunion, Jesper Møller, han kalder det helt udelukket at invitere private investorer ind i hjertet af FIFA. Og så kan bilsyn for første gang i 27 år være på vej tilbage i Grønland. Færdselsstyrelsen har nemlig sendt et forslag til nogle nye regler i høring, det skriver det grønlandske medie Samitiak. Fremover så er det planen, at biler skal synes ved kontrolsteder langs vejene af inspektører fra styrelsen. De nye regler ventes at træde i kraft omkring årsskiftet. Siden 1999 der har der altså ikke været faste bilsyn i Grønland, heller ikke selvom politiet har haft mulighed for at tjekke bilernes stand. Og når prinsesse Isabella på mandag trækker i trøjen for at aftjene sin værnepligt, så bliver det uden løn. Prinsessen har nemlig frasagt sig både løn og kostpenge, det bekræfter kongehuset over for BT. Normalt så får værnepligtige omkring 9.000 kroner om måneden, og prinsessen hun skal altså aftjene en ny forlænget værnepligt på 11 måneder ved det her Gardehusar-regiment i Slagelse. Men hun følger altså i sin storebrors fodspor, fordi kronprins Christian modtog nemlig heller ikke løn fra forsvaret, da han var i samme regiment.
18: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Vi skulle gerne få en lidt køligere dag i dag end i går. Det bliver nogen eller en del sol og først og fremmest tørvejr. I løbet af dagen der kommer der nogle skyer ned fra vest, som altså godt kan have byer i sig i løbet af aftentimerne. Men altså bliver det altså en flot dag, og vi får temperaturer mellem 17 og 23 grader.
19: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
20: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova.
21: Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova special.
1: Jeg skal lige høre dig, Signe, fordi er det nu 2 uger siden, at du fandt en fugl i dit hjem?
2: Ja.
1: Og du fangede fuglen og kom af med fuglen?
2: Yes.
1: Og det fik mig bare til at tænke, min hjerne gik i gang, da du sagde det der, fordi jeg har haft en fugl inde i mit eget hjem også. Mm-hmm. Pludselig kom jeg til at tænke over, der må der være alle mulige dyr, som folk har fundet i deres hjem, som ikke burde være i deres hjem. Og jeg synes, det kunne være sjovt at høre historierne her til morgen. Fordi at der må være nogen, der har haft vildere dyr end fugle til at komme ind i deres hjem. Jeg så en jeg så en ting på Instagram, hvor jeg ved ikke, hvilket land det var fra, men der er bare en slange, og den slange, den var kæmpestor, som var inde i deres hjem. Og jeg ville være død skræk, og ville aldrig være kommet hjem. Jeg ville faktisk være flyttet til et helt andet land, hvor man slet ikke havde så store slanger.
2: Ja. Men det kan jo godt ske i Danmark.
1: Store slanger?
2: Der var der en historie om en pige på Trøjborg her, jeg kan ikke huske, hvornår det var. Det var enten i år eller sidste år, hvor hun åbnede sin garderobe og slog der en slange. Men det var bare huske, jeg læste i Aarhus Stifttidende.
1: Okay, jamen så lad os få historien. Ja. 70, 11, 9000. Har du haft et dyr i dit hjem, som ikke ligesom...
3: Hørte til.
1: Som ikke hørte til, så det er klart...
3: Du har ikke bragt det hjem selv.
1: Nej.
2: Nej, ja.
1: Så hvad kunne det være for en... Der må være nogen, der har haft vilddyr.
3: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Ja.
3: Jeg synes nu, den her fugl var ret vild, fordi den var svær at fange. Men vi har også haft en mus, der var løbet ind. Jeg kan huske, vi havde været til nu være venner med Joey Moe, så jeg kommer hjem der sådan fredag aften. Det var dengang, vi holdt om fredagen. Så lige så havde jeg åbnet havedøren, og så pilede den bare ind. Det var sådan, den ville bare ind i mit hus.
1: Og så den stod og ventede udenfor?
3: Ja, det var jo august måned, så det var ikke, fordi det var koldt. Den skulle bare ind igen, og jeg fik bare sådan en chok. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre.
2: What?
1: Claus fra Tøring, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Hvilke vilde dyr har du haft besøg af?
4: Jeg har haft en flagermus i soveværelset.
1: Ikke i soveværelset. Fy for, fy for.
4: Ja, jeg boede på 4. sal, der var sådan nogle skrå vinduer, man kunne åbne op i toppen. Mm-hmm. Og så lige pludselig vågner jeg midt om natten, hvor jeg kan høre sådan en sjov lyd, der hedder... Og tænker bare, hvad er det? Og man har jo set Batman og alle mulige andre
1: skrækkelige. Og Dracula.
4: Og Dracula, vel at mærke, ikke? Så, hvad det var nede på alle 4 hen og åbne vinduet, og så tog den ene omgang og fløj ud.
1: Yeah. Okay, så den fløj ud igen, uden at du skulle gøre noget?
4: Den fløj ud selv, men så fortæller man jo kammeraterne og kollegaerne om det, ikke? Og så, og Batman og Robin og det hele, det kunne nytte noget.
1: Ja.
3: Er du blevet bidt i halsen?
4: Nej, jeg blev ikke bidt, men et par dage senere, så skete det faktisk igen, og så lykkedes det mig at tage et billede af den.
2: Nå, hvor godt.
4: Så der var fakta på, at det rent faktisk var sket. Og så var der lidt mere street credibility over for kammeraterne.
3: Hvorfor må jeg lige sige noget? Jeg har faktisk også oplevet det som barn, hvor jeg også boede op under taget med skråvæg, og så fløj der nemlig en flagermus ind. Men jeg slukkede lys, åbnede den mere, og så rendte jeg ned og sagde til min mor, at jeg er nødt til at ligge dernede i soveværelset, for jeg turde ikke sove derop. Jeg var lidt mere bange for den.
4: Jeg turde godt at sove videre.
3: Ja, det var sådan. Men de er jo ikke så store, de er jo ret små.
4: Små. Ja. Jeg har også haft en fange mellem mine forsatsvinduer og et almindeligt vindue engang. Der tog jeg også et billede af den. Ja. Den har jo nogle pæne nasty tænder, sådan en lille fætter der.
3: Ej, det er sådan en grotte, du har.
1: Det
3: er... Det er tre flammus.
1: Hedder du Alfred eventuelt? Skal vi bare lige høre.
4: ikke just, men det var lidt sjovt.
1: Tak, Claus. Tak for historien, og have en fantastisk dag.
0: Lyden af Danmark om morgenen.
5: Gunova Special.

0: med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et iøjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
18: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
24: Som man, det er der.
23: Hvem sagde, som man siger?
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
25: Og lige nu.
21: Lyden

0: Gonova.
1: Lige nu taler vi om vilde dyr. Inspireret af Signe, som havde en farlig fugl.
2: Ja, en sosort.
1: Den var farlig. Rasende. Den kan også have haft noget fugleinfluenza. Det ved man jo ikke. Det kan den sagtens.
2: Den havde i hvert fald skidt rigtig meget.
1: Og det er jo et typisk tegn på... Eller det ved jeg ikke. Mette fra Osted, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Får du nogle gange besøg af vilde dyr i dit hjem?
3: Ja, hver aften.
1: Altså helt indenfor?
3: Helt indenfor.
1: Hvorfor lukker du ikke dørene? Hvad er det for et dyr, Mette?
3: Det er pindsvin.
2: No. Ej, det er lidt cute. De er søde.
3: Ej, det er faktisk cute.
1: No.
2: Men de væser.
3: Jeg har så mange videoer af den. Ja. Den render rundt. Den spiser så til gengæld også rigtig meget.
2: Jamen, er det fordi, du giver den mad, den måske kommer tilbage?
3: Nej, altså, det gjorde jeg jo ikke til at starte med. Altså, vi har jo tre katte. Og det der pindsvin fandt så ud af, at den kunne komme ind. Og så... spise kattenes mad, fordi kattene rører den heller ikke.
1: Nej, well, det er ikke dumme.
3: Nu er det hver aften omkring klokken 9:30, så trisser den rundt. Og den kommer så i hele huset, så ligger den så nogle gange ind under reolen og sover lidt.
1: Det jeg har lidt med pindsvin, det er, at jeg ved, at de kan have utrolig mange lopper.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja.
3: Jeg vil sige det sådan, min mand han plejer altid at blive et med det samme, og han er ikke blevet ramt endnu overhovedet, og katten er der heller ikke noget på, så det er pt, så er den rimelig renlig.
1: Okay,
4: men kan man ikke ligesom en kat, kan man lige give den en lille pipette i nakken, så den ikke får taloppermand?
3: Det er faktisk ikke. Jeg ved det faktisk ikke, om man kan give den en, men vi har jo flere, altså der er jo to, der kommer ind. Nå. Det har jeg jo på video.
4: Altså, men de væser, hvis man prøver, og jeg er skide bange for dem. Jeg havde en veninde, der havde sådan et afrikansk kælepindsvin. Og der skulle hvor den sød, stak jeg hånden ned til den, så viste den nærmest tænder væsede af mig. Jeg kan love dig for, at jeg er bange for de pindsvin, altså.
3: Ja, det gør den først mod vores katte. Mm-hmm. Altså, den væser, hvis de kommer for tæt på, og så vil have noget mad.
1: Nu siger vi jo godt nok, vilde dyr, Mette. Jeg ved, at du 100% sikkert har fundet på et navn til den, så hvad hedder de pindsvin?
3: Au, au, og ej, ej.
2: No, au, au, ej, ej.
3: Ej, det er au, au på spansk.
1: Ah, se. Men mange tak, Mette, og god dag.
3: Tak, og i lige måde. Tak.
2: Tak. Hej.
1: Hvis det ikke bare, hun havde fundet på et navn til det, vi gør med
2: det. Selvfølgelig, altså, hvis den kommer tilbage.
1: Carsten fra Brønderslev har haft besøg af vilddyr, som i hvert fald ikke var nogen, der var inviteret hjem i hjemmet. Godmorgen, Carsten.
5: Godmorgen.
1: Altså kom det helt ind i huset?
5: Ja, altså jeg har lidt problemer med naboen. De hænger med heste nogle gange, der stak ud af deres indhegn.
1: Mm-hmm.
5: Og så ved jeg maler, så har vi et gæsteværelse over i hjørnet af den ene længe. Og så kommer jeg over, og så kigger jeg ind ad døren, og så lægger der en hest ned i dobbeltsengen.
2: En hest?
5: Ja, en hest. En halvstor hest. Ja. Og den ligger med alle fire ben op af den der side der med træ, og den kan kom op.
2: Nå, og så den står der fast.
5: Nå. Ja, det gør den. Og så står der en hest over på den anden side og kigger på mig, og så siger den...
2: Nej!
1: Det, også... det kan Majbet gøre bedre. Majbet?
5: Ja, okay. Men og så samtidig med, så på den her hest, der står op, prøver på at komme ud, og så undskyld udtrykket, så skider den på, så den trykker ud, en bord ud på vejen. Så det er helt
2: nej! Også på vejen, altså.
5: Det var en syrlig, mærkelig oplevelse.
1: Jeg vil blive så stresset over at have en hest i mit hjem. Ikke kun fordi jeg bor på 6. sal, men bare generelt, altså.
5: Ja. Men jeg var nødt til at skille sengen der, for den hest herude. Ja. Der var fuldstændig bare sammen, ja.
1: Stakkels lille dyr.
2: Oh my gosh.
1: Ja, altså. Nej, det er da også uheldigt. Ja.
5: Det er vildt. Ja, det glemmer jeg aldrig.
4: Men heller, jeg vil sige, heller en hel hest end bare et hestehoved, ikke?
1: Det er bestemt. Carsten, tak for historien. Tak for ringen. God dag.
5: Ja, tak i lige måde.
1: Tak.
2: Hej.
6: Det bedste fra morgenradioen.

0: Stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Vi skulle gerne få en lidt køligere dag i dag end i går. Det bliver nogen eller en del sol og først og fremmest tørvejr. I løbet af dagen der kommer der nogle skyer ned fra vest, som altså godt kan have byer i sig i løbet af aftentimerne. Men ellers bliver det altså en flot dag, og vi får temperaturer mellem 17 og 23 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte lige. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
10: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
11: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Nova.
13: Start dagen med
14: Gunova.
13: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
14: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
0: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
1: Nova.

Så er det nu, du skal sende en sms for at vinde 2 billetter til Ariana Grande i The O2 Arena i London med Fly og Hotel i samarbejde med Universal Music. SMS Ariana til 1220. Det koster en krone. Det giver dig et lod i konkurrencen. Du kan deltage op til 5 gange om dagen. Vinderen afsløres fredag kl. 16 i Chaos Klubhus. Din sms gælder kun, hvis du sender den.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
2: Hvem du elsker, hvad du tror på.
3: For hvis dit hjerte stopper,
2: er vi forbundet.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: I 365 får du i denne uge 950 gram.

0: Mother's Day Strong-skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: Emma? Emma?
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
22: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Jeg ved lige mærke i, Signe, at du sagde i nyhederne, at det skulle være lettere at skyde ulve fremover. Og der forestiller man, skal man træne den til, at de står mere stille?
2: Ja,
1: eller
2: det er nok det. Ja. Ej, du får mere muligheden for, at du godt må, uden at du kan...
1: Men jeg tænker, det er vel ikke svært til at skyde dem nu? Altså, det er jo ikke sværere end...
2: Nej,
1: som sådan.
2: Nej,
1: det er bare svært at gøre det ulovligt, ikke?
3: Det
1: har
3: været ulovligt, ja.
2: Ja. Det er ulovligt.
3: Ja, det er ulovligt.
2: Du må godt få en tilladelse til det, men du må kun skyde problemulven. Og det skal du så vide, om det var ham eller hende, der havde spist din får.
1: Må jeg se dine hænder?
2: Ja.
1: Har du blod på dine hænder?
2: Lige præcis.
1: Stå stille.
2: Ja.
1: Ej. Så. Må vi lave en afstemning herinde?
2: Det tør jeg ikke være med.
1: Hvem synes, at vi skal have ulve i Danmark? Op med hænderne.
2: Det er godt, det er radio, det her.
3: Og så ser vi ikke, hvem der har stemt, og hvem der ikke har stemt.
1: Jeg kan sige, at ligesom dem, der bor i området med ulve, så er begejstringen for ulve her relativt lille.
3: Ja.
1: Der er ikke mange kæmpe ulvefans her i Godova.
3: Det gør mig sgu bange.
1: Det er et lortedyr. Jeg er ked af at sige det. Så er det sagt. Det kan godt være, der er nogen, der er fans af dem. Jeg ved ikke, om jeg synes, de skal skydes, men det gjorde ikke noget, hvis ikke det var der.
3: Jeg kan godt være fan for lang afstand. Er det ikke sådan en svær, jeg tænker?
1: Jo, hvis det er i Sverige, eller i Polen, eller et eller andet.
3: Præcis.
1: Fremrømme.
4: Knuttenborg.
1: Der må de også gerne være.
4: Ja. Jeg vil sige, det er jo det, vi er jo ikke vant til, der er dyr, der er sådan farlige, udover at du lige kan blive...
1: Flåter.
4: Ja, en flåt, ikke?
1: Og en hukkorm.
3: Ja, og nogle præcis. Hunde.
4: Og nogle hunde, ikke? Ja. Men ellers så er vi sådan et ret, er vi gået ret fri for dyr, vi kan være bange for, ikke?
1: Jo.
4: Altså, så vi har det.
1: Jeg ved heller ikke, om vi reelt skal være bange for dem, men vi behøver...
2: Jeg ville være bange for dem, hvis jeg havde får, for eksempel, og boede i Jylland. Altså, fordi hold da op, og man bare hører mange historier. Ja.
4: Men vil du så ikke være bange for dem på fårenes vegne?
2: Jo.
4: Det er det, mener. Det er jo ikke dig, der er bange for dem. Altså, du er bange for, at de tager dine dyr.
3: Jamen, jeg så engang en ræv i en tidlig morgen. Det synes jeg var, det er skræmmende nok.
2: Den har vi også meget.
3: Ja. Så det synes jeg...
1: Og så tager du bare en, der er større.
3: Det er det, jeg tænker. En ulv. Ja. Jeg skulle ikke bede om det.
1: Ja. Nej.
3: Nej, tak.
1: Er der nogen, der vil med på Shelter-tur?
3: Ja.
1: Nej.
3: Nej, tak.
1: Det bliver på Sjælland i hvert fald.
4: Eller de Bornholm. De er jo også bange for dig, jo.
1: Det er da meget muligt, men altså, hvis vi står to over for hinanden, som er bange for hinanden, og den ene har skarpe tænder, og den anden ikke har.
2: Og den ene kan løbe rigtig hurtigt. Og den anden højst sandsynligt ikke har.
4: Ja, okay, jeg hører det.
1: Ja.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: op med de daglige fix af Gonova. Og lyden er i dag. Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her der får du nyhederne leveret af mig, Simon Roligård. Det er spild af penge at investere i vandrensningsfiltre til hjemmet, det mener interesseorganisationen Danske Vandværker. De blæser nu til kamp mod vildledende markedsføring på sociale medier, som skræmmer forbrugerne med påstande om PFAS og pesticider i vandet. Derfor så har organisationen henvendt sig til forbrugerombudsmanden. Direktør i Danske Vandværker, Lise Lotte Toft, hun understreger, at vandet fra hanen opfylder alle myndighedernes krav. SF lader ikke til at arbejde videre med en generel turistskat, heller ikke selvom partiet sidste år foreslog, at kommuner skulle kunne opkræve en afgift fra turister. Minister for By og Land og Transport, Signe Munk fra SF, hun siger til DR, at regeringen først vil undersøge en passagerafgift for krydstogtturister. Hun peger også på, at bæredygtig turisme ikke kan løses med en afgift alene. Udmeldingen skuffer dog partikollega Niels Rasmussen, der er byrådsmedlem og også gruppeformand for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han mener, at en turistskat er nødvendigt for at betale for det ekstra pres på veje, natur og offentlige faciliteter. Den militante gruppe Hamas og alle andre væbnede grupper i Gaza skal afvæbnes fuldstændigt, det skriver USA's præsident Donald Trump på Truth Social her natten til i dag. Ifølge præsidenten så har det såkaldte fredsråd lavet en aftale, som han kalder et afgørende skridt mod varig fred. Planen er, at en ny palæstinensisk regering skal tage over i takt med, at de israelske styrker trækker sig tilbage. Hamas har ikke selv kommenteret på den her melding endnu. Og så slutter vi med en lidt spændende nyhed, hvis du godt kan lide fastfood, fordi den amerikanske fastfood-kæde Taco Bell kommer nemlig til Danmark. Kæden åbner sin første danske restaurant i København. Det fremgår af et jobopslag, hvor kæden altså lige nu søger personale. Her der skriver Taco Bell også, at de vokser hurtigt, og de planlægger at udvide til hele landet i løbet af 2027. Kæden er især kendt for at sælge mexicansk inspireret mad som tacos og burritos. Det fremgår dog endnu ikke af jobslaget, hvornår restauranten slår døren op, eller præcis hvor i København den kommer til at ligge.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Flere steder i landet, der er der lige nu lidt trykket luft som følge af nattens regn og torden. Men det skulle altså gerne blive lidt bedre og køligere i løbet af formiddagen, hvor vi altså får nogen eller en del sol og mellem 17 og 23 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
0: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova.
1: Skruer for lyden af i dag.

0: Det her er Gonova.
1: Ligesom en sang kan gøre en i bravende godt humør, så kan en god tv-serie også gøre det. Og vi leder efter dem, som man kan se for det første igen og igen, men som man måske også kan hoppe ind og ud af, uden at se den helt færdig hvert afsnit, og så stadigvæk forstå den. Altså, jeg har været i gang med i månedsvis sammen med kæreste at se Game of Thrones. Mm. Den kan du ikke bare hoppe ind i og hoppe ud af. Mm. Fantastisk tv-serie, ingen tvivl om det, men altså, hvis du bare hopper ind i sæson 4 og ser et halvt afsnit, du har ingen idé om, hvad der sker. Altså, overhovedet ikke. Du har ingen chance. Men som du sagde, Will & Grace, før, hvis nogen kan huske dem, hold kæft for en fed serie. Også du kan bare lige komme ind.
2: Ja.
1: Få lige 10 minutters jokes ud igen.
2: Ja, okay. Ja.
1: Det var lækkert.
2: Det var good vibes.
1: Ja. Hvad var det, den hed? Franny Fine?
2: Hvad ja, og...
1: Ja, kæft, den skodserie. Men ja. Det var sjovt. Janni fra Struer. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Hvilken serie vil du anbefale til vores lille liste her?
3: Modern Family. Oh. Jeg synes simpelthen, den kolumbianske Gloria, der render rundt og skraber som en papegøje, og så de der to bøsser, der er med i den, og så Phil, om jeg synes, den er genial.
1: Jeg elsker Modern Family. Jeg synes jo, Phil, som er faren, er den bedste. Og hvis ikke du har set den, Majbe, du bliver nødt til at se den. Det er en af de få tv-serier, hvor jeg kan grine, så tårne de triller.
3: Mm-hmm. Ja. Jamen, den er fandme sjov, altså.
1: Og
3: jeg vil sige, det er nummer 2 efter Venner.
1: Ja, okay. Jeg skulle lige ved at tro, at for mig overhaler den måske endda Venner. Man skal give den lidt mere, for du skal lige lære personerne at kende. Men okay, så dybe er de heller ikke, så man ikke ret hurtigt fanger dem.
3: Nej, det er fandme, den skal næsten alle se. Det synes jeg virkelig.
1: Det, jeg synes er svært, jeg ved ikke, om du må give mig ret her, Janne. I Modern Family, når man ser den, det, man skal vende sig til, det er, at der ikke er noget dåselatter på.
3: Ja, det kunne man faktisk også lige bruge en gang imellem.
1: I hvert fald til at starte med, det føles som om, at det sådan, mangler der ikke et eller andet, når man ser den her. Og når man så har vendt sig til det, så skal der selvfølgelig ikke være dåselatter på. Men
3: jeg kunne gå med begge dele.
1: Enig. Fuldstændig enig. Janni, rigtig godt bud. Tak for ringen og god dag.
3: Tak lige meget.
1: Tak. Hej. Har du aldrig set det, Maja?
2: Jeg tror faktisk, nu du siger det dæmmer et eller andet. Jeg tror, at du satte mig i gang med at se den for nogle år siden.
1: Mm.
2: Og så gik jeg i gang, og jeg synes måske også, den var sjov, men det er ikke sådan, så jeg har tænkt, at jeg har været nødt til at vende tilbage til den.
1: Ej, det er nok for svært at forstå for dig, jo.
2: Idiot.
1: Også fordi den ikke er svær at forstå.
2: I know.
1: Ja.
2: I got it.
1: Jamen, jeg skulle bare være helt sikker. Sorry. Lad os lige runde den af med Jakob fra Greve. Godmorgen, Jakob.
4: Godmorgen.
1: Hvad kan du forestå til vores liste?
4: Jamen, der er både 2½ mænd, og så er der hænderne fulde.
1: Når du siger hænderne fulde, hvad hed det noget andet på engelsk?
4: Den Full House, tror jeg.
5: Full House, ja.
2: Er det den med
4: Olsen's Twins?
2: Ja. Den er
1: gammel. Den er gammel. Men 2½ mænd, enig.
4: Ja.
1: Som
5: Charlie Sheen. Ja, og så bliver den overtaget af ham Aston Kutcher i stedet for alt muligt.
1: Ja, der var vist noget med, at Charlie Sheen fik metal nedbrud på et tidspunkt, var anklaget for alle mulige forskellige ting, så hans rolle forsvandt. Og så kom Aston Kutcher ind i stedet for. Og med al respekt for Aston Kutcher, så var han jo ikke nogen Charlie Sheen.
2: Nej,
4: det var han ikke. Så. Men det er en kongeserie.
1: Og også politisk ukorrekt. Hvorfor bliver man draget af den slags?
4: Ja,
2: fordi det er sjovt.
1: Jamen, det er nemlig sjovt. Og også bare fantasien om, at man kan leve af at skrive jingler til tv-reklamer, og så bo i det der fantastiske hus, han gjorde ned på stranden i Malibu, eller hvor det var henne.
5: Fed udsigt.
4: Ja, og så ham knækken der var...
1: Han
4: er også fantastisk.
1: Tør, men dum.
4: Ja, lige præcis.
1: Lidt ligesom min rolle her i Gonova. Tak for ringet, og tak for at minde os om det, Jakob. God dag.
4: I lige måde, tak.
1: Tak skal du have. Hej.
5: Charlie Sheen har jo et 60-års fødselsdag i dag.
1: Har Charlie Sheen 60 års fødselsdag i dag?
5: Ja, nu er jeg lige nævnt ham.
1: Jamen, hvordan hænger det hele sammen?
5: Eller? Det ved jeg ikke, hvad det var.
1: Universet drejer rundt om det her program.
0: De bedste klip fra programmet

0: sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Tag syd på og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykler.

0: og mit.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
0: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Nova.
8: Du kan sagtens skrue op for musikken.
7: Lyden af i dag spiller nu.
8: Nova.

0: Gunova Special.
1: De fleste af os gør nogle ting, som er mærkelige, som ikke nødvendigvis giver mening, hverken for os selv eller for andre. Men ikke desto mindre, så gør vi dem alligevel. Det behøver ikke nødvendigvis være sådan, det er ikke sådan en OCD-ting, men man tager håndtaget tre gange, men det kunne også være det. Mm. 70 11 9000, hvis du gør noget mærkeligt. Du har faktisk samlet nogle ting ind på på Instagram, Karoline. Du kan lige tage nogle om et øjeblik. Vi skal lige tale med Jesper fra Birkerød. Godmorgen, Jesper. Er det dig selv, eller er det faktisk i virkeligheden din bedre halvdel, som alle, som gør noget lidt spøjst?
2: Det er min bedre halvdel.
1: Hvad gør hun?
2: Jamen, hun nusser albu.
1: Nusser albu. Altså, sådan sidder og klør og kilder. Ja,
2: det er det der løse hud, der sidder fra albuen.
3: Ah, men det er også så hyggeligt. Fordi du kan ikke lige løbe hårdt, du niver, så kan det ikke gøre ondt. Det er sådan noget underlig hud.
2: Mm-hmm. Men det er pisse, jeg tager, for det er mig, det går ud over.
4: Nå, det er din albu, hun nuller og nusser.
2: Ja, lige præcis.
3: Ha, det er sjovt.
1: Har du nogensinde...
2: Og den skal være kold.
4: Den skal være kold.
1: Mm. Nå, okay. Yes. Jamen, så er det den ting der. Fordi ellers vil jeg sige, Jesper, du kunne jo fortælle hende, at der er to steder, hvor manden har den slags hud på kroppen. Og det ene er på albuen.
2: Selv fortælle det. Hun sidder lige ved selv med det.
1: Men jeg kunne ligesom forstå, at det skulle være koldt, og det andet sted, hvor det er, der er det ikke koldt.
2: Nej, det er koldt.
3: Dennis, der gik lang tid, Maj-Brit.
1: Men det er det er mærkeligt, det er det samme hud.
3: Ja, det er det samme hud.
1: Men
3: ja.
1: Det er det samme hud.
2: Og det er ikke altid kun albuen, det kan også godt være, altså knoger generelt, sådan en hårde
3: sted. Knoger og sådan noget også.
2: Ja,
1: men
2: albuen
4: er... Jeg kan godt lide sådan nogle led.
1: Ja, men er det faktisk også lidt dejligt. Det er også lidt dejligt. Jeg kan også, nu jeg tænker over det, kan jeg godt gøre på, hvad hedder det, det mest bøjelige led, man har på, på langefingeren for eksempel. Der kan man tage huden, som er blød, og så trække op, og så lave sådan en lille bjergtop.
3: Ja, så
1: en lille
3: bjergtop, ja.
2: Hva? Jamen, det kan man også gøre med albuen.
1: Og så bøjer man, det lidt, og når man bøjer fingeren, så strækker den huden ud, det føles dejligt. Okay, jeg er lidt mærkelig, ligesom din kone, Jesper, kan jeg godt mærke. Nå, men hvis du eksperimenterer med det andet hud der, så husk at vaske fingre.
2: Super.
1: God weekend.
2: I lige måde.
1: Tak, hej.
3: Hej. Dennis, helt ærlig. Nogle gange, ikke, så skal man lige...
1: Jeg synes, det er også lidt hyggeligt. Nogle gange, så glemmer jeg, hvor gammel jeg er.
3: Ja, og du glemmer, du taler til hele Danmark.
1: Ja, ja. Jo. Mm. Jo, bevares.
4: Jeg siger meget sådan noget, når jeg laver ting. Bip, bup. Som om, at jeg er med i et spil-agtigt, når jeg laver mad specielt.
1: Jeg
4: sådan, hvis jeg putter krydderi på, så siger jeg...
1: Det er også lidt spøjst.
4: Det er lidt weird, det er lidt som om, at det er sådan lidt spil-agtigt. Ja. Lidt løgpulver. Lidt salt.
1: Henriette fra Rødovre, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Er der også noget, hvor du godt ved, at du måske ikke er ligesom de fleste?
5: Jeg troede jo ikke, det var så ualmindeligt. Men jeg synger de ting, jeg gør, mens jeg gør dem.
1: Det synes jeg lyder meget hyggeligt, så du er sådan en form for omvandrende musical.
5: Ja, lidt bestemt. Problemet er, at jeg nogle gange jeg gør det også på arbejdet, når jeg sidder ved min plads. Så nogle gange så får jeg at vide mine kollegaer, kan du lige skrue lidt ned for den?
1: Jeg kan godt se, at det kan være irriterende, men samtidig synes jeg også, det er ret sødt.
3: Men jeg forstår ikke, så du er sådan, jeg går lige ud og laver en kop kaffe. Er det sådan?
5: Nu, det er sådan, du ved, jeg tager lidt. Vaskepulver og heller i vaskemaskinen, så tænder jeg den.
4: Fedt. Musikalsk talent jo.
3: Men det er meget cute, men jeg kan godt forestille mig, hvis det er alt, hvad du gør, at det kan blive lidt...
5: Jeg tror bare sådan i længden, du ved, når jeg sidder og googler sådan, fordi jeg arbejder med for forskning, og det er sådan, jeg skal finde et antistof, da. Og det er sådan, det er lidt meget, måske.
1: Jeg elsker noget. Jeg kommer til at sidde klistret til skærmen den dag, du modtager Nobelpris i din forskning der, fordi du er den første, der kommer til at synge din takketale.
4: Det er mere end det, tak egentlig.
1: Henriette, tak for at ringe, og god dag. God weekend. Ja.
5: Tak.
1: Hej.
3: Hej.
0: Du får Gunova alle dage fra klokken 6.
6: Det er Gunova Special.

0: du op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Flere steder i landet, der er der lige nu lidt trykket luft som følge af nattens regn og torden. Men det skulle altså gerne blive lidt bedre og køligere i løbet af formiddagen, hvor vi altså får nogen eller en del sol og mellem 17 og 23 grader.
4: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Nova.
1: Start dagen med Gunova.
18: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
19: Som man... Det er der.
18: Hvem sagde, som man siger?
0: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9.
5: Og lige nu.

Er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Nova.
1: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
5: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
6: Få en fagforening.

0: 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Nu er der mere lyden af i dag.
11: Skru op for Nova.

0: Gunova special.
1: Hvilke ord bruger du, Karoline?
2: Altså til mine venner.
1: Mm-hmm.
2: Der vil jeg sige booty eller bunda.
1: Bunda?
2: Bunda.
1: Har jeg aldrig hørt før det udtryk?
2: Ja.
1: Jeg tror, jeg vil kunne regne det ud, hvis jeg hørte det i kontekst.
2: Hvordan bunda. Er det?
1: Ja.
2: Ja.
1: Men booty var meget moderne i en periode.
3: Ja, det var det.
1: Og synes jeg også lyder... Det kan vi godt acceptere. Ja, det vil jeg faktisk sige, Marvitt, når du har været op at træne, så vil jeg sige træne booty i stedet for.
2: Ja. Det, jeg også... forbinder meget booty med Stairmasteren i fitness.
3: Det er også fordi, vi har de der engelske udtryk, Stairmaster.
4: Ja, men hvorfor skal det være så englificeret, det hele? Hvorfor skal det være en booty? Hvorfor skal det ikke være en...
1: Så... Jeg synes bare, RØV-ordet er meget voldsomt.
2: Ja.
1: Julie fra Vejle, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Bruger du alle ordene, hvis du skal omtale det, hvor ryggen bliver fræk, eller er der sådan en, hvor du tænker, det er mit favoritord, når jeg skal omtale den?
5: Jamen, jeg vil sige, hvis jeg taler med mine børn, så er det helt sikkert numse, der bliver brugt. og det i sig selv synes de jo er fantastisk sjovt.
1: Ja.
5: Hvis jeg taler med mine veninder, så er det også helt klart røv. Men hvis jeg taler med mine svigerforældre, eller mine egne forældre, så... Så er vi ude i noget popo.
2: Ja. Bring popo back. Altså, yes.
1: det kan godt være, det
3: er det, hvordan skal gå efter.
1: Er det bare popo?
2: Ja, det tror jeg.
5: Ja, det er det.
1: Og det er... Er det fransk?
5: Det er dejligt.
4: Det tror jeg. Jeg kan bedre lide mås. Ej, hvor er det måsen, mand.
1: Får vi ikke nogen fynbord på linjen her? Jeg har brug for at høre det fynske udtryk også, men altså, der er vi ikke nået til noget. Jeg ved ikke, om du kender det, men Julie, tak for ringen og god dag.
5: Ja, selv tak lige måde.
1: Tak,
2: hej.
1: Popo?
2: En popo?
1: Det lyder lidt sofistikeret.
4: Ja. Jeg synes, det bliver for sofistikeret nu.
1: Jo, men det er jo ikke til alle folk.
2: Gå med bunder mig.
3: Prøv at tænke på, hvor meget sådan en kan, ikke? Den skal have lov til at være lidt sofistikeret en gang imellem.
2: Hvor meget den kan?
4: Du kan sidde det. På den, du kan...
1: Bruge til balancen, den...
3: Ja, den er blød at sidde på, ikke?
1: Ja,
3: den er undervurderet.
1: Rikke fra Vestbjerg, godmorgen.
6: Godmorgen.
1: Hvilket ord vælger du?
6: Jeg siger altid mås.
1: Uanset sammenhængen ellers?
6: Fuldstændig uanset, hvem jeg taler med, eller kontekst, eller noget som helst. Det er altid mås.
1: Jeg synes også, det lyder lidt hyggeligt.
4: Mås.
6: Ja, det synes jeg også.
1: Ja.
4: Jeg har ondt i måsen. Ja. Jeg kan godt lide mås. Jeg går med mås fremadrettet.
1: Det ser dumt ud, Maja. Hvis du gør det, så kommer du til at gå ind i nogen.
3: Ja,
1: det er svært. Men et godt ord, Rikke. Har du nogensinde brugt ordet mølle?
6: Nej, aldrig.
1: Du har aldrig brugt ordet mølle.
4: Det er også sødt. Møllen, det er rigtigt. Det har jeg glemt. Du siger mølle om bagdel. Det er rigtigt.
3: Er det rigtigt?
1: Tror jeg forvirrer folk, men mås også, det er også nemmere at stave til. Tak, Rikke. God dag.
6: I lige måde.
1: Tak. Ej.
2: Jeg tror, jeg bliver sådan lidt fornærmet, hvis der er nogen, der sagde, at du har en god mølle i de bukser der. Så tror jeg, at tænke, okay, de sidder bare
4: ringe. Den er relativt stor, ikke?
2: Ja, så vil man bare tænke, de sidder bare ringe.
1: Christina fra Odense bruger ordet. Godmorgen, Christina.
7: Okay. Godmorgen.
1: Hvem får ordet mølle om bagdelen?
7: Det gør børnene på film.
2: Ja. Okay.
1: Og det er... Ja, det lærer man jo.
4: Ja.
1: Og det kan godt forvirre en lille smule.
7: Når man sætter sig ned på sin mølle.
1: Oh. Det er rigtigt.
2: Ja.
1: Ja. Men som voksen fynbo, hvilke ord?
7: Der siger man det. Der siger jeg bare numse eller bagdel.
2: Okay.
1: Eller bagdel.
2: Okay.
4: Hvad med rumpe?
2: Hvornår vokser
1: også
2: man?
1: Et godt ord.
4: Rumpe. Ja.
1: Også et godt ord.
2: Rumpe, ja, rumpe.
1: Ja. Men i virkeligheden kan jeg godt lide, at vi måske har fået udvidet folks ordforråd i forbindelse med den her meget, meget fine genstand på ens krop. Og så skal man bare huske at bruge den i den rigtige sammenhæng.
3: Ja, tak.
7: Ja.
1: Og til det rigtige publikum. Ja. Men jeg vil også gerne have, at mølle bliver et lidt større udtryk på landsplan. Så tak for at bringe det på banen, Christina.
7: Ja, men det er en god dag.
1: Og lige måde.
3: Hej. Hurtigt lige knytte en kommentar til popo.
1: Mhm.
2: Er det tysk?
3: Ja.
1: Er det tysk?
2: Jeg mener, det er tysk.
3: Ah, det er godt, Karo,
2: ja. Ja, men jeg har en tysk roomie.
3: Det er det.
1: Og hun siger popo?
2: Ah, hun siger også bunder.
3: Okay, men popo kommer fra
2: tysk. Men jeg skal derhjemme og sige popo til hende eller sådan noget. Mm.
1: Og...
4: Du vidste en popo. Det er ikke så...
2: Det føler så er der værre tyske ting at sige.
1: Det er rigtigt.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gunova special.

0: vågn op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rubigård. Der er ingen grund til at investere i vandrensningsfiltre herhjemme, det mener interesseorganisationen Danske Vandværker. De blæser derfor til kamp mod vildledende markedsføring på sociale medier, som skræmmer forbrugerne med påstand om både PFAS og pesticider i drikkevandet. Organisationen har af samme grund henvendt sig til forbrugerombudsmanden. Direktør i de danske vandværker, Liselotte Toft, hun understreger, at vandet fra hanen altså opfylder alle myndighedernes krav, og professor ved DTU, Hans-Jørgen Albrechtsen, han er enig. Han siger dog, at filtre kan være relevante for de få, der har private vandforsyninger. Og på trods af skiftende sommervejr med hedebølger, skybrud og havl, så har vi altså indtil videre haft færre forsikringsskader sammenlignet med sidste år, det oplyser GF Forsikring. Selskabet har registreret godt 1000 vejrskader i juni og juli mod knap 1800 i samme periode sidste år. Ifølge forsikringsselskabet så skyldes det både, at vi har undgået de mest voldsomme vejrhændelser og at flere boligejere er blevet bedre til at forebygge skader. Og så vil Italien suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, og det sker altså efter, at tusindvis af migranter i går strømmede ind i Spanien fra Marokko. Italiens premierminister Giorgio Meloni, hun skriver på X, at landet er klar til at tage ekstraordinære midler i brug og suspendere aftalen. Spaniens udenrigsminister kalder udmeldingen fra Italien for upassende. Ifølge AFP så har Spanien indkaldt den italienske ambassadør til møde. Og så har Christopher Nolans nye storfilm The Odyssey skabt en enorm efterspørgsel på Homer-klassikeren i de danske bogbutikker og også på bibliotekerne. Bogen rives simpelthen væk lige nu i en sådan grad, at de danske udgaver er helt udsolgt, og på bibliotekerne der er alt udlånt helt ned til børneversionerne af Odysseen, det skriver DR. Både boghandlere og biblioteker de jubler over, at især unge nu kaster sig over den her flere tusind år gamle fortælling, da filmen gør det komplekse værk lidt mere tilgængeligt for læserne.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Ligesom i går, så kan vi få tordenbyer hen mod aftentimerne, men inden da, så har vi altså en rigtig flot, tør og solrig dag i vente, med temperaturer helt op mellem de 17 og 23 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nå, skal vi tage en bord rundt?
1: Ja.
0: Vil du starte, Marvitt?
2: Det vil jeg gerne. Jeg ringede til skat i går. Jeg skulle have lavet noget om i forhold til noget virksomhed og noget. Og jeg kommer igennem, så siger det, ventetiden er i øjeblikket 11 minutter. Så tænker jeg, det kan jeg godt. Da der så er gået 23 minutter, så tænker jeg, okay, kan de ikke regne ind og skat eller noget?
3: Ja.
2: Men da jeg så endelig kommer igennem, så vil jeg bare lige sige skud ud. Jeg taler med det mest vidunderlige menneske, som er så hjælpsom og så sød, og så fik jeg styr på det hele.
1: Ej, hvor nice.
2: Og så var hun god Nova-fan.
0: Hvilket vi også godt kan lide. Ja. Og, det er vigtigt at have venner alle steder i samfundet.
2: Ja, men det er dem, som jeg sagde, blive ved med at lytte, fordi så bliver vi med at få løn, så kan jeg blive ved med at betale skat, og så lede sig ringen sluttet.
1: Ja.
0: Men ja, de er meget søde og servicemindet i skat, det vil jeg sige. Vi har ringet også til dem tidligere i år. Det er bare en god oplevelse.
2: Jo, men som hun siger, prøv at høre, det er jo ikke vores skyld, at der kommer renter på fra første, hvis du skylder penge i skat.
0: Ej.
2: Det er noget, regeringen har bestemt. Så blev vi enige om, det kunne være sjovt, hvis det ligesom var deres bonus, at de kunne holde julefrokost for penge, ikke?
0: Jo.
1: Men de får ikke.
0: Hvad siger Cecilie, vores fremragende praktikant til det hele?
3: Jamen, på turen hjem i går i min bil, så lige pludselig får jeg en uventet passager. Den flyver, det er en lille bi, der flyver ind igennem vinduet, mens jeg kører.
0: Nej.
3: Ja. Og så lige pludselig så kan jeg ikke lige helt finde ud af at komme ud, og jeg kører, og så heldigvis kommer jeg til et rødt lys, og så bliver jeg nødt til at stoppe, og så lige rulle vinduet ned over i passagersiden. Så flyver den ud lige så stille.
2: Det er ikke så rart at blive taget noget, der kan stikke ind, når man kører.
3: Og man kører sådan, man skal kigge på vej, men man også sådan, jeg kan heller ikke holde ind nogen steder, fordi der var ikke nogen steder, jeg kunne holde ind. Så var det
0: en bi eller en vips?
3: Altså, det er lidt svært at se, når man sådan...
1: Hun havde fokus på vejen.
0: Var det sådan en lidt lodden med venskabelig udseende syg?
3: Ja, det kunne du godt ligne.
0: Ja.
2: Den var ikke
0: så det bare en bi.
2: Meget god ikke og sort og slank.
3: Nej, det var lidt tyk.
0: Nej, man kan se det på taljen typisk, om det er vips eller ej.
2: Men vipsen er lidt slankere, ikke?
0: Jo, den har altså vips og talje kommer jo fandt et sted fra.
1: Ej, en brumbas.
2: Det har du aldrig tænkt over. Det har jeg sgu da aldrig tænkt over.
0: Det er, fordi den har den der. Men ja.
1: What?
0: Men de er meget søde. Yeah. Altså, jeg forsøger faktisk at plante på min terrasse, som tiltrækker bier. Fordi at jeg kan godt lide dem. Jeg synes, de er cute. Jeg synes, de er søde.
1: Mm.
0: Og de har et godt gemyt.
2: Mm. Og de laver honning. Mm.
1: De gør noget godt.
0: Ikke på min terrasse.
2: Det gør de ikke.
0: Jeg summer bare rundt og slæber på min blomster.
3: Ja.
0: Jeg skal til Robbie Williams i aften.
2: Skal du?
0: Koncert i Porken.
2: Du fik billetter.
0: Jeg har fået billetter til Robbie Williams.
2: Du var en heldig satan.
1: Usolgt.
0: Og jeg vil bare lige sige, at jeg har faktisk interviewet Robbie Williams flere gange, jeg har set ham live. For det er første gang, jeg skal se ham live. Og jeg har interviewet ham to gange. Så,
2: er det rigtigt?
0: Ja.
2: Hvorfor så du ham ikke, da du interviewede ham?
0: Jeg tror ikke, man vurderede, at det var vigtigt nok, at jeg så, hvad han skulle. Det var vigtigt, at jeg snakkede med ham, inden han gjorde det, han skulle. Så to gange har jeg.
2: Er han lige så likable, som han er i hans dokumentar?
0: Ja, det tror jeg. Ja, han er frisk. Jeg har interviewet alle de der Take That-gutter. Han var klart den, som var mest spars. Så jeg glæder mig. Jeg tror, han er en mega han er en fed entertainer.
2: Så jeg glæder mig til at se.
0: Ja.
2: Uffe Holm fortalte, at han engang havde været til sådan en meget intim koncert med ham, hvor han havde givet ham hans virkelig dyre ur. Så han bare sådan, hey, thanks, mate. Og så han bare taget det på og sang videre. Så bagefter sad Uffe siddet sådan lidt, okay, gav jeg ham lige mit meget dyre ur, idiot.
3: Og så får jeg mit ur igen.
2: Ja, det gjorde han ikke.
0: Det gjorde han.
2: Nej. Han fejrede ham det.
0: Ja. Det skal du lave med at spille smart.
2: Ja.
3: Nå, ja, men wow.
0: Nå, Miss Denim, vi skal også høre fra dig.
3: Jamen, jeg prøvede noget nyt i går. Det bliver sidste gang, jeg gør det. Der børste jeg tænder i badet for at spare noget tid. Det er ikke noget for mig.
2: Nej, det skal man lade være med.
3: Det er der mange, der gør. Mm. Også fordi jeg kan se vores tandbørster, som mig og min roomies deler, den ligger tit derinde, I ved.
2: Ja.
3: Så tænker jeg, prøv at lad mig gøre det. Det kan være, at jeg går glip af et eller andet. Det gør jeg ikke.
2: Nej.
3: Det er ikke noget for mig. Jeg ved ikke, om det er noget, I gør.
2: Nej. Jeg kunne aldrig drømme om.
0: Jeg tror faktisk aldrig, jeg har prøvet det.
2: Du får varm mand i munden.
3: Nej, lad være med det.
2: Nå, men du kan næsten ikke undgå.
3: Ja, man kan godt komme til det, men det var også, jeg var meget bekymret for lige præcis det også. Men, det er også det der med sådan, det virker jeg forkert synes, at spytte. Det virker også forkert at spytte tandpasta ned i brusemission.
0: Ja, jeg er enig. Og så meget sparer du altid. Det tager vi lidt 2 minutter at børste
3: tænder. Det var også det, jeg føler næsten stressen.
0: Ja.
2: Men du bruger stadig tiden i bad. Du kan ikke vaske hår, mens du børster tænder. Du kan ikke lave en børste under vandet.
0: Kan du ikke den der? Nu kommer jeg til at ligne en af mimer en pornofilm. Så det er stop.
4: Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: lytte med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Plateau. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses

0: toaster.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
6: Hvem du elsker, hvad du tror på.
7: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forfølgelig.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nova. Start dagen med Gonova.
10: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
11: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
9: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
8: Nova.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Nogle stjernetegn, vi ønsker?
2: Mm-mm. Nej, jeg har 12, og de er alle sammen lige gode, synes jeg.
3: Nå.
1: Når du siger gode, altså så
2: altså, det... for mig gode, læser.
1: Ja, ja, okay. Ja. Oh, oh, oh, oh,
2: oh. Så jeg vil bare lige sige på forhånd, don't kill the messenger.
1: Nej.
3: Yes.
1: Hvad med... vil det være okay at sige godmorgen til Camilla Følstykke? Vil det være fint?
2: Det er fint.
1: Godmorgen, Camilla Følstykke.
4: Godmorgen.
1: Og velkommen til Gonova.
4: Tak.
1: Hvor er du på vej hen? Altså, jeg tænker på arbejde, men hvor hen?
4: Op i Hillerød.
1: I Hillerød. Og trafikken ja, her til morgen er okay?
4: Den løber som plejer. Med vejarbejde alle steder.
1: Ja. Hvad fanden sker der også for det? Er det ikke som om, at alle har besluttet sig for, at nu skal det, Danmark skal graves op?
2: Jo.
4: Jo, og hele Ølstykke er også gravet op, så det er lidt irriterende.
1: De har lige lavet et nyt vejarbejde på vej til arbejde for os. Lad du mærke til det, mors, Karoline?
2: Ja. Ja,
1: træls. Nå, Camilla, hvilke stjernetegn er du født i?
4: Jeg er vægten.
1: Lad os få et horoskop til vægten.
2: Kom her. Din eventyrlyst har igen ført dig på afveje. Du følger din næse, men glemmer ofte at kigge bagud. Men bare rolig, din ejer leder allerede efter dig, og husk, ikke alle pinde er værd at jagte.
4: Okay. Ja.
1: Der lå noget mellem linjerne der, så jeg ikke vil gå i det. Camilla,
2: have en... Ej, Dennis! Dennis!
1: Ha' en fantastisk dag, Camilla.
4: En lige måde, tak.
2: Skynd dig, Camilla. Skynd dig.
4: Ja, hej.
2: Hvad fanden var det?
1: Ja, men altså, det, man bliver nødt til også nogle gange lige analysere lidt på det jo.
2: Mm.
1: Altså, Nostradamus, han var jo heller ikke 100% specifik med, hvad han sagde. Det var ikke sådan noget med den 27. eller 11. september, der sker der sådan. Nej. Man må også lige lidt efter menuen.
2: Menuen.
1: Ja, meningen hedder det. Rebecca fra Fredericia, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Og velkommen til Gonova. Hvilke stjernetegn er du født i?
5: Jeg er født i Tyren.
1: Jeg har en tyr, Mads. Hvad kan du byde på mig, Brits? Okay.
2: På sociale medier, der har alle lækre drinks og lækre ben. Du har græsallergi og opvask. Stjernerne siger, ingen har styr på noget. De redigerer bare bedre. Og du redder dagen, hvis du husker at drikke vand, og ikke sender den der, skal vi snart finde ud af noget en dag, besked. Du kender den. Stop dig selv.
5: Og det er bare så rigtigt.
1: Ja, men det er det.
5: Jeg har så meget opvask fra alt for lidt vand, og ja. Det ser godt ud på socialt.
1: Jamen, du har ret. Og stop med det.
5: Jeg falder bare ud
1: på. Tak for ringen, Rebecca. God dag.
5: Tak, i lige måde.
1: Tak, hej.
2: Hej.
1: Hvor skal vi runde den af hen? Jeg tror, vi skal til Assens. Godmorgen, Mads fra Assens.
6: Godmorgen.
1: Vi er glade for, at vi kan give dig ugens sidste horoskop. Eller jeg håber, vi er glade for det. Er vi glade for det, Maja?
2: Mm-hmm.
1: Hvilket stjernetegn er du født i, Mads?
6: Jeg er født i Skorpion.
1: Åh, nej.
2: Nå, den kommer her. Du får en sang på hjernen. Ikke bare i dag, men resten af sommeren. Hver gang der kommer en stille stund, så dukker hulu bulu bulu, Lotte, hvor er du henne? Hulu bulu bulu, Lotte, Lotte, hvor er du? Op i din hjerne. Og stjernerne ved ikke, hvor du har det fra, men de formoder, det kommer efter, du har været igennem i et landsdækkende morgenradioprogram.
6: Ja, ja.
2: Ja, ja. Og sådan er det.
1: Ja.
6: Ja, hvad skal man sige?
2: Ja. Hulu, bulu, bulu.
1: God dag, Mads.
6: I lige måde.
1: Tak. Tak skal du have. Hej.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gonova Special.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Ligesom i går, så kan vi få tordenbyer hen mod aftentimerne, men inden da, så har vi altså en rigtig flot, tør og solrig dag i vente med temperaturer helt op mellem de 17 og 23 grader.
4: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova.
1: Start dagen med Gunova.
15: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
8: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Nova. Så er det nu, du skal sende en sms for at vinde 2 billetter til Ariana Grande i The O2 Arena i London med Fly Hotel i samarbejde med Universal Music. SMS Ariana til 1220. Det koster en krone. Det giver dig et lod i konkurrencen. Du kan deltage op til 5 gange om dagen. Vinderen afsløres fredag kl. 16 i Chaos Clubhus. Din sms gælder kun, hvis du sender den med.

Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er. En pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner. Og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport

0: Eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
12: Som man... Det er der.
11: Hvem sagde, som man siger?
9: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: er Gonova.
1: Jeg bruger rigtig mange smiley'er, når jeg sender beskeder. Og også når jeg kommunikerer med mennesker, som ikke er sådan rent min hjertenskær, så kan jeg godt finde på at sende den emoji, som er en smiley, og så sender den, som om den sender et lille hjerte. Altså den sender en kysmund, den sender sådan en lille hjerte afsted.
2: Ja. Ja.
1: Og jeg kan godt se nu, at det kan måske godt misforstås.
3: Absolut.
1: Men jeg har aldrig tænkt på det. Jeg har bare tænkt om det. Du ved, det er sådan lidt, for mig var det et kindkys, men for andre er det, oh my god, hun sender mig kys.
2: Du sender dem ikke til mig, Maja. Så det må være nogen, du elsker, som du sender dem til.
3: Ja, jeg har heller ikke fået ind.
1: Nej, men jeg holdt igen,
3: det er,
1: jo.
3: Fordi du er blevet bevidst om.
1: Jeg er blevet bevidst om det. Men hvad ligger I den?
4: Ingenting. Ja, jeg tror, jeg også har det som dig. Det er et kys ud i luften. Så hvis min mand sender den til nogen, han sender den jo også til sine mandlige venner.
1: Præcis.
4: Så det er jo, altså fordi
2: den
4: det er
2: med sjovt. Hjertet på.
4: Ja, ja. Det er jo bare fordi det griner.
2: Der findes jo to af dem. Der findes den uden hjertet på, men stadigvæk med en trutmund. Og så findes der en med hjertet på.
4: Lige præcis. Jeg troede den fløjtede.
2: Og det kan jo godt være.
3: Det er meget skævt.
4: Og dem sender jeg ikke.
1: Ja. Nå, men jeg skal.
3: Så er det så lidt med den energi.
2: Ja.
1: Jeg skal være så ærlig at sige, at jeg har jo sendt den i flæng. Men hvis jeg så min kæreste få den af en kvinde, så ville jeg tænke, hvorfor sender hun dig kys?
2: Og det synes så jeg det er faktisk jo en god måde at anskue det på, Majbet.
1: Lige præcis. Ja. Så det er derfor, jeg holdt op med at bruge den.
3: Mm. Ja.
1: Fordi for mig ligger der ikke noget i den, men jeg kunne godt være sådan lidt, er der andre, der ligger
2: jeg
1: noget i den?
2: Jeg elsker, at du er her endelig i midt i 2025 og blev en lille smule woke. fordi at
1: jeg har fået mig en klog mand. Ja, det er nok det.
2: Jamen, jeg ville heller ikke lægge noget i den, hvis jeg sendte det til nogen, som jeg ikke havde sådan ekstra kær. Jeg tror, jeg ville sende den til mine børn og til min kæreste.
3: Mm.
2: Jeg tror ikke, jeg ville. Ja, I don't know. Jeg ville ikke sende den til andre. Men jeg synes, det var mærkeligt, hvis jeg modtog den fra andre. Kasper fra Aalborg, godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Kunne du godt forestille dig, at du indimellem modtager sådan en emoji med den der kysmund med hjertet?
5: Ja, men altså, det er mest fra kammerater, ikke?
2: Jeg elsker, at mænd, de er så kærlige, så sender kysmål til hinanden. Ja, det er herligt.
5: Så det er sådan en lille kæft måde at afslutte en måske halvflavet besked på.
2: Okay. Ja.
5: Så er det bare sådan, så lige for at sige tak, skatterbasse, og så lige afslutte den på en lidt kæft måde.
2: Ja.
5: Hvis det var fra kvindelige bekendte, så ville jeg måske tænke lidt mere over, hvad min forlovede tænkte, hvis det var, at hun sådan lige kiggede med over skulderen.
1: Jamen præcis, fordi der er jo forskel på modtageren og afsenderen, synes jeg jo. Fordi afsenderen kan godt være, det sagde jeg bare, du ved, i en hurtig vending. Men man skal hurtigt også tænke over, okay, hvordan vil det være i modsat situation, altså hvis man vender den om.
5: Ja, lige præcis.
2: Mm. Ja, for pludselig, ja. Ja. Det er jo bare en underlig kommentar at få i virkeligheden, hvis ikke man lige er på kysmund.
1: Ja, for der er også forskel. Der er også nogen, der ikke er på kram. Ikke? Jeg kan gå hen og kramme nogen. Du skal ikke kramme, hvor jeg er sådan, men det er helt naturligt.
3: Ja.
1: Altså, jeg lægger ikke noget i det. Nå, men tak for den. Jeg elsker, at du kalder dine venner for skattebasse og sender dem en kys-smiley.
3: Det er ligesom lige sådan en lille slag af Lumi.
2: Ja. Kasper, tak for det. God dag.
5: Tak i lige måde.
2: Tak. Hej.
3: Hej.
6: Det bedste fra morgenradioen.
7: Gunova Special.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Vores drikkevand opfylder altså alle myndighedernes krav, og derfor så er det også vildledende, når vi forbrugere opfordres til at købe vandrensningsfiltre for at undgå PFAS og pesticider i vandet. Det mener i hvert fald interesseorganisationen Danske Vandværker, der nu har henvendt sig til forbrugerombudsmanden. Professor ved Danmarks Tekniske Universitet, Hans-Jørgen Albrechtsen, han siger, at vi trygt kan drikke vandet fra hanen. Og så har Spanien nu sendt ekstra soldater til Ceuta, efter at migranter i tusindvis i går forsøgte at nå ind i eksklaven fra Marokko. EU-kommissionen oplyser i dag, at den er klar til at øge støtten til Spanien gennem blandt andet grænseagenturet Frontex, det skriver TV2. Fra Spaniens premierminister, der lyder det, at alle nødvendige ressourcer lige nu sættes ind for at håndtere den her situation. Herhjemme, der kritiserer folketingspolitikere fra blandt andet Moderaterne, Konservative og Liberal Alliance Spaniens migrationspolitik oven på gårdsdagens hændelser. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at boykotte VM og også alle andre FIFA-turneringer, det oplyser forbundet i en pressemeddelelse. Boykotten er en protest mod FIFAs planer om at sælge dele af et nyt selskab til eksterne investorer. Alle medlemslande i UEFA støtter den her boykot. Formand for Dansk Boldspilunion Jesper Møller, han kalder det fuldstændig udelukket at invitere private investorer ind i hjertet af FIFA. Til unionens hjemmeside, der siger han, at DBU vil støtte alle nødvendige tiltag for at stoppe det her projekt. Herhjemme, der betyder udmeldingen, at kvindelandsholdet altså kan ende med at boykotte VM i Brasilien næste år. Myg og flåter, som spreder sygdomme, som vi i dag forbinder med Sydeuropa og Asien, kan altså blive en del af den danske natur. Klimaforandringerne kan nemlig få flere arter til at rykke mod nord, det fortæller forskere fra Københavns Universitet og Statens Serum Institut til DR. Blandt andet så kan tigermyggen, der altså spreder denguefeber, rykke hertil i takt med stigende temperaturer. Flere arter, de har allerede etableret sig i Tyskland, og derfor så vurderer forskerne altså også, at det er et spørgsmål om tid, før de får fodfæste her i Danmark.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Der kan komme lidt skyer ind sidst på eftermiddagen med en by eller to og måske også lidt torden, men ellers så bliver det altså en rigtig, rigtig flot start på weekenden, vi får i dag med nogen eller en del sol og 17-23 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: God fredag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg har masser af hits til dig. Shakira og Burna Boy lige efter Christoffer. Her først Benson Boom. Det er Mystical Magical. Velkommen.
1: Skru op for lyden af i dag.

at ringe om natten, helt bestemt. Christoffer på Nova. Og jeg har holdt min del af aftalen, har jeg ikke. Nå, ved du hvad, det er jo fredag, men det er jo ikke en hvilken som helst fredag. Det vil jeg da bare lige minde om. I dag, der er det National Avocado Day. 31. juli, hvert år, det er der, det fejres. Du kan lige smide den i kalenderen til næste år, hvis du har glemt det. En dag dedikeret til, til frugten, der nærmest gik fra eksotisk specialvare til fast inventar på, på brunchbordet i løbet af ret kort tid. Ikke? Og stammer oprindeligt fra Mexico og, og Mellemamerika, hvor, hvor mennesker faktisk har spist den i tusindvis af år. I dag er Mexico verdens klart største producent. Ordet avocado stammer faktisk fra spansk, hvor det i øvrigt også er blevet brugt om testikler på grund af frugtens form. Mm. Jamen, de er så barnlige i Spanien, det er de altså. Nå, vi står jo alle i supermarkedet, og så føler vi os frem og prøver at finde den der perfekte avocado. Og ingen af os har rigtig forstand på det, men vi prøver alligevel at kloge os på det, ikke? Ja, det er mere held end forstand, når vi kommer hjem en, der er perfekt. Det er sådan, det er. Lige her i øvrigt en sang, der er rigtig god at lytte til, når man skal lave en lækker guacamole.

0: perfekt til en fredag, ikke? Levels fra Avicii på Nova, lige her med lyden af i dag. Hallo, jeg hedder Chris. Et specielt bygget Airbus-fly er tirsdag landet efter at have været på vingerne i 24 timer og 24 minutter. Og det er altså ikke desto mindre en vaskeægte rekord for et passagerfly. Vi kigger lige på fremtiden for flytrafikken om et øjeblik. Efter Bruno Mars, først Andreas Oddbjerg. Nova.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova.
19: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
19: Nova.

0: arv for den. Det er funky stof, det her, var. Og så lige til en fredag. Bruno Mars og I Just Might lige her på Nova.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Et specielt bygget Airbus-fly er tirsdag landet efter at have været på vingerne i 24 timer og 24 minutter på én strækning. Det skriver Qatar Airways. Og der er altså tale om en testflyvning til selskabet. De forsøger simpelthen at lancere verdens længste kommercielle flyrute helt fra Australien og til Europa. Under testflyvningen, der krydsede de altså tre kontinenter og to verdenshave, Stillehavet og Atlanterhavet. Og så kunne man altså nyde udsigten til to sol nedgangen. Hvor er det sindssygt, ikke? Imponerende. Men lad mig da lige minde om, at man tilbage i 1976 i øvrigt for 50 år siden byggede et passagerfly, der kunne flyve to gange lydens hastighed i 18 km højde. Concorden, som fløj fra London til New York på under 3 timer. Det var altså også noget en bedrift. Det er 50 år siden. Altså, jeg siger bare, hvis den udvikling var fortsat, jeg ved godt, det var dyrt, og flybillænder, der var ikke til at betale osv., men hvis man arbejdede videre på det, så havde vi været et andet sted i dag. Det må du give mig ret i, ikke? Det er lidt ligesom det der med, at vi skal besøge månen igen. Vi har jo været der. Jeg ved godt, vi skal noget andet nu. Men det var vildere første gang. Er det ikke rigtigt? Nå. Altså, i ferien, der prøvede jeg jo faktisk det der Starlink-internet på vej hjemme i flyet fra Spanien. Og der må jeg bare sige, det spiller altså bare. Enig, Elon, han har sine særheder. Men det er altså smart, at man ikke skal downloade en masse på forhånd. Det er det altså bare. Jeg var faktisk helt glad for jeg tjekkede lige, at der ikke bag på flyet var sat et klistermærke, hvor der stod Love the Internet, not the CEO.
1: Det her er Chris med lyden af

0: kaster mig ud i dag. Det var August Højen lige her på Nova med lyden af i dag. Eller jeg hedder Chris. Og i dag, der er det altså også, det går ned. Det er sidste chance for at være med i konkurrencen og opleve Ariana Grande live i London sammen med en ven. Altså en tur for to personer, inklusive hotel og fly. Og billetter til hendes koncert den 15. august i Londons O2 Arena. Skal det være dig? Jeg har al info til dig. Du kan stadig nå det lige efter Miles Smith, først Hosier og Two Sweets.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
17: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
18: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
8: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
5: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Stay If You Wanna Dance. Det var Miles Smith lige her på Nova, og jeg vil da også bare lige sige Stay If You Don't Wanna Dance. Det er helt okay. Altså, det skal ikke... Det skal vi ikke... Det kan jeg lige så godt sige. Det skal vi to ikke blive uvenner over. Jeg forventer på ingen måde, du danser rundt til alt musikken her, som vi spiller. Det tænker jeg heller ikke, du har tid til. Eller har lyst til, for den sags skyld. Nå, ved du hvad? Det er jo så vildt, at vi i dag skal have afgjort, hvem det er, der skal til London og opleve Ariana Grande.
1: Nova med Ariana Grande live i London. I samarbejde med Universal Music.
0: Mere end 125 milliarder streams har hun på verdensplan. Så altså, det er et kæmpe stjernedrys, det her. 9 nummer 1 hits på Billboard's top 100-liste. Hun har faktisk også skrevet musikhistorie ved at være den første artist nogensinde efter Beatles til samtidig indtage de tre første placeringer på listen. Altså Billboard's top 100-liste. Hun er rundt på sin Eternal Sunshine Tour, og så indtager hun en masse storbyer. Desværre ikke nogen i Danmark, men så må vi jo komme til hende, når hun ikke kommer til os. Og derfor så giver vi dig altså chancen for sammen med en ven at komme til London og opleve Ariana Grande i Londons O2 15. August er det. Selvfølgelig en tur med fly og hotel og det hele. Det du skal gøre, det er simpelthen at spotte, når vi spiller Ariana. Og helt præcist sang, der hedder Hate That I Made You Love Me. Når vi spiller den, og du er ikke i tvivl, for vi skal nok fortælle det, når vi spiller den, så skal du altså skynde dig og sende en sms med teksten Ariana til 1220 til en 1 krone. Og det er ret vigtigt, at du husker at sende den på det tidspunkt, hvor vi spiller sangen. Fra start til slut, det er der, du har muligheden. Det er ligesom et lille vindue, der er åbent der. Og bagefter, ja, så er det bare ærgerligt, hvis du sender den ude for det tidsrum der. Så det er kun, når vi spiller sangen, du kan sende sms'en. Til gengæld kan du gøre det flere gange. Og det er så senere i eftermiddag kl. 16 i Chaos Clubhus, at vi finder den heldige vinder. Så har du deltaget i konkurrencen, så husk at være klar på telefonen. Du finder alle info på reo.dk/nova. Rigtig mange gange held og lykke.
1: Nova.

0: Jeg drømmer om et menneske, og det handler om at drømme stort, og det har Parker også gjort. De har udsolgt Parken. Det er 10. oktober, de spiller. Det er godt gået. Chris her i studiet, du er på Nova med lyden af i dag. Og i den kommende time, der skal vi da også lige have gang i noget double up, hvor du kan blive dagens vinder i quizzen. Der åbner vi telefonerne. Man behøver faktisk heller ikke at have en hel vennegruppe med for at komme på Smukfest i år, som jo brager afsted i den kommende uge. Der er nemlig nye tiltag på dette års Smuk. Vær med lige efter en god gang musik fra Taylor Swift, The Faith of Ophelia, så bliver du lige klædt på. Først Beyoncé og et nyhedsoverblik, inklusiv selvfølgelig også en vejrudsigt.
1: Nova. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
18: Det her er Nova.
19: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sekiri. I går strømmede tusindvis af migranter ind i den spanske eksklave Ceuta. Herhjemme følger regeringen situationen tæt. Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov slår fast, at EU's grænser ikke skal svækkes, men styrkes. Det er medlemslandenes ansvar at beskytte de ydre grænser, lyder det. Samtidig opfordrer Italiens premierminister Giorgia Meloni til at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det skyldes den spanske regerings åbne migrationspolitik. Ifølge en talskvinde fra Spaniens regering mistede 9 personer livet under forsøget på at nå Ceuta. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Efter en usædvanligt dyr juni er elprisen faldet en smule her i juli. Det oplyser Nordlys. Den rene elpris er faldet med op mod 7%. Strømprisen i juni var ellers ifølge andel den højeste for en sommermåned siden energikrisen i 2022. Selvom prisen siden er dykket, er den i gennemsnit stadig højere end juli sidste år. Alligevel kan der være penge at spare ved eksempelvis at oplade elbilen på bestemte tidspunkter. Det fortæller Ellen Trolle, der er direktør i Nordlys ladeforretning. Priserne kan nemlig blive presset helt i bund af vind og sol. Hedebølger og rekordhøje temperaturer har ikke været uden konsekvenser denne sommer. Faktisk har temperaturerne de seneste par måneder ført til en betydelig overdødelighed, det skriver DR. Ifølge Thyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut, har der i perioden fra sidst i juni til sidst i juli været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kunne forvente. Overdødeligheden har været størst i Tyskland, Frankrig og Belgien, siger hun. I hele landet river vi Odysseen ned fra boghylderne. Christopher Nolans nye storfilm The Odyssey har skabt en enorm efterspørgsel på Homer-klassikeren i landets boghandlere og ude på bibliotekerne. Faktisk rives bogen væk i en sådan grad, at de danske udgaver er helt udsolgt. Det skriver DR. Både boghandlere og bibliotekerne jubler over, at især de unge har fået interesse for den flere tusind år gamle fortælling.
18: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
19: Fredagen byder på nogen eller en del sol og først tørt vejr. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med byer, nogle steder med risiko for torden. Temperaturer mellem 17 og 23 grader og sving til jævn vind.
20: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
21: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
22: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God fredag formiddag, velkommen til. Jeg hedder Chris. Vi skal quizse den her time. Bare hold den kørende her. Telefonerne åbner snart. På vej Bebe Rexha, Fateless, Taylor Swift lige efter. Og det her, det er Beyoncé og Texas Hold'em. Velkommen.
23: Skru op for lyden af i dag.

0: dag. Nova.
1: Jeg så lige, at Smukfest, som starter her fra den 2. august, det er jo på søndag, udvider campingområdet for de af deres gæster, der er afsted på egen hånd. Ligesom de blandt andet iværksætter et tiltag, der gør det lettere at finde folk at tage til koncert med. Fordi festivalen vurderer omkring 2.700 mennesker hvert år tager alene til Smukfest. Det svarer til ca. 4,5% af alle gæster. Sidste år der lavede de derfor sådan et særligt campingområde, og det er så meget passende at give det navn Modigheden, og det har det så fået. Og det er så folk, som kommer alene, men stadig gerne vil være en del af fællesskabet. Det blev en stor succes, og området er så blevet udvidet i år. Og som noget nyt, så får Smukfest altså også en funktion i appen, hvor man kan finde en koncertmarker. Det er altså ret smart. Så hvis du for eksempel gerne vil se Robbie Williams med en, simpelthen ikke gider at stå alene og godt vil finde en, som har præcis samme situation her, så er der bare smut ind i den der app. Det er da smart. Nå, Smukfest løber af staben fra 2. til 9. august i år. Omkring 60.000 mennesker har allerede billet til Bøgeskoven. Og kan se frem til store kunstnere som blandt andet Robbie Williams, Louis Capaldi, The Minds of 99, Annika, Savers, Casey, jeg kunne blive ved. Lad os da bare varme lidt op. Her er også med en, der kommer og spiller lørdag. Det er Bebe Rexha, Fateless og New Religion. Nova.

0: for et godt genhør, var Magic fra Roots, lige her tilbage fra, ja, 2014 var det, på Nova med lyden af i dag.
1: Nova, double up med Chris.
0: Og nu åbner jeg altså telefonen. Vi skal i gang i lidt quiz, skal vi så. Du skal være klar på din mobil også, fordi at den her quiz, den er ganske enkel. Alle kan være med. Altså, det handler om, at jeg spiller et lille mix af hits. I det her mix af hits, der er en artist, der lige dukker op to gange. Din opgave er simpelthen at finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på. Ganske enkelt. Så vær klar på 70 11 9000 og fortæl mig her, hvem det er, der er dobbelt op på. Prøv at lytte godt efter.

0: masser af fantastiske hits, men hvem var der lige dobbelt om på her? Måske kan jeg hjælpe med at sige, at vedkommende har været med på en koncertkaravane det seneste stykke tid. Ja, jamen, så siger jeg heller ikke mere. Lad mig høre fra dig. 70 11 9000. Telefonen åben her til studiet. Du kan blive dagens vinder. Og jeg har selvfølgelig også en præmie til dig. Det handler om at ringe lige nu 70 11 9000. Hvem var der lige dobbelt op på? Held og lykke med det. På vej Tobias Rahim og først Olivia Dean.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
12: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad.
13: Hvem du elsker. Hvad du tror på.
14: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forfundet.
15: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
16: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
17: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
19: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
1: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
23: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: september, jeg elsker
1: dig. Tobias Rahim og Birthe Kjær, den danske sommer, som denne fredag byder på mellem 17 og 23 grader.
2: Nova, double up med Chris.
1: Vi skal lige have styr på ugens sidste double up quiz her, hvor det simpelthen bare handler for dig om at finde ud af, hvad det er for en artist eller hvilke bane, der har snedet sig ind to gange i det mix, jeg spiller. 70 11 9000. Lad os lige tjekke telefonen. Det er Chris. Hvem er her?
3: Hej, det er Vinette.
1: Hej med dig. Jeg kan høre, du er ude at køre. Hvor i landet er du?
3: Nordjylland. Aalborg.
1: Det er plus minus omkring Aalborg, sådan ja. Der. Er du så heldig at have ferie, eller er du på arbejde, eller hvad sker?
3: Nej, jeg er på vej på arbejde.
1: Sådan der. Ja, har du haft ferie, eller skal du have ferie?
3: Jeg har haft.
1: Og hvor var du nogle steder på ferie, eller var det bare stille?
3: Jeg var på... Nej, vi var i Vorebasse, men det har været i Danmark, og så har vi været på Grøn.
1: Hvad, er det en uge eller to, I har holdt?
3: Nej, det er 14 dage.
1: Dejligt. Ja. Sådan lige at komme ned i gear. Yep. Ved du hvad, jeg har lige en opgave, som vi skal have løst, og det er jo altså double up-quizzen. Jeg spiller lige mixet, og så skal du fortælle mig, hvem der er double up på den her fredag, ikke?
3: Ja.
1: I kommer herom.

0: Ja, men altså nu fortalte du selv, du har været på grøn. Jeg ved ikke, om det har hjulpet dig lidt i for den her forbindelse.
1: Ja, og det er
0: altså også, ja. Ja, det er så! Lige præcis, du er en kæmpe vinder. Jeg skal give dig 6 måneders Nova uden en eneste reklame. Det er Rayo Premium, hvor du simpelthen slipper for at høre reklamer. Så skal du bare høre god musik og masser af god underholdning og også podcast og så videre. Ikke? Det sørger vi for at sende afsted mod Nordjylland, og så vil jeg bare ønske dig en god dag på jobbet.
1: I lige måde. God fredag.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyden af i dag.

0: Nova.
1: Så er det nu, du skal sende en sms for at vinde 2 billetter til Ariana Grande i The O2 Arena i London med Fly Hotel i samarbejde med Universal Music. SMS Ariana til 1220. Det koster en krone. Det giver dig et lod i konkurrencen. Du kan deltage op til 5 gange om dagen. Vinderen afsløres fredag kl. 16 i Chaos Clubhus. Din sms gælder kun...

0: Rasmus Seebach sammen med Søn og Sprækker lige her til din fredag og din formiddag. Lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris, og ved du hvad, jeg skal lige fortælle dig en ting, der er ret vigtig. Det er, at vi i eftermiddag kl. 16 skal finde den ultimative vinder af koncerten til London for at opleve Ariana Grande sammen med en ven med fly og hotel og det hele betalt. Skal du med os? Så har jeg al info lige efter Ray. Først mumle.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
11: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Kom forbi Nye i dag og få 20

0: ihærdig kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Με Ariana Grande, live i London. I samarbejde med Universal Music.
1: Det nye album Petal er ude i dag. Jeg ved ikke, om du har smuglyttet det. Måske lige tjekke lidt på lidt New Music Friday eller noget. Men det hele, det handler om Ariana Grande i dag. Og det kommer det også til at gøre den 15. august i London. Og hvorfor nu det? Jo, fordi vi har muligheden for at sende dig afsted til en rigtig fed koncertoplevelse sammen med en ven. For altså at opleve hende på Londons O2 Arena. En tur for to personer, inklusiv fly og hotel, og selvfølgelig billetter til koncerten her. Hun har jo haft 9 nummer 1 Billboard hits igennem tiden. Hun har skrevet musikhistorie ved at være den første artist siden The Beatles til samtidig at indtage alle tre øverste placeringer på netop den her Billboard-liste. 125 milliarder streams, 60 tatoveringer på kroppen og en masse erfaring og nyt album ude i dag. Skal du opleve Ariana Grande? Er det dig, der skal ringe til en god ven og sige, at vi skal afsted? Eller måske fortælle det til kæresten, konen, whatever, manden? Ja, så skal du altså simpelthen tage og lytte efter, fordi det er i eftermiddag kl. 16. Vi finder den heldige vinder. Det er hos Kao i Kaos Klubhus. Der skal du altså være med. Men det kræver selvfølgelig, at du har deltaget i konkurrencen. Og for at være med, så skal du simpelthen spotte, når vi spiller Ariana Grande og hendes single hedder Hate That I Made You Love Me. Når du hører den, så skal du sende en sms, og du skal gøre det, mens vi spiller sangen. Det er meget væsentligt. Så skriver du Ariana i en sms til 1220 til en 1 krone, og så har du et lod i puljen. Og det kan du gøre flere gange, op til 5 gange faktisk. Så altså, sidste chance i dag. Husk nu at spot Ariana Grande, og når du hører hende, så altså med sangen Hate That I Made You Love Me, så skriv Ariana til 1220, og fold din hænder og håb på, at det er dig, der bliver ringet op i eftermiddag kl. 16. Al info finder du på rayo.dk/nova. Held og lykke. Nova. Og lige her en fyr, der også er koncertaftalt. Det er på onsdag, den 5. han spiller i Bøgeskoven på Smukfest. Her er Robbie Williams. Vi varmer lidt op med Feel.

0: at varme op til lidt Robbie, som er gæst og smukfest i den kommende uge. På onsdag er det, at han spiller lige der på den anden side klokken 23. Der tænker jeg, der er gang i den i Bøgeskoven i hvert fald. Feel fra Robbie Williams lige her til din fredag. Godt på vej mod weekend, hvis vi har det lige ja-hat på. Sådan der. Og du er i gode hænder på den anden side klokken 11. Det kan jeg lige så godt sige dig. Caroline Mauritsen er klar med masser af hits til dig og god underholdning. Jeg hedder Chris, og ved du hvad, vi to kører os ved igen i morgen, når klokken den rammer 9. Om et øjeblik får du Sombra og Teddy Swims, et update på nyhederne og ikke mindst også vejret. Ha' det rigtig godt. Ciao.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
1: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Du har mistet

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Knap 50.000 migranter har de seneste 24 timer krydset grænsen til den spanske eksklave Ceuta, det oplyser Spaniens indenrigsministerium. Ifølge en talsperson fra ministeriet har 18 personer indtil videre mistet livet i forsøget på at nå eksklaven. Italiens premierminister Giorgia Meloni opfordrer som følge af tilstrømningen til, at Spanien bliver udelukket af Schengen-samarbejdet. Herhjemme følger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov situationen tæt. Han understreger, at det er medlemslandenes ansvar at beskytte EU's ydre grænser. Selvom den politiske ambition er at få mere gods over på togbanen, så går udviklingen den stik modsatte vej. Siden 2009 er mængden af gods på lastbiler steget med over 20%, mens andelen på tog er faldet. Det skriver Jyllandsposten på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Udviklingen kommer dog ikke bag på Mogens Foskerau, der er trafikøkonom og professor på Københavns Universitet. Han siger, at det er dyrt og ufleksibelt at køre med tog. Det er for bøvlet at flytte gods frem og tilbage mellem skibe, tog og lastbiler, siger han. Hamas er klar til at aflevere deres våben, men det sker først, når Israel godkender en ny aftale. Det siger Razi Hamad, der forhandler for Hamas til Reuters. Aftalen indebærer en gradvis afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Den blev annonceret af USA's præsident Donald Trump natten til i dag. Israel har endnu ikke kommenteret aftalen officielt, men ifølge en unavngiven israelsk embedsmand vil det israelske militær ikke trække sig tilbage, før Hamas er fuldstændig afvæbnet. Det skriver The Times of Israel. Sommervarmen har været decideret farlig i år. Hedebølger og rekordhøje temperaturer har nemlig ført til en betydelig overdødelighed, det skriver DR. Ifølge Thyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut, har der fra sidste juni til sidste juli i år været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kunne forvente. Overdødeligheden har været størst i Tyskland, Frankrig og Belgien.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
16: Fredagen byder på nogen eller en del sol og først tørt vejr. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med byer, nogle steder med risiko for torden. Temperaturer mellem 17 og 23 grader og sving til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
15: Så er klokken 11, og det betyder, at der er god dan med hjelme også, at jeg har gjort mig godt klar til at være i din radio de næste par timer. Mit navn er Caroline Mauritsen. Jeg kommer til at levere noget rigtig god musik. I hvert fald, hvis du spørger mig og vores musikchef. Den allerførste, han hedder Zomber.
17: Skru op for lyden af i dag.

et formål måske, de der, den ret fede præmie, vi har lavet i partnerskab med Universal Music, så forstår jeg godt, hvorfor du godt ville vide lige præcis, hvor og hvornår vi spiller visse sange. Fordi hvis det eller er det første gang, du lytter, så kan der lige give dig en lille feeling af, hvad filen det er, jeg snakker om. Fordi lige for tiden, bare faktisk, i dag er den sidste dag, så det er ikke for tiden. I dag er den sidste dag, hvor vi her på Nova i partnerskab med Universal Music har lavet den fedeste præmie. Altså, det er seriøst så nice. Det er til min yndlingsby. Det er en flytur, hotel og ophold, samt koncertbilletter til London om 2 uger, og koncerten, den går til Ariana Grande's Eternal Sunshine Tour. Så den 15. august, så skal dig og hvem end du vil have med ind og se hendes koncert i The O2 Arena i London, hvis du er så heldig at vinde vores mega fede præmie. Og så tænker du sikkert, okay, det lyder da faktisk ret nice. Hvordan kan jeg blive en del af det? Jamen ved du hvad, hver gang vi spiller Ariana Grande's sang Hate That I Made You Love Me i fulde, så det vil altså sige sådan, når hele sangen spiller, så skal du sende en sms, du skal skrive teksten Ariana til 12.20. Det koster en enkelt krone, men så har du altså også et lod i puljen om at være med til den her sindssygt fede præmie. Og du kan deltage op til 5 gange om dagen, men vi tjekker altså, om du har sendt sms'en under den sang, altså når vi har spillet den. Så der er ikke noget med at kunne snyde, men altså helt dumt det er det altså ikke. Jeg ønsker dig alt bedste held og lykke, og så kan jeg jo sige så meget, at selvfølgelig spiller vi sangen inden for de næste 2 timer. Så det er altså bare om at lytte godt efter. Jeg krydser fingre for dig.

0: hotel, ophold. Det er samarbejde med Universal Music, vi har lavet det her på Nova. Hvor fed den er, men nu får du lige en opsummering på det, og lige friske reglerne op på, hvordan du deltager, for i dag er altså sidste dag. Det kan ikke siges nok, det er klokken 16. Caroline Haubæk, altså min navnesøster, som har programmet, der hedder Chaos Klubhus, at hun trækker en vinder. Så få nu deltaget og få gjort det ordentligt. Nova.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album Plateau. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
18: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

Burhan G og Medina med Gem dit nummer. Der er lige landet en kæmpe musiknyhed og koncertmulighed i min inbox. Ikke fordi jeg kan udgive billetter eller sådan noget. Jeg tror selv, jeg skal ind og købe nogen. Men jeg føler altid, at jeg overser, når der er koncerter. Specielt med folk, som bare er mega fede, som man egentlig gerne vil have set. Så jeg opdaterer dig lige om lidt på, hvad filen det er, der lige er blevet annonceret, og man allerede kan købe billetter til nu. Om lidt, allerførst, lige kæmpe throwback hit her. Det her, det er Tyra Cruz og Break Your Heart.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew. Ja, lige før der i tale satte jeg, at der lige er kommet en lille besked om ind, at der er breaking, ikke breaking news, men store nyheder, hvis man er til koncerter, fordi internationale dobbelt Grammy-vindende, og Grammy, det er jo også sådan, det er jo den musikalske Oscar til dig, der ikke lige altid har styr, fordi der er fandme mange priser, man kan vinde, var. Hun har lige fået annonceret, at hun ligger ved sit forbi Danmark og KB-hallen allerede i 2026, så det er altså ikke om sådan overskueligt for længe. Det er den 1. november, hun indtager KB-hallen, og man kan faktisk allerede købe billetter i dag, den 31. juli, fra kl. 10, så vi har passeret det på Live Nations hjemmeside eller Billetlugen, så hvis du er til hende, eller bare måske er til noget lidt fed, sådan afrobeat-agtigt, men poppet musik, så er hun min klareste anbefaling. Jeg så hende på Roskilde sidste år, efter at hun året forinden, altså i 24, havde aflyst. Så kom hun i 25, og jeg skal være ærlig at sige, det var en kæmpe fest. Så hvis du mangler en fest den 1. november, og ikke allerede har noget i kalenderen, så vil jeg da klart anbefale lige at hoppe ind på en hjemmeside nu og købe nogle billetter til dig og en eller anden kammerchuk-veninde. Det er altid fedt at købe billetter nu også, fordi så har man glemt det sådan rent økonomisk, når man rammer november, og så har man bare en kæmpe fest. God tur! Nova.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
24: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
25: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
26: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
27: Nova.
28: Start dagen med Gonova.
29: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
30: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
31: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
32: Og lige nu,

Er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

American Group. Det er fordi, de er fra alle mulige lande rundt, og så er de ligesom sat sammen til det her verdensfænomen. Og de er altså også biografaktuelle, om ikke alt for længe. Det er blevet... I ser, det er blevet annonceret, siger man det. Det lyder også bare så vildt. At de får en biograffilm, som kommer ud på min fødselsdag den 12. august og kommer til at køre en uge frem. Og det er altså på forkanten af, at de udgiver deres tredje EP, der hedder Wild Hearts. Så biografaktuelle er de. Og vi skal faktisk også snakke om noget, der er i biografen, om ikke alt for længe, men lige lidt mere god musik. Jeg tager dig tilbage til 2014 med L. King. Det her, det er X's and O's.

0: Wallen med I Had Some Help på den anden side af klokken 12. Der skal vi altså lige snakke om, hvorfor en af skuespillerne i Spider-Man-filmen faktisk oprindeligt havde den. Og det kan godt være, at du måske er en af mange af de mange mennesker, som titter frem nu her, når der kommer noget Marvel eller noget DC-film, biografen til, jeg kan altså ikke lide superheltefilm. Så kan det være, at du skal lytte rigtig godt efter, fordi det der er en af skuespilleren, der i hvert fald heller ikke var fan af. Og jeg lover, der kommer ikke nogen spoilers, fordi jeg har heller ikke set den endnu, og jeg skal ikke have det ødelagt for mig.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Du har mistet

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
7: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
11: Det her er Nova.
12: Så er det blevet tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Frankrig styrker nu kontrollen ved grænsen til Spanien. Det sker efter det seneste døgns store migranttilstrømning ind i den spanske eksklave Ceuta. Det skriver Frankrigs indenrigsminister på X. Beslutningen om den strammere kontrol blev truffet i aftes. Ifølge de spanske myndigheder er 49.000 migranter ankommet til Ceuta i løbet af 24 timer. Derfor har Frankrig aktiveret en indsatsstyrke, som skal udføre grundigere kontroller. Italiens premierminister Giorgia Meloni opfordrer til, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet. Og det forslag støtter formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt. Et stærkt syntetisk opioid er fundet herhjemme i forbindelse med en obduktion og en beslaglæggelse af narkotika. Og det får nu Sundhedsstyrelsen til at advare mod stoffet, der hedder cyklofin. Det er mange gange stærkere end morfin. Ifølge styrelsen skal der meget små mængder til at forsage akutte forgiftninger. Enhedschefen i Sundhedsstyrelsen, Tanja Pop, siger, at stoffet er meget bekymrende, fordi risikoen for overdosis er stor. Sundhedsstyrelsen skriver, at det er vigtigt hurtigt at tilkalde en ambulance, da behandlingen kræver modgiften naloxon. Trods hedebølger, skybrud og havl har vi indtil videre haft færre forsikringsskader sammenlignet med sidste år. Det oplyser GF Forsikring. Selskabet har registreret godt 1000 vejrskader i juni og juli mod næsten 1800 i samme periode sidste år. Ifølge forsikringsselskabet skyldes det både, at vi har undgået meget voldsomme vejrhændelser og at flere boligejere er blevet bedre til selv at forebygge skader. Forsikringsselskabet understreger dog samtidig, at august måned er højsæson for skybrud. Denne sommer har vi talt meget om egeprocessionsspinderen, men fremover kan vi risikere at stifte bekendtskab med flere og flere nye arter i den danske natur. Klimaforandringer og højere temperaturer kan få myg og flåter, som vi ellers i dag forbinder med Sydeuropa og Asien herhjem. Det fortæller forskere fra Københavns Universitet til DR. Blandt andet kan tigermyggen, der spreder denguefeber, rykke hertil i takt med stigende temperaturer.
13: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
12: Fredagen byder på nogen eller en del sol og først tørt vejr. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med byer, nogle steder med risiko for torden. Temperaturer mellem 17 og 23 grader og sving til jævn vind.
13: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Den store Spider-Man A Brand New Day, som kom i biografen i onsdags i Danmark. Den var meget tæt på at ligne en helt anden film. Jeg fortæller meget mere om det om lidt. Der er også Sabrina Carpenter og Harry Styles. Vi starter med Sabrina. Mit navn er Karoline. En masse info.
11: Skru op for lyden af i dag.

Marketing Girls. 12:10 er klokken slået. Mit navn det er Caroline. Godt at gøre dig med selskab den her skønne, kalder man det middagstid, frokosttid, den her skønne lønningsdag. Der sker så meget fedt. Jeg læste simpelthen lige en artikel i morges, som jeg synes er lidt chokerende, og det er meget fedt, at han er ærlig, fordi Tom Holland, han har simpelthen været ude og i talsat i et interview. Han afslørede, at han havde den første version. Han så, at den nye Spider-Man er Brand New Day. Og han sagde faktisk ordret, it totally didn't work. It wasn't quite what we wanted as the creatives. Så de kreative producer og også skuespillerne og sådan noget, synes simpelthen ikke, den var det, de havde forestillet sig, den var, da de havde lavet replikkerne og filmet det hele. Og ifølge Tom Holland, så havde studiet så samlet en masse feedback fra testvisninger og forsøgt at rette den til efter kommentarerne, og det fungerede bare slet ikke. Altså, det var ikke det, de havde forestillet os, de kreative bag filmen. Men så er de så efterfølgende lyttet til, hvad han og de andre har sagt, klippet den om endnu en gang, indtil at holdet bag den ligesom følte, nu har vi den rigtige version. Og jeg skal være ærlig at sige, ingen spoilers her, fordi jeg ikke selv set den endnu. Men hvis du gerne vil ind og se den ligesom mig, så bliver det spændende at se, om man så også selv synes, at det er den reelle gode version, eller også hvad den eventuelt var, før den blev, som den er blevet nu. Den er, som

0: Nova.
1: Så er det nu, du skal sende en sms for at vinde 2 billetter til Ariana Grande i The O2 Arena i London med Fly Hotel i samarbejde med Universal Music. SMS Ariana til 1220. Det koster en krone. Det giver dig et lod i konkurrencen. Du kan deltage op til 5 gange om dagen. Vinderen afsløres fredag kl. 16 i Chaos Clubhus. Din sms gælder kun, hvis du sender den.

0: Grande med Hate That I Make You Love Me. Jeg håber, du har siddet med telefonen fremme, hvis du ikke sad bag rattet lige nu, og sendt en sms til 1220, hvor du skrev Ariana, fordi, hold nu fast, så var du jo med i puljen om at vinde den her fede præmie, som vi går sammen med her på Nova, sammen med Universal Music, om at uddele senere i eftermiddag. Det er en tur til London med fly, det er med hotel, og det er med koncertbilletter til The Eternal Sunshine Tour, en koncert, Ariana Grande holder i London den 15. august. Og det, man kan jo kun være med, hvis man har sms'et, mens vi spiller sangen i fulde. Hvis du ikke fik sendt din sms, så er der flere chancer hele vejen til kl. 16. Du skal bare sende en sms til 12.20. Skriv Ariana, når du hører sangen i fulde. Du får lige informationen en gang mere, og så held og lykke.
1: Nova. Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rayo.dk/nova. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

Det er fredag, det er også lønningsdag. Vi fortsætter den gode vibe lige her med The Script og Break Even. Brug dine penge fornuftigt, men lige lønningsdag, det skal vi snakke mere om ikke alt for længe, men allerførst, ja, en kongesang, hvis du spørger mig.

0: med Portugal. 25 minutter i et. Lyden af Nova. Lyden af i dag, og måske også lyden af... Fordi det var lønningsdag enten i går eller i dag, og vi snakker mere om det om lidt. Der er også Bella Kage på vej.
1: Lyden af i dag.
2: Nova. Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
4: Hvem du elsker, hvad du tror på.
5: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundet.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
12: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
13: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Ja, endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
20: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
25: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
23: Nova.

Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: Gracie Abrams med That's So True. Og den er altså også god nok. Altså, hvis du ikke fik løn i går, så har du nok fået den i dag. Og hver gang jeg får løn, så har jeg en feeling. Før jeg betaler mine regninger, så har jeg den her feeling.
1: Hide the money, y'all. There's poor people around. With your broke ass.
0: Indtil jeg finder ud af, at jeg er den der broke ass. Fordi hvorfor troede jeg, at jeg havde så mange penge, før jeg betalte mine regninger? Men hvad skal du treat dig selv med? Hvad skal du bruge din løn på? Send mig en sms til 1220. Skriv Nova først. Jeg vil meget gerne høre fra dig, fordi jeg føler, vi skal altså også treat os selv bare en lille smule. En sms til 1220. Skriv Nova først. Hvad skal du bruge? Hvad planlægger du at bruge den her løn på? Eller måske allerede har gjort. Så spiller jeg en sang, men jeg vil meget gerne læse din sms. Det her, det er Owl City og Carly Rae Jepsen med Good Time.

0: Der er kommet lidt ind på kontoen. Sofie, hun har sendt mig en sms. Hun har sendt en sms til 12.20, skrevet Nova først, og så hun skrevet, jeg skal bruge min løn på smukfest. Jeg håber godt nok, der er nogen, der holder var ved ørerne under festivalen. Og det forstår jeg virkelig godt, fordi det er da noget af det farligste, man kan gøre, det er at tage med fuld pung på smukfest. Altså sådan virtuel punkt i hvert fald. Man skal ikke tage med kontanter til smukfest. Det tror jeg er rigtig, rigtig dumt. Men hvad skal du bruge din løn på? Send mig en sms til 12.20. Skriv Nova først. Jeg vil meget gerne høre fra dig. Hvordan skal du treat dig selv den her lønningsperiode? Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker. Og vi har selvfølgelig gratis parkering.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
16: Det her er Nova.
17: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Navn det er Roxana Sakiri. Det seneste døgns migranttilstrømning ind i den spanske eksklave ser ud til at få nu Frankrig til at styrke kontrollen ved grænsen til Spanien. Det skriver Frankrigs indenrigsminister på X. Ifølge spanske myndigheder er 49.000 migranter ankommet til Ceuta i løbet af 24 timer. Derfor har Frankrig aktiveret en indsatsstyrke, som skal udføre grundigere kontroller. Italiens premierminister Giorgia Meloni opfordrer til, at Spanien suspenderes fra Schengen-samarbejdet. Herhjemme bakker formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt op om forslaget. Regeringen følger desuden situationen tæt, lyder det. Sidste år lød det fra SF, at kommunerne skulle kunne opkræve en afgift fra turister. Men det lader ikke til, at partiet arbejder videre med generel turistskat. Minister for By, Land og Transport, Signe Munk fra SF, siger til DR, at regeringen først vil undersøge en passagerafgift for krydstogtturister. Hun peger også på, at bæredygtig turisme ikke bare kan løses med en afgift. Udmeldingen skuffer dog Niels Rasmussen, der er byrådsmedlem og gruppeformand for SF i Ringkøbing Skjern Kommune, hvor flere og flere turister kommer til. Han mener, at turistskatten er nødvendig for at betale for det ekstra pres på kommunen. Hamas er klar til at aflevere deres våben, men først når Israel godkender en ny aftale. Sådan lyder det nu fra en af Hamas' forhandlere, Razi Hamad. Det skriver Reuters. Aftalen indebærer gradvis afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Den blev annonceret af USA's præsident Donald Trump natten til i dag. Israel har endnu ikke kommenteret aftalen officielt. Modstanden mod det internationale fodboldforbund FIFA og planerne om at hente private investorer ind i fodbolden vokser. Og nu melder det asiatiske fodboldforbund sig på banen. Det oplyser de på forbundets hjemmeside. De deler en alvorlig bekymring over forslaget sammen med blandt andet det europæiske fodboldforbund, lyder det. FIFA vil rejse over 27 milliarder kroner ved at sælge andele af et nyt selskab. Men hvis landene fra Asien, Europa og Nord- og Centralamerika stemmer nej, kan FIFA ikke samle det nødvendige flertal.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Fredagen byder på nogen eller en del sol og først tørt vejr. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med byer, nogle steder med risiko for torden. Temperaturer mellem 17 og 23 grader og sving til jævn vind.
16: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
18: 4 minutter over 1 af klokken slået. Mit navn det er Karoline. Jeg sidder godt og trygt her i studiet. 400 sendt en sms til 1220, skrevet Nova først, at hun skal bruge sin løn på smukfest. Cecilia har sendt en sms også. Hun har skrevet, at hun skal købe en riskoger, der står på hendes voksenliste. Men hvad skal du bruge din løn på? Send mig en sms. Send en sms til 1220, skriv Nova først. Det koster en enkelt krone, men jeg vil meget gerne høre på, hvordan du skal treat dig selv, efter den her løn er kommet ind på kontoen.
19: Skru op for lyden

0: Song Together. Mit navn er Caroline. Det er fredag. Det er så flipping nice. Og det er jo ikke bare hvilken som helst fredag. Det er også den sidste hverdag i måned. Så det betyder jo også...
1: Hide the money, y'all. There's poor people around. With your broke ass.
0: Det betyder, at der er tjekket lidt løn ind på kontoen. Og hvad skal du bruge den på? Michael, han har sendt mig en sms. Han har skrevet 12.20. Skrevet Nova først, og så har han skrevet, jeg skal købe en stor, fed bøf, jeg kan smide på grillen senere. God weekend til alle, der lytter med, og tak for et godt program. Tak til dig, Michael. Hvad skal du bruge din løn på? Send en sms til 12.20. Skriv Nova først. Jeg vil meget gerne høre fra dig.

0: Macklemore, som jo senere på ugen ligger ved sit forbi... Hvis hun lige siger stille. Macklemore, som senere på ugen jo ligger ved sit forbi smuk fest. Og skal du afsted, så er jeg her med Sunny. Det her, det er jo Danmarks smukkeste festival, hence the name. Synes jeg i hvert fald godt, de lever op til det navn. Jeg er jo aarhusianer, så det er den festival, jeg er kommet allermest på. Jeg er forhindret i år, fordi jeg skal på en lille vacation. Så helt, helt ærgerlig er jeg ikke, men hold fast et godt lineup. Robbie Williams, Macklemore, Minds of 99, Lewis Capaldi, det er... Formidabel. Skal du afsted, så ønsker jeg dig den bedst tænkelige tur. Har du allerede overstået din ferie, men tænker, åh, jeg gad godt ud at rejse igen, så lyt lige lidt godt efter her, fordi du har altså muligheden for at vinde noget senere i dag her på Nova, som altså også inkluderer en flyrejse. Nova.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hey That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog & ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog & ID eller på bogogid.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Fordi booster.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nova.
5: Start dagen med Gunova.
6: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
7: Som man, det er der.
6: Hvem sagde, som man siger?
4: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Olivia Rodrigo med en af singlerne fra hendes seneste album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Gør dig selv den tjeneste, hvis du ikke allerede har lyttet til det på et tidspunkt. Selvfølgelig ikke nu. Nu skal du lytte til mig, fordi det bliver rigtig godt, det der kommer næste gang. Men så lyt det til det i fulde. Jeg ved også, min kollega Dennis Ravn, som jeg normalt sender Gonova med, han elsker det album. Og det er så ikke små ord, når det kommer fra ham. Men vi hopper lige 10 år tilbage i tiden. Det her, det er Lost Frequencies med Are You With Me.
1: Skru op for lyden af i dag.
2: Det her er Nova. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Sienna Spyro, 22 år her med Material Lover. Boom! Og skal du på Smukfest i næste uge, så er jeg så flipping pisse misundelig. Jeg ved, det kommer til at regne et par dage. Jeg har været der i alt slags vejr. Vind, slud, torden, så går nærmest teltet, der brænder. Og jeg har altså et rigtig godt tip til, hvis du står der i regnen i næste uge.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Emma? Emma?
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
20: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
21: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske.
0: Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hele muligheden. Der er nogen, der tyrer til klipklapperne, der regner. Der er andre, der tyrer til gummistøvler. Der mener jeg jo, at man muligvis kan komme fra den festival med noget fodsvamp, fordi det bliver bare meget lummert ned i de der gummistøvler, har jeg en idé om. Jeg har en helt tredje plan til dig. Plan, og det burde være plan A. Jeg har altid kørt sådan, jeg altid har mine mest D-sneakers, jeg kalder et par Peters. Dem, jeg ikke har noget imod med, at måske mister jeg dem under den her festival. Og så en masse plastikposer. Gerne to par. Du tager dine sokker, dem du tager ligesom dine sokker på, og så kører du plastikposen udenom din fod og så ned i skoen. Og så har du altså både først og fremmest rene, men også tørre sokker til under hele festivalen. Så skal du afsted på Smukfest i næste uge. Og der blev lavet en lille smule regn her og der. Så nu tager den ned, få nogle poser med dig, og så del det gerne med folk, for det er altså en lifesaver. Og meget på det der turbulente vejr, så skal vi lige nu høre fra Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer.
7: Karoline. Med lyden af i dag.

0: med Universal Music om to flybilletter, to hotelophold og to billetter til Ariana Grande's Eternal Sunshine Tour og koncert, som hun holder den 15. august i London. Og det er altså i år, du deltager simpelthen ved at sende en sms med teksten Ariana til 12:20, når vi spiller hendes sang i fulde sekvens. Altså når du hører hele sangen, der hedder Hate That I Made You Love Me, i fulde, så skal du sende en sms, og vi dobbelttjekker, om du har sendt den. Men jeg ønsker dig alt held og lykke, og så håber jeg, at det er dig, Karoline, hun ringer til om to små timer.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
12: Det her er Nova.
13: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. EU bør overveje at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet efter den massive tilstrømning af migranter til den spanske eksklave Ceuta. Det siger statsminister Mette Frederiksen til Ritzau. Hun kalder bødlerne fra Ceuta for voldsomme og understreger, at EU ikke kan acceptere en gentagelse af flygtningekrisen i 2015. Torsdag strømmede knap 50.000 migranter ind i Ceuta, og ifølge Reuters har mindst 18 mennesker mistet livet. Det skal være slut med luskede forretningsmodeller i elbranchen. Derfor vil klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawar nu rydde op, det skriver hun på LinkedIn. Udmeldingen kommer efter sager med høje acontobetalinger. Senest har der været mistanke om, at op mod 1.100 kunder er blevet flyttet til et nyt selskab uden samtykke. Ifølge ministeren har elkunder for længe levet i det vilde vesten. Derfor indkalder hun til drøftelser efter sommerferien. Modstanden mod FIFAs milliardplan vokser. Nu melder det asiatiske fodboldforbund sig også blandt modstanderne af forslaget om at hente private investorer ind i fodbolden. Det oplyser forbundet på sin hjemmeside. FIFA vil rejse over 27 milliarder kroner ved at sælge andel i et nyt selskab. Men hvis de asiatiske, europæiske og nord- og centralamerikanske forbund stemmer nej, så kan FIFA ikke få det flertal, der skal til for at gennemføre planen. Modstanden har samtidig sat gang i en debat om at boykotte fremtidige VM-slutrunder. Efter store problemer i går ser det nu ud til, at Ringsted Festival har fået styr på teknikken. I går svigtede en telefonmast, og det skabte lange køer ved indgangen. Men festivalen har arbejdet hele natten for at undgå nye problemer med at scanne billetter i dag. Det fortæller festivalsleder Britt Albitgaard. Hun fortæller, at man i dag har åbnet dørene tidligere end normalt for menneskepresset. Samtidig er der hentet 12 ekstra medarbejdere ind. Skulle teknikken svigte igen, så er der dog en plan B klar. Nu har alle gæster nemlig fået armbånd på.
14: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
13: Solen den kigger frem flere steder, men byer kan også ramme i løbet af dagen. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
14: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
15: Så nåede vi endelig hertil, min kære solstråle, dig som har knoklet hele ugen. Går nok lige og tripper for at få lov til at gå på weekend. Og jeg har trippet hele dagen for at få lov til at smække god musik i ørerne på dig her i Chaos Klubhus, som nu slår dørene op. Men vigtigst af alt, så nåede vi jo til den her eftermiddag, som står i Ariana Grandes tegn. Fordi klokken 16, lidt over 16, der ringer jeg en vinder op af en tur til London for at opleve Ariana Grande den 15. august på O2 Arena. Har du deltaget? Jamen, så kan du godt begynde at finde telefonen frem og ligesom gør dig klar til at tage et opkald fra mig. Har du endnu ikke fået smidt et lod i puljen, så lover jeg dig for, at jeg nok skal nå at spille nummeret, du skal lytte efter Hate That I Made You Love Me, inden jeg finder en vinder. Så god grund til at blive hængende, om ikke andet lad os skyde fredag eftermiddagen i gang sammen her med Andreas Oddbjerg.
0: Skru op for lyden af

0: Så fik vi sgu den her fredag eftermiddag af i gang her i Kaos Kalupus. Hvor er det bare virkelig dejligt, at weekenden står for døren. Og at det er fredag, betyder også, at Kaos Kalupus på helt magisk vis forvandler sig til Kaos Clubhouse. Det er som om, vi alle sammen smiler en lille smule mere. Det er som om, vi bliver lidt gladere, og tingene bliver lidt nemmere. Alene af den grund, at det er fredag og weekend om lidt. Og ærligt talt, som sagt, så kunne jeg ikke have brug for mere at hænge ud med dig her til eftermiddag. Fordi kender du de der perioder, hvor alting bare hober sig op? Man skal så sindssygt mange ting, at man føler, at det, der sker inde i hovedet på en, det er sådan ligesom, når man spiller det der med Mikado, eller det der, hvor brikkerne står oven på hinanden, og man ikke må vælte tårnet. Det er sådan, jeg har det inde i mit hoved, fordi jeg har så mange ting skoldstyr på. Så det er altså bare tiltrængt med noget stor fed weekend lige om et øjeblik. I løbet af den her eftermiddag, der skal vi jo altså som sagt have fundet en vinder af den her tur til London for at opleve Ariana Grande. Det er lige efter klokken 16. Inden da, der skal vi selvfølgelig nå en omgang dagens lydlasagne, og nu er det fredag også en omgang lyden af hver-quiz. Det er lige på den anden side af klokken 15, hvor jeg knapper 5 dåser op, og du skal fortælle mig, om det er øl eller sodavand. Det hele, det bliver selvfølgelig syet sammen med masser af god musik, og det tager vi altså lige nu her fra Maroon 5.
1: Det her er Caroline med lyden af i dag.

0: Alex Warren var i ørerne på dig, hvad det jeg ville sige her med Fever Dream i Chaos Clubhus. Rigtig glædelig fredag. Jeg håber, du har nogle skønne weekendsplaner stående for døren. Jeg kan fortælle dig, at jeg håber, din weekendsplaner denne her fredag eftermiddag, det er at hygge med mig i Chaos Clubhus. Mest af alt, fordi jeg på den anden side kl. 16 trækker en vinder af en tur til London for at opleve Ariana Grande. Og jeg vil bare lige sige til dig, jeg kommer til at give dig en aller sidste chance for at deltage i konkurrencen inden kl. 16. Altså det vil sige, jeg kommer til at spille hendes single Hate That I Made You Love Me for dig en aller sidste gang. Og hvad skal du så gøre, når jeg spiller den sang?
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
2: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: øjeblikket bedre med lyden af i dag.
1: Nova. Det er på alle tænkelige måder en dag, der står i Ariana Grandes tegn. En ting er, at jeg skal have fundet en vinder en tur til London for at opleve hende 15. august lidt senere i programmet, men vi skal altså også høre lidt fra hendes nye album, som er ude i dag om lidt.

starten af juni måned skød Ariana Grande sin store Eternal Sunshine Tour i gang. Hun har jo desværre ikke lige valgt, at vejen skulle gå forbi Danmark. Til gengæld så spiller hun 10 koncerter i London, og den første af dem finder sted 15. august. Og sammen med Universal Music, der vil vi gerne have lov til at sende en heldig vinder afsted mod denne her koncert for at opleve Ariana Grande. Hvordan du deltager i konkurrencen, det skal jeg nok fortælle dig om et øjeblik. Men i første omgang, så synes jeg lige, at vi skal fokusere på, at det jo altså også er i dag, at hun har udgivet sit 8. studiealbum Petal. 12 tracks finder du på den her nye Ariana Grande-album, og imens jeg fik ordnet alt muligt i dag, så gik jeg lige og lyttede til det. Og jeg synes bare, hvordan kan jeg sige det? Det er bare lyden af Ariana Grande. Jeg blev bestemt ikke skuffet. Jeg havde ikke lige overskud til sådan at nørde det, men jeg har på fornemmelsen, at jeg som ret stor Ariana Grande-fan er ret glad for det her nye album. Men om ikke andet, så kan du i hvert fald få et af tracksene fra albumet her. Focus tracket med samme titel som albumet. Det her, det er Ariana Grandes helt nye Petal.

0: så er vi ved at være i stemning til det, der skal ske her i Karls Klubhus på den anden side af klokken 16.
1: Nova med Ariana Grande live i London i samarbejde med Universal Music.
0: Nemlig, at vi den her fredag eftermiddag skal have fundet en vinder af en freaking tur til London. 5. august er den første koncert, Ariana Grande hun spiller i London på O2 Arena. Og vi giver altså sammen med Universal Music flybilletterne til London, hotelopholdet og selvfølgelig billetterne til koncerten. Skal du have mulighed for at vinde denne her sindssyge tur? Jamen, så skal du altså lytte efter hendes single Hate That I Made You Love Me. En af sangene, du finder på det nye album Petal. Når jeg spiller den sang i fuld længde, så skal du inden sangen slutter nå at sende mig en sms til nummer 1220, hvor du skriver Ariana. Det koster en krone. Du kan nå at gøre det 5 gange på en dag, så har du altså allerede gjort det i løbet af dagen. Jamen altså, så må du jo modregne, hvor mange sms'er du har tilbage. Du kan selvfølgelig også bare sende 5 sms'er, mens den kører. Men jeg vil fortælle dig, at jeg spiller den sang en enkelt gang mere, inden jeg trækker en vinder klokken 16. Så det er altså grunden den her fredag eftermiddag til at lade radioen stå her på Nova og slå lyttelapperne ud. Altså, shit, jeg håber så meget på, at det er dig, jeg får i røret lidt senere.
2: Skru op og del lyden af det.

0: Der er ingen som Nick og Jay, der kan referere til madvarer i deres musik. Du fik dem sammen med Burhan G her på Jeg vil have dig for mig selv på Nova i Karls Klubhus. Rigtig god fredag og rigtig god weekend, hvis du er hoppet afsted på den. Det er jo altså en brandvarm dag, vi har fat i. Sommersolen, den bager over, så derfor skal vi selvfølgelig have fat på denne her om et øjeblik. Og imens jeg finder page 4 og sommer frem, så synes jeg, du skal ringe til mig på 70 11 9000, hvis du er en af de heldige kartofler, der i dag går på sommerferie. Sådan lidt forskudt af mange andre. Men er det tilfældet for dig, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. 70 11 9000. Rigtig god weekend.
1: Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
5: Det er glad, om vi er politisk uenige.
6: Eller om du og jeg kunne blive venner.
4: For hvis dit hjerte stopper,
7: er vi forbundne.
8: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
10: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Her i Carlos Globus en fredag eftermiddag, hvor der altså er en stor fed sommerbanger på vej i din øre om et øjeblik. Page 4 og sommer, men i første omgang, så skal vi altså lige høre fra en gut, som går på sommerferie i dag. Jeg havde nemlig Frederik fra Randers med på en telefon.
1: Jeg har lige fået fri fra arbejde, og nu starter min sommerferie.
0: Oh my god, kæmpestort, kæmpestort sommerferie tillykke.
1: Ja tak, det er så dejligt.
0: Hvor længe har du sommerferie så?
1: Og 14 dage.
0: Oh my god. Og hvad er sommerferieplanerne?
1: Mig og min kone, vi har bryllupsdag på mandag. Så vi har taget en lille sådan en minitur ud til noget, der hedder Skovdrømmen ude i Tjæle.
0: Ej, hvor lyder det hyggeligt og kæmpestort tillykke med bryllupsdagen. Hvad er det for et bryllupsdag I fejrer? Er det sådan noget papirbryllup eller guldbryllup?
1: Vi holdt stor bryllupsdag eller stor bryllup her for 2 år siden.
0: Okay, hvad hedder det så, når man har 2 års bryllupsdag? Skal jeg lige prøve at se det? 2 års bryllup?
1: Så kan du
0: lige komme foran, og så kan du sige det til din kuren derhjemme. Det hedder bomuldsbryllup.
1: Bomuldsbryllup, ja tak.
0: Ej, hvor lyder det bare mega dejligt. Jamen altså. Jeg håber bare, at I får en mega god miniferie, og at du får en brandgod sommerferie for slappet hele dag.
1: Ja, det, vi er så i gang med at renovere huset, og lige så snart vi kommer hjem på den her lille tur her, så går vi bare i gang med at renovere værelser.
0: Okay.
1: Men altså, det er jo også en slags ferie. Så bestemmer man jo selv, hvornår man arbejder.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er jo som man ser på det, som man siger. Som du kan høre, så var det altså en mand, der var meget glad for endelig at kunne gå på noget sommerferie. Kæmpestort tillykke til Frederik og konen med det her såkaldte bomuldsbryllup. Lad os sende ham rigtig godt afsted ud på sommerferie med Page for øerne her.

Nova. Så er det nu, du skal sende en sms for at vinde 2 billetter til Ariana Grande i The O2 Arena i London med Fly Hotel i samarbejde med Universal Music. SMS Ariana til 1220. Det koster en krone. Det giver dig et lod i konkurrence. Du kan deltage op til 5 gange om dagen. Vinderen afsløres fredag kl. 16 i Chaos Clubhus. Din sms gælder kun,

0: der var den. Din aller sidste chance for at deltage i konkurrencen om en tur til London for at opleve Ariana Grande i 15. august på O2 Arena. En tur, jeg udlader på den anden side af klokken 16, finder en heldig vinder af sammen med Universal Music. Til gengæld så får du en helt ny chance for at være med i lyden af vækvisen på den anden side af nyhederne. Jeg knapper 5 dåser op. Hvad er der i dem? Øl eller sodavand? Det er det, du skal fortælle mig. Så gør dig klar. Spids ørerne, som man siger, og så leger vi altså lige på den anden side af klokken 15.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: booster.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Siden i går er tusindvis af migranter strømmet ind i den spanske eksklave Ceuta, og det vækker ubehagelige minder om flygtningestrømmen i 2015, det skriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på Facebook. Han har været i kontakt med sin spanske kollega José Manuel Alvarez for at understrege, at Spanien skal handle resolut. Ifølge den spanske minister er der nu etableret et samarbejde med Marokko om at returnere personerne. Lars Løkke Rasmussen understreger, at Spanien har et tungt ansvar for at sikre EU's ydre grænse. Danmark er klar til at bruge op til 750 millioner kroner på kunstig intelligens over de næste 5 år. Pengene skal sikre adgang til enorm regnekraft fra de kommende europæiske gigafabrikker. Det oplyser Forsikringsuddannelse og Digitaliseringsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge minister Christina Egelund er vi i dag alt for afhængige af lande uden for EU. Derfor skal Europa have sin egen digitale infrastruktur, lyder det. Hamas siger nu, at bevægelsen er klar til at aflevere sin våben, men kun hvis Israel godkender en ny aftale. Det siger Hamas-forhandleren Ghazi Hamad til Reuters. Aftalen skal blandt andet føre til en gradvis afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Den blev præsenteret af USA's præsident Donald Trump natten til i dag. Israel har endnu ikke kommenteret udspillet, men ifølge The Times of Israel vil landet ikke trække sine styrker ud, før Hamas er helt afvæbnet. Hver tredje turistovernatning i Danmark sker nu i bare 3 kommuner. Det viser nye tal fra Visit Danmark. København er fortsat den mest populære destination med næsten 12 millioner overnatninger sidste år. Også Varde og Ringkøbing Skjern ligger i toppen. Sidste år satte Danmark rekord med næsten 66 millioner turistovernatninger. Og ifølge en turistforsker, så skyldes væksten blandt andet flere internationale rejsende og en stigende interesse for den danske livsstil, gastronomi og kyster.
7: Været præsenteres af Forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
6: Solen den kigger frem flere steder, men byer kan også ramme i løbet af dagen. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
7: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
8: Hvis du var på grøn koncert, eller til grøn koncert, jamen så du måske Annika-koncerten. Og i så fald, så du måske min og Dennis' lille entré inden, hvor vi lavede lyden af vækvisen. Min faste lille leg her om fredagen i Kaos Klubhus på scenen. Og på den måde, så har du måske haft lidt mulighed for at øve dig. Om ikke andet, så er det den leg, vi skal kaste os over om et øjeblik. Men jeg skal have en deltager med. Så ring til mig 70 11 9000, hvis du har lyst til at gætte, hvad de 5 dåser, jeg har stående foran mig, de indeholder, når jeg knapper dem op. Er det øl, eller er det sodavand? Det er bare det, du skal fortælle mig. Og så kan det jo være, hvis du får 505, at du kan blive kaldt for fredagens fyraftens fyrste.
7: Skru op for lyden af

0: Så jeg var Nova, jeg hedder Karoline, og lige nu der skal vi til dagens Lyden af Hvad-quiz. Jeg er så heldig, at jeg har Christine og Nicolas med på en telefon. Hej med jer.
1: Hej.
0: Og ungerne er der også, så vidt jeg er orienteret.
2: Ja, Luca og Noah sidder også i bilen.
0: Sådan der. Hej Luca og Noah. Er I alle sammen klar på at kaste os over den her quiz?
1: Ja.
0: Yeah. Ja. Yeah. Kan I ikke lige fortælle en gang til, fordi det er måske den mest danske sommerferie, I har gang i. Altså, hvad det er, I laver lige nu?
2: Jamen, vi er på campingtur over i Lykken, og lige nu er vi i Hirtshals, hvor vi er med til fiskefestival.
0: Jeg er så misundelig. Jeg synes, det lyder så mega hyggeligt. Har I fået købt noget fisk? Skal I hjem og spise?
2: Vi har faktisk lige købt, så vi kan komme hjem og lave fiskefilet.
0: Det er sådan en sommer, som noget overhovedet kan blive. Jamen altså, vi skal jo have noget at drikke til de her fiskefileter, og i denne her, eller den her quiz, der er det jo lige præcis det, det drejer sig om. Jeg har 5 dåser stående foran mig. Jeg knapper dem op en efter en, og så skal I sådan set bare, når I hører lyden, gætte, om det er øl eller sodavand, der er i.
2: Ja.
0: Ja, Christine, du sagde, at Nicolas, han var skarp på sådan noget.
2: Altså, han er i hvert fald god til ølene, så jeg tænker, jeg sætter min lyd til ham.
0: Sådan der. Det kan være, at børnene de er gode til sodavand. Jeg ved det ikke. Men skal vi prøve?
2: Ja, gerne.
0: Vi tager den første her, så jeg skruer helt ned for musikken. Kommer her.
2: Sodavand. Nej, vent lige. Hvad siger vi?
3: Sodavand.
4: Jeg tror,
2: det er
4: sodavand.
2: Hele bilen siger sodavand. Jeg tænker øl, men vi holder også på sodavand. Jeg må sætte min lyd til dem.
0: Det var rigtig godt valgt, Christine. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Det er nogle skarpe børn, du har bag i bilen der.
2: Ja,
0: de
2: gode.
0: Vi prøver dåse nummer 2.
2: Øl.
0: Det var rigtigt.
2: Ja.
0: Kæft, en god start. Vi prøver nummer 3.
3: Øl
2: bliver der sagt. Nej, øl.
0: Ej, der var altså en, der var skarp på bagsædet mere end de andre.
2: Det var Noah på 6 år.
0: Noah på 6 år, han har rigtig gode lyttelapper. Lad os se, om Noah han får 5 ud af 5, og de andre I fejler på den. Nu kommer dåse nummer 4.
4: Sodavand.
2: Noah siger sodavand.
0: Det er rigtigt.
3: Noah,
0: jeg gider kun faktisk at lege med dig, fordi du er meget bedre end alle de andre. Så Noah, nu får du den aller sidste dåse her, så skal vi se, om du får 5 ud af 5.
2: Ja.
3: Okay,
0: nu. Hvad siger I?
2: Noah siger øl.
3: Jeg siger sodavand.
0: Altså, Noah er klart den bedste i jeres familie til at lege den her leg. Noah, det der, det var for sindssygt. Er du godt klar over, at det er 2 mennesker ud over dig, der nogensinde har været med i den her leg, der har gættet rigtigt i radioen?
3: Jeg
2: sidder på bagsædet og siger yes.
0: Ja, tak. Ved du hvad? Jeg tror, at Noah, han skal have den største af de fiskefiler, I har fået købt op ved Hirtshals til den fiskefestival.
2: Det tror jeg også.
0: Hvor er det godt. Jamen altså, have en mega dejlig sommerferie, og god appetit, når I når til fiskefilerne. Tusind tak, fordi I havde lyst til at være med.
2: Tak for det. Hej.
0: Hej med jer.

0: Find din vibe. Din vibe med lyden af i dag.
1: Nova. Sad du netop nu og tænkte, hvor craver jeg bare noget Celine Dion. Jamen, ved du hvad, min ven, så er det da heldigt, at det er lige, hvad jeg har fundet frem til dig den her fredag eftermiddag. I Chaos Clubhus, så kan du godt gøre sangstemmen klar. Du får hende her med That's the Way It Is. God fredag!

0: det her. Celine Dion, That's the way it is, Kaos Kalubus, en fredag eftermiddag, hvor altså alting på alle mulige måder står i Ariana Grandes tegn. Jeg skal jo på den anden side klokken 16 have ringet en vinder op af en tur til London for at opleve Ariana Grande den 15. august. Mm-hmm. En stor præmie, vi har udløjet sammen med Universal Music i den her uge. Og så er det jo altså også dagen i dag, hvor hendes 8. studiealbum er udkommet, Petal. Og ja, jeg synes da også, vi skal have lidt ekstra meget Ariana Grande i playlisten i dag. Så om et øjeblik, så finder jeg One Last Time frem.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petal. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3 pakke Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

På den anden side af kl. 16 sender jeg en heldig lytter afsted mod London for at opleve Ariana Grande 15. august på O2 Arena i London. En præmie, der inkluderer flybilletter og hotelophold. Så har du sendt mig en sms i løbet af ugen, så skal du altså begynde at finde din telefon frem og gøre dig klar til at tage et potentielt opkald fra mig. Men inden vi når så langt, så skal vi selvfølgelig som altid have os en omgang lydlasagne. Om vi kommer helt udenom, at den også har lidt med den her konkurrence at gøre. Det kan jeg ikke love dig. Men i første omgang, lad os komme i stemning til den store vinderfinding på den anden side kl. 16. Her er det Ariana Grande og One Last Time.

Rasmus Seebach, søn og sprækker her på Nova i Kaos Klubhus, hvor klokken er blevet 15.35, og det betyder, at vi skal i gang med dagens lydlasagne. En sang, jeg har pillet fra hinanden, og efterhånden bygger op lag for lag, og så skal du egentlig bare gætte, hvad det er for en sang, jeg har taget fat på. Jeg har flere grunde til at vælge det her nummer i dag. En af grundene er, at du måske er på vej på sommerferie og har brug for endelig at slippe fri af arbejdets længere.

0: Nova. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august.
4: Tag til
3: Fleggaard. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
9: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
13: Som man, det er der.
12: Hvem sagde, som man siger?
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

afsløre for dig, som endnu ikke har gættet, hvad det er for en sang og artist, vi har fat i dagens lydersanje, hvad det er, vi har fat i. Men jeg kan bare sige så meget, at dem, jeg har haft med på telefonen, er nogle af de sødeste, søde mennesker på hele jordkloden. Og det kommer selvfølgelig heller ikke bag på mig, at de her mennesker har gættet rigtigt alle sammen, fordi de sidder klistret til radioen lidt ekstra her til eftermiddag. Men nu får du altså heller ikke flere hints. Til gengæld så får du et lag mere i dagens lydlasagne. Jeg har spillet trommerne for dig. Nu tilføjer vi bassen på dagens sang.

til at sky ud. Har du et bud på, hvad det kunne være for et nummer, så må du meget gerne ringe til mig 70 11 9000. Og ellers så kan du lurepasse til de sidste instrumenter, der kommer på om lidt.

0: skønne, glade, vilde Thor Barlov og vinder vær her på Nova i Karlsklubhus en fredag eftermiddag. Huha, hvor jeg godt kan mærke, at mit hjerte efterhånden pumper ekstra hurtigt. Og det er, fordi vi nærmer os klokken 16. Og det er jo efter, at jeg har afsløret, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens lydlasagne, at jeg ringer til en vinder af en tur til London for at opleve Ariana Grande på O2 Arena. Så har du sendt en eller flere sms'er i løbet af ugen i håbet om at vinde den her præmie, så skal du altså have din telefon klar. Fordi hvis jeg ringer til dig, og du ikke tager den, så ringer jeg altså videre, og det vil være så møghamrende ærgerligt. Men som sagt, inden vi når dertil, så skal vi altså lige runde dagens lydlasagne. Vi skal have resten af instrumenterne på dagens nummer. En ting er, jeg har valgt det her nummer, fordi det er fredag. Og du bryder fri af arbejdets lænker. Det kan også være, du går på sommerferie til og med. Og skal på en dejlig, lang, afslappet ferie. Men det er jo selvfølgelig også, fordi vi skal i stemning. Vi skal i stemning til det, der sker her på den anden side af klokken 16. Så hvad er det for et nummer? Det kan du lige sidde og tænke lidt over, om ikke andet glæder dig til, at vi skal høre den på den anden side af nyhederne.
1: Nova. Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
20: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
21: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
22: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
0: Her er en nyhedsopdatering. Mit navn er Silke Bose. Omkring 25.000 migranter er allerede vendt tilbage til Marokko, efter at ca. 60.000 siden i går er strømmet ind i den spanske eksklave Ceuta. Det oplyser Spaniens indrigsministerium ifølge Reuters. Mange krydsede grænsen ved at svømme eller kravle over grænsehegnet. Den store tilstrømning har fået flere europæiske ledere til at kræve en skærpet indsats ved EU's ydre grænser. Et stærkt syntetisk opioid er herhjemme fundet i forbindelse med en obduktion og en beslaglæggelse af narkotika, og det får nu Sundhedsstyrelsen til at advare mod stoffer, der hedder cyklofin. Det er mange gange stærkere end morfin, og ifølge styrelsen skal der meget små mængder til at forårsage akutte forgiftninger. Enhedschefen i Sundhedsstyrelsen, Tanja Poop, udtaler i en pressemeddelelse, at de er meget bekymrede. Stoffet kan hæmme vejrtrækningen og i sidste ende føre til dødsfald, hvis man ikke modtager behandling. Skybrud, hagl og hedebølger har ramt Danmark i løbet af sommeren. Alligevel har forsikringsselskabet GF registreret markant færre vejrskader end på samme tid sidste år. Ifølge selskabet skyldes det både, at vi har undgået de mest voldsomme vejrhændelser, og at flere boligejere er blevet bedre til at forebygge skader. Selskabet har registreret godt 1.000 vejrskader i juni og i juli mod knap 1.800 sidste år. Men de understreger samtidig, at august er højsæson for skybrud. Denne sommer har vi talt meget om ægeprocessionsspinderen, men fremover kan vi risikere at skifte bekendtskab med flere og flere nye arter i den danske natur. Klimaforandringer og høje temperaturer kan få myg og flåtter, som vi ellers i dag forbinder med Sydeuropa og Asien, herhjem. Blandt andet kan tigermyggen, der spreder denguefeber, rykke hertil i takt med stigende temperaturer.
8: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Solen den kigger frem flere steder, men byer kan også ramme i løbet af dagen. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
8: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: På alle tænkelige måder, så står denne her fredag i Ariana Grandes tegn. Hun er ude med sit 8. studiealbum Petal, og hun er lige nu på sin Eternal Sunshine Tour. Om meget få minutter finder jeg en vinder af en tur til London for at opleve Ariana Grande med fly betalt, hotel betalt og selvfølgelig koncertbilletter betalt for Universal Music. Allerførst så skal vi rigtig meget i stemning med dagens sang, dagens lydlasagne. Hvad det er for en, jeg har billedet fra hinanden og stykket sammen, det finder du ud af om et øjeblik.
8: Skru op for lyden af i

0: Har du tilfældigvis slet ikke lyttet til Nova i den her uge, jamen så er du på mange måder gået glip af festlighederne. Til gengæld, så slipper du ikke for den store finale. Vi skal have den lige om et øjeblik. Det er nemlig en tur til London. For to, hotel, fly, koncertbilletter betalt af os og Universal Music. Men allerførst, så skal vi lige i stemning. Vi skal lige helt op i gear til, at jeg skal ringe en venner op om et øjeblik af denne her præmie. Og det skal vi med dagens sang. Dagens lydlasagne, en sang, jeg har pillet fra hinanden og stykket sammen. Jeg kan godt fortælle dig, det var tilfældigvis rigtig mange fans, der ringede ind for at komme med et bud på dagens lydlasagne. Fordi det jo selvfølgelig er Ariana Grande, vi har fat i.
1: Ja, du taler med Freja. Det var din lydlasagne. Jeg er ret sikker på, at det må være Break Free med Ariana Grande.
0: Hold da kæft, Freja. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Nej, hvor
0: fedt. Shit, hvor er det godt gættet.
2: Ja. Jeg taler med Anja. Jeg tror, det er Ariana Grande med Break Free.
3: Du taler med Clara.
4: Ja, det har jeg. Jeg tror, det er Break Free med Ariana Grande.
5: Hej, Caroline. Du snakker med Anina. Break Free med Ariana Grande.
6: Hej, Caroline. Det er Rikke.
7: Break Free med Ariana Grande.
8: Men Nana? Ja, jeg gætter på, det er Break Free med Ariana Grande.
0: Ved du hvad? Det er fuldstændig rigtigt. Er du stor Ariana Grande-fan?
8: Ja, den største Ariana Grande-fan. Jeg elsker hende så meget.
9: Det snakker med Mathilde.
0: Hej Mathilde. Du lyder som en, der har et godt bud på, hvad det kunne være for en sang i dag.
9: Jamen, det har jeg i hvert fald.
0: Kom med det.
9: Jeg vil ikke bare gætte på, at det er Break Free med Ariana Grande.
0: Ah, men det synes jeg var et rigtig godt bud.
9: Ja, tak.
0: Og det er fuldstændig rigtigt. Er du klar til at gå på weekend med den i ørene på den anden side kl. 16?
9: Ja, det vil jeg glæde mig til.
0: Selvfølgelig skulle vi have noget Ariana Grande i dagens lydlasagne. Jeg ringer som tak til en vinder af den her tur til London lige på den anden side af. Vi har hørt hele den her banger. Det her er Break Free.

0: Ariana Grande live in London. Η samarbejde med Universal Music.
1: Så! jeg ryster helt. Vi er nået til det. En hel uge, som her på Nova har stået i Ariana Grandes tegn. Hver gang vi har spillet Hate That I Made You Love Me, så har det været din chance for at sende en sms til os og smide et lod i puljen om at blive trukket lige nu og her i dette øjeblik i Chaos Globus. Om at blive vinderen af en tur til London for to med betalte flybilletter, betalt hotelophold og selvfølgelig koncertbilletter til Ariana Grandes koncert på O2 Arena 15. august. Der er kommet rigtig mange sms'er. Det kan jeg godt sige. Og jeg har simpelthen fået maskineriet herover til at trække et nummer, som jeg nu skal ringe til. Og forhåbentlig, så er det en person, som vælger at tage telefonen, for det vil være ærgerligt andet ellers.
2: Det er Sofia.
1: Hej Sofia, du taler med Caroline fra Nova.
2: Hej.
1: Hej, Sofia.
2: Hej.
1: du har sendt mig i hvert fald en sms.
2: Ja.
1: Har du sendt flere?
2: Ja.
1: Altså, den jeg har fundet for dig, den er blevet sendt den 30. i 7. kl. 7:37:55.
2: Ja.
1: Og på det tidspunkt, der spillede Hate That I Made You Love Me i radioen.
2: Ja.
1: Og nu har jeg trukket dit nummer her til eftermiddag.
2: Hvor er det vildt.
1: Og det betyder, at du har vundet en tur til London for at opleve Ariana Grande.
2: Hvor er det vildt. Ej, tusind tak.
1: Lille musse.
2: Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige.
1: Nej, men det forstår jeg da også virkelig godt. Det er den kæmpe store ting.
2: Ja, det er helt vildt.
1: Jeg fornemmer, at du er stor Ariana Grande-fan.
2: Ja, det er jeg.
1: Kan du huske, hvornår du blev fan af hende?
2: Ja, det var i hvert fald måske der var 9-10 år, tror jeg.
1: Og hvor gammel er du nu?
2: Nu er jeg 20.
1: Så hun har bare været der igennem hele dit liv nærmest, føles det som om.
2: Ja, det har hun virkelig.
1: Ved du hvad? Altså, jeg ved nærmest ikke, hvad jeg skal sige til dig. Du har altså vundet den her tur til London med flybilletter, hotelophold og selvfølgelig billetter til O2 Arena-koncerten med hende den 15. august for to.
2: Ej, tusind tak.
1: Ved du, hvem du skal have med på den her rejse?
2: Ikke helt endnu, faktisk.
1: Nej, ved du hvad? Nu har du også bare gjort det første step, og det er at vinde.
2: Ja.
1: Ej.
2: Det er realistisk.
1: Det forstår jeg godt. Det er meget, meget syret. Og nu kan du godt den dag. Du har ikke noget vigtigt i kalenderen, du ikke kan komme udenom.
2: Tak, faktisk.

0: Så fik vi altså ordnet det allervigtigste den her fredag eftermiddag, nemlig at finde en vinder af en tur til London for at opleve Ariana Grande. Stort, stort, stort tillykke til Sofia, der altså kan få lov til at drage afsted. Og her for at opleve Ariana Grande 15. august. Sikke dog en... jeg er helt høj på den opringning. Det var virkelig, virkelig dejligt og dejligt, at hun blev så sindssygt glad. Meget, meget cute. Rigtig god fredag, rigtig god weekend. Jeg har mere musik klar til dig om et øjeblik, blandt andet fra Katinka. Og så skal vi altså også lige have fat på den der dansebanger fra Jennifer Lopez og David Guetta, som hedder Save Me Tonight.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
6: Hvem du elsker, hvad du tror på.
7: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi for vold.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har, og goddag til Spotbar.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
21: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

hvor du er simpelthen berettiget til bare at smække fusselankerne op, læne dig tilbage, skru lidt op for volumen, hæld noget koldt og lækkert op i dit glas, og forkæl dig selv 10 ud af 10, fordi endelig er weekenden her. Endelig er måske sommerferien her for dig, og jeg skal nok sørge for at supplere med det gode soundtrack om lidt fra Benjamin Hav. Vi skal høre Portugal her i første omgang, Brandon Beal og Lucas Graham med Golden.

0: i Kaos Klub på Husk på Nova. Der er en lille halv times tid til, at jeg skal sige farvel til dig, og inden at jeg siger farvel, så skal vi altså lige omkring, hvad du har at se frem til i den kommende uge. Fordi jeg har fødselsdag lige om lidt. Og jeg har ikke bare fødselsdag, jeg bliver 30, og derfor kommer den kommende uge altså også til at stå i min fødselsdags tegn, fordi 30, det er jo altså ikke hver dag, man bliver det, eller for den sags skyld fylder rundt. Så hvad der er planlagt i den kommende uge, det kan du blive klogere på om et øjeblik, hvor jeg også finder musik frem fra Sabrina Carpenter, Annika, og så skal vi en tur i Kongens Have med Top Gun. Lyden er i dag. Nova.
1: For helvede, man, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova.
2: Start dagen med
3: Gonova.
4: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
3: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

den her sang fra Annika, den hedder Livsforladt. Og det er egentlig en meget fin overskrift for, hvordan jeg har haft det især i dag, men også de seneste dage. Jeg har fødselsdag på onsdag, og det er egentlig ikke fordi, at jeg fylder rundt og bliver 30, at jeg føler mig livsforladt. Tværtimod, jeg har det totalt banger med at blive 30. Jeg synes, det virker til at være den fedeste alder. Altså, hallo, man er stadig ung, man er stadig frisk, man kan stadig tage i byen, men man har også penge til ligesom at gøre det, og man kan tage på de ferier, man har lyst til, osv., osv., osv. Det hele, det spiller. Men det, der har gjort, at jeg føler mig en lille smule livsforladt, det er, at jeg i den her ombæring har valgt, at jeg skal fejres 4 gange. Ja. Intet mindre kan åbenbart gøre det for Caroline Haubek. 4 fødselsdagsfejringer, og de ligger jo så og hviler på mine skuldre alle sammen i forhold til planlægningen. Og er du da sindssyg? Alene bare til én fest er der bare så mange detaljer, man skal have styr på. Og jeg tvivler på, at jeg har styr på det halve. Men om ikke andet, så håber jeg i hvert fald, at jeg på en eller anden måde når i mål. Men det, jeg vil sige til dig i den forbindelse med min fødselsdag, det er, at vi også kommer til at fejre det i Kaos Klubhus på onsdag på selve dagen 5. august. Jeg har nemlig fået lov til at lave en Kaos fødselsdag. Deres playliste, hvor jeg spiller en sang fra hvert år, jeg har været på denne jordklode, altså helt tilbage fra 1996 og hele vejen frem til i dag 2026. Så har du lyst til at være med til min fødselsdagsfejring, så er det altså onsdag eftermiddag, du skal tænde for i Kaos Klubhus, og så lover jeg dig for, at den playliste, jeg har stykket sammen, den er banger! Så om ikke andet, så synes jeg ikke, vi skal snakke mere og mig og min fødselsdag. Jeg synes til gengæld, at vi skal fejre sommeren, for den er trods alt gældende for os alle sammen. Og derfor synes jeg lige, vi skal tage ud en tur, du og jeg, i den dejlige sommersol, og gå en lille tur. Ja, et smukt sted. Hvor kunne det være? Skal vi ikke tage en tur i Kongens Have?

0: Den her sang fra Emma Sehested, Hø Badebro, er på mange måder overskriften eller temasangen til den fødselsdagsfejring, jeg starter med i morgen. Nu fortalte jeg lige, at jeg skal fejre min 30-års fødselsdag, som er på onsdag med hele 4 fejringer. Og i morgen lægger vi altså hårdt fra land med en fødselsdagsfejring sammen med 17 af mine venner. Vi skal ud på en lille bådtur i Københavns Kanal, og så ellers have pizza og drinks ad libitum. Forhåbentlig efterfulgt af snak, hygge og, I don't know, dans til den lyse morgen. Så jeg vil altså våge på at stå, jeg har nogle ret lækre weekendsplaner foran mig. Det håber jeg selvfølgelig også, at du har. Jeg kan fortælle dig, hvis du bliver hængende her på Nova, at din kommende fredagsplaner, det er at være sammen med Freja, som smækker god musik i ørerne på dig. Jeg glæder mig allerede til, at vi lyttes ved igen på mandag, når jeg åbner dørene til Chaos Clubhus klokken 2. Og indtil da, så må du simpelthen bare hygge dig og have det fuldstændig vidunderligt. Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
9: Det er glad, om vi er politisk uenige.
10: Eller om du og jeg kunne blive venner.
8: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forbundne.
12: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
17: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Ingen af de 10.000-vis af migranter, der de seneste dage er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, er rejst videre mod Europa. Det oplyser en EU-embedsmand ifølge AFP. Omkring 60.000 migranter er kommet til Ceuta siden i går, og ifølge de spanske myndigheder er allerede 25.000 vendt tilbage til Marokko. Selvom den politiske ambition er at få mere gods over på togbanen, så går udviklingen den stik modsatte vej. Siden 2009 er mængden af gods på lastbiler steget med over 20%, mens andelen på tog er faldet. Det skriver Jyllandsposten på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Udviklingen kommer ikke bag på Mogens Foskerau, der er trafikøkonom og professor på Københavns Universitet. Han siger, at det er dyrt og ufleksibelt at køre med tog. Det er for bøvlet at flytte gods frem og tilbage mellem skibe, tog og lastbiler, siger han. Der er fortsat uenighed om en ny aftale om Gaza. Hamas siger til Reuters, at bevægelsen er klar til at aflevere sine våben, men kun hvis Israel godkender aftalen. Den indebærer en gradvis afvæbning af Hamas og en Israels tilbagetrækning fra Gaza, og den blev præsenteret af USA's præsident Donald Trump. Israel har endnu ikke kommenteret planen, men ifølge The Times of Israel vil landet ikke trække militæret ud, før Hamas er fuldstændig afvæbnet. Varmere klima gør Danmark mere attraktiv for nye arter af myg og flåter. Dyrene bærer på sygdommen, der tidligere kun har været i Asien og i Sydeuropa. Det fortæller René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab til DR. Ifølge seniorforskeren er dyrene allerede nået til Tyskland. Han fortæller, at vi i fremtiden kan få epidemier ud af det blå. Blandt andet forventes tigermyggen at komme til Danmark, hvor den kan overføre dengufeber. At stigende temperaturer fører nye dyrearter med sig, mærkes allerede denne sommer. Her har den udskældte larve ægeprocessionsspinderen nemlig bredt sig i landet.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
17: Solen den kigger frem flere steder, men byer kan også ramme i løbet af dagen. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Klokken har passeret 5. Mit navn det er Freja, og i stedet for Anne Lund, så er det altså mig, der har fornøjelsen af at tage dig musikalsk i hånden den her fredag eftermiddag og aften til hjemkørsels slutspurten. Er der Beauty and the Beat?
1: Skru op for lyden

Harry Styles og American Girls. Det var godt nok ikke mange minutter, efter jeg kom ud af studiet i går aftes, før at den der torden og regn overtog. Jeg håber ikke, at du blev fanget i det, men måske faktisk håber jeg lidt, at du blev fanget af det, fordi det er altså ret fascinerende at se sådan torden rulle ind. Ikke bare lyse op, men også sådan lette trykket. Rigtig godt til alle os i øvrigt, som ikke kan holde ud og sove i sådan en hedebølge, fordi det bliver for varmt og for trykkende. I bedste drømmestemning, så har jeg faktisk lige hævet Dua Lipa ind sammen med først Elton John, og så Sean Paul. Det er en god kombi, du får. Inden da, så bevarer vi lige hedebølgen hos Alex Warren.

0: Jean Wall, du er lige ved No Lie på Nova. En god hofteopvarmning, skulle jeg hilse at sige. Jeg synes også lige, vi skal have stemme med på det. Du tager Ella Augusta sammen med Ida Lauerberg, så er der god grund til at synge med lige om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
20: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Taylor Swift og The Fate of Ophelia. Mit navn er Freja, og lad os da lige hurtigt kigge lidt på, hvad DMI siger her. Stedvis byer, risiko for torden i de østlige egne, det er altså lidt underligt, fordi der står intet her om, at der kommer til at fyge med forrygende fredagsmusik her på Nova. Det er lidt skørt, for hvis der er noget, jeg har glædet mig til, så er det at spille op til dansegulvet og lige varme det op for dig her til aften. Men det har musikmeteorologerne altså ikke lige opdaget nu. Surt show for dem. Du kan godt glæde dig. Der er Midnight Sun, der sætter rigtig gang i festen efter opvarmningen her.

0: Hun startede sit show med Sebaks Natteravn, gik over alle klassikerne og fyrede raketter af en masse, da hun lukkede orange scene på årets Roskilde Festival. Midnight Sun var det for Sara Larsson for Nova. Og fra solen til stjernerne, Christoffer A. Orbit.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
14: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
18: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er BogID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
11: Som man, det er der. Ja.
10: Hvem sagde, som man siger?
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af

0: Steady Swims afrunder eftermiddagen her på Nova. Håber, du har nydt den. Mit navn er Freja, og jeg er klar til at tage hul på aftenen sammen med dig og med Maja Smith. Det er efter, du har fået et nyhedsoverblik.
1: Nova. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Siden torsdag er tusindvis af migranter strømmet ind i den spanske eksklave Ceuta. Og det vækker ubehagelige minder om flygtningestrømmen i 2015, det skriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på Facebook. Han har været i kontakt med sin spanske kollega José Manuel Albles for at understrege, at Spanien skal handle resolut. Ifølge den spanske minister er der nu etableret et samarbejde med Marokko om at returnere personerne. Lars Løkke Rasmussen understreger, at Spanien har et tungt ansvar for at sikre EU's ydre grænse. De næste døgn bliver afgørende for det europæiske samarbejde, lyder det fra udenrigsministeren. Danmark er klar til at bruge op til 750 millioner kroner på kunstig intelligens over de næste 5 år. Pengene skal sikre adgang til enorm regnekraft fra kommende europæiske gigafabrikker. Det oplyser Forskning, Uddannelse og Digitaliseringsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge minister Christina Egelund er vi i dag alt for afhængige af lande uden for EU. Derfor skal Europa have sin egen digitale infrastruktur, lyder det. Senere i år bliver det afgjort, hvor de nye fabrikker skal bygges. Hedebølger og rekordhøje temperaturer har ikke været uden konsekvenser denne sommer. Faktisk har temperaturerne de seneste par måneder ført til betydelig overdødelighed. Det skriver DR. Ifølge Thyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut, har der fra sidst i juni til sidst i juli i år været 35.000 flere dødfald i Europa, end hvad man har kunne forvente. Overdødeligheden har været størst i Tyskland, Frankrig og Belgien, siger hun. Når prinsesse Isabella på mandag trækker i trøjen for at aftjene sin værnepligt, så bliver det uden løn. Prinsessen har nemlig frasagt sig både løn og kostpenge. Det bekræfter kongehuset over for BT. Normalt får værnepligtige ellers omkring 9.000 kroner om måneden. Prinsessen skal aftjene en ny forlænget værnepligt på 11 måneder i Slagelse. Dermed følger hun i sin storebrors fodspor. Kronprins Christian modtog nemlig heller ikke løn fra forsvaret.
12: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det du elsker at lytte til, samlet et sted.
14: Lidt eller nogen sol og fortsat risiko for byer og lokale tordenvejr. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
13: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
14: Fredag aften er endelig officielt i gang her på Nova. Mit navn er Freja, og det er en udsøgt fornøjelse at få lov til at spendere den i dit selskab. Det er med masser af sko opfordringer. Lige nu meget svært, men nice to meet you. Bagefter venter Ray med Where is my husband?
12: Skru op for lyden af i dag.

I min bog, der er hun intet mindre end et musikalsk geni. Ray fik du med Where Is My Husband til din aften på Nova. Mit navn er Freja, og hvis du tillader det, så bliver jeg lige ved den der musikalske genialitet. Faktisk lidt over i nørderiet, hvis det er okay med dig. Fordi for en halvanden måneds tid siden sprang mit musikalske nørdehjerte lige et slag over, da Scarlet Pleasure og Sharma udgav deres Wide Awake. Jeg synes nemlig nok, at jeg havde hørt noget lignende af den magi, som de forsager sig i det før, og du kan jo lige se, om du kan lytte med og høre, hvad det er, jeg også hørte. Layla, got me on my knees, Layla. Det her er Eric Clapton med en liveudgave af Layla. En bluesy, lækker en, som jeg har hørt, siden jeg var helt lille, og hvor jeg altid har beundret det toneskift, som foregår lige her. Et skift i toneart, som altså løber mig ned ad ryggen på den helt rigtige måde, og som jeg også synes, at jeg kunne genkende hos Scarlet Pleasure. Og du kan jo lige se, om du kan høre det samme som mig. Det her, det er Wide Awake.

0: udtrykket at skråle af sine lungers fulde kraft passer perfekt til Panic at the Disco's High Hopes, du fik den her fra Nova. Og hvis du tillader mig lige at blive i den der skråle genre, så er Kygo og One Republic klar med Lose Somebody lige om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
22: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
22: Nova.

Som altid på den her årstid, når alle får at vide, om de er eller ikke er kommet ind fra deres studie, så får jeg sådan en lille flashback, en lille tur tilbage i mindemøllen, og jeg tænker, du har det på samme måde, hvis du også på et eller andet tidspunkt har studeret et eller andet. Det der med at åbne dokumentet, ej, jeg er kommet ind, skulle til at forberede sig, der er rustur, der er studier, det hele er nyt. Og det, du husker derfra, det er garanteret farvet af en eller anden bestemt sang, eller en række sange, som virkelig markerer sig i din studietid. Og for mit vedkommende, så kom jeg i tanke om det her specifikt, fordi det næste, jeg skal spille for dig, det er fra min første studietid. Det er Justin Bieber, som takket være Sorry har fuldstændig farvet Aalborg Universitet for mig. Jeg ved ikke, om du har det på samme måde, eller om du bare tænker, det er fredagsstemning. Uanset hvad, så er der

I Michael, jeg næser mund, grønne tomater, midt af melon. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: Ja, lad os nyde den, mens den er her. Vi tager hul på den sidste sommermåned allerede i morgen. Tobias Rahim og Birthe Kjær gav dig den danske sommer. Jeg tager dig videre til Benson Boone og Mystical Magical lige om lidt.
2: Lyden er i dag. Nova.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os, og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere forbi.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
14: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
16: Og lige nu,

0: fortælle mig.
1: Stadig kuldegysninger. Christoffer ringer om natten, og en lille sådan uhygge, der kryber op gennem kroppen. Mit navn, det er Freja, og jeg kan altså ikke dybe mig for lige at blive lidt i min studietid, sådan rent musikalsk. Endnu en gang skal vi tilbage til 2015, hvor jeg gik på universitetet i en kort årrække, ikke hele vejen igennem, og til en sang, som jeg har hørt flere synes er en lille smule cringe, kikset, sådan, lidt ubehagelig at lytte til. Det er jeg simpelthen så uenig i. Der er ikke noget, som jeg drømmer mere om, end at en eller anden, mens den her sang spiller, kommer op til mig, tager mig i hånden og slynger ud på dansegulvet og bare giver den fuldstændig gas. Der er et eller andet fuldstændig magisk i at bare sige shut up and dance, som jeg meget, meget gerne vil prøve at håndhæve. Og hvis jeg kan skubbe dig lidt ud på dansegulvet med den her, så er det velfundet. På den anden side af Walk the Moon, der venter Shakira og Burna Boy.

Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: cirka så lang tid, som du har ventet på, at det blev weekend, og nu er den her. 1000 år var det fra Hong Kops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne her på Nova. Mit navn, det er Freja, og jeg tager dig lige et par timer endnu i stolen her. Nu synes jeg lige, det går så godt. Gem dit nummer, får du, efter du har fået et nyhedsoverblik. Nova. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Det skal være slut med luskede forretningsmodeller i elbranchen. Derfor vil klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawar rydde op. Det skriver hun på LinkedIn. Udmeldingen kommer efter flere sager med høje acontobetalinger. Senest har der været mistanke om, at op mod 1.100 kunder er blevet flyttet til et nyt elselskab uden samtykke. Ministeren indkalder nu branchen til drøftelser efter sommerferien og vil blandt andet undersøge, om acontobetalinger helt skal afskaffes. Sundhedsstyrelsen kommer nu med et alvorligt opråb efter et fund af et stærkt syntetisk opioid herhjemme. Stoffet hedder cyklofin og er mange gange stærkere end morfin. Og ifølge styrelsen, så skal der meget små mængder til for at forårsage akutte forgiftninger. Enhedschefen i Sundhedsstyrelsen, Tanja Pop, hun udtaler i en pressemeddelelse, at de er meget bekymrede. Stoffet kan hæmme vejrtrækning og i sidste ende føre til dødsfald, hvis ikke man modtager behandling. På trods af skiftende sommervejr med hedebølger, skybrud og havl, har vi indtil videre haft færre forsikringsskader sammenlignet med sidste år. Det oplyser GF Forsikring. Selskabet har registreret godt 1.000 vejrskader i juni og juli mod knap 1.800 i samme periode sidste år. Ifølge forsikringsselskabet så skyldes det både, at vi har undgået de mest voldsomme vejrhændelser og at flere boligejere er blevet bedre til at forebygge skaderne selv. Forsikringsselskabet understreger dog også, at august er højsæson for skybrud. Den amerikanske fastfood-kæde Taco Bell kommer til Danmark. Kæden åbner sin første danske restaurant i København. Det fremgår af et jobopslag, hvor kæden lige nu søger personale. Her skriver Taco Bell også, at de vokser hurtigt og planlægger at udvide til hele landet i løbet af 2027. Kæden er især kendt for at sælge mexicansk inspireret mad som tacos og burritos. Det fremgår dog endnu ikke af jobopslaget, hvornår restauranten slår dørene op, eller præcis hvor i København den kommer til at ligge.
19: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: Lidt eller nogen sol og fortsat risiko for byer og lokale tordenvejr. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
20: Hvis du ser den her fredag aften som en trappe, så går vi nu endnu et skridt op mod festen med lidt mere energi. Mit navn er Freja, og jeg har Burhan G og Medina klar til at gemme dit nummer bagefter, så er det Sias tur til at svinge sig i lysekronen. Jeg håber, du har en dejlig fredag.
19: Skru op, for lyden er i dag.

Jeg kalder det en skrueopfordring. Det der med, at man lige får lov til at give volumenknappen et nyk opad, når der kommer noget, der bare virkelig giver mening. Og enten ryste noget til, eller måske bare vibe til. Der var lige siger her, chandelier. Den er til at skrule til. Det vil jeg gerne medgive dig. Men nu kommer viben til dig. Det er Magnetic, vi skal have fat på. Bagefter, så er der tid til at ryste et og andet sammen med Nelly og

0: En stor del af fredagsenergien må immer væk involvere kærlighed, og der er Louis Graham jo den gode til lige at sige share that love. Og jeg deler lidt musik med dig, mumle 4 uger efterfulgt af Taylor Swift om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
16: På Spil 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
19: Er du sådan en, der deler bibler ud?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Nu

0: misundelse er en grim ting, men jeg kan altid vende det ved at så i det mindste retfærdiggøre, at den person, der har løbet noget, som jeg også gerne vil have, virkelig, virkelig fortjente det. Og sådan har jeg det også lidt med turen, som vi udlagde sammen med Universal Music den her uge til Ariana Grande's The Eternal Sunshine Tour. En tur til London, alt betalt, hotel, fly og det hele, og det gik altså til en superfan. Du kan lige høre, hvordan det lød, da Caroline Haubek ringede til Sofia tidligere i dag.
1: Du har vundet en tur til London for at opleve Ariana Grande.
2: Oh my god, ej, tusind tak.
1: Lille muse.
2: Ja, det er helt vildt.
1: Jeg fornemmer, at du er stor Ariana Grande-fan.
2: Ja, det er jeg.
1: Kan du huske, hvornår du blev fan af hende?
2: Måske der var 9-10 år, tror jeg. Nu er jeg 20.
1: Så hun har bare været der igennem hele dit liv nærmest, føles det som om.
2: Ja, det har hun virkelig.
0: Kæmpe stort tillykke til Sofia, der skal ind og se Ariana Grande.

Og på et af de skilte, der viser mileparken, så er nogen, der har skrevet et 8-tal foran. Så det altså bliver 8 Mile Parken. Får mig altid til at tænke lidt på Eminem. Her fik du Without Me på Nova, Olivia Dean. Lige om lidt med

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
18: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
23: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Når karen kan nydes året rundt, men det er så allerede om en måned, at vi træder ind i den officielle stick season. Her på Nova træder vi ind i endnu en time med lidt New Religion fra Bebe Rexha, der er også James Bay med Hold Back the River, alt sammen efter du har fået et nyhedsoverblik. Nova. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Jysk.dk. Et godt tilbud.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Europa bliver nødt til at reagere hurtigt på den store migranttilstrømning til den spanske eksklave Ceuta. Det vurderer direktør i tænketanken Europa, Lykke Friis. Hun peger på, at næsten 50.000 mennesker har krydset grænsen på få dage, og at bødlerne kan få flere migranter til at forsøge at komme til Europa. Ifølge Lykke Friis kan EU blandt andet presse Spanien til at genindføre grænsekontrol, eller i sidste ende overveje at suspendere landets medlemskab af Schengen-samarbejdet. Det spilder penge at investere i vandrensningsfiltre til hjemmet, det mener interesseorganisationen Danske Vandværker. De blæser til kamp mod vildledende markedsføring på sociale medier, som skræmmer forbrugerne med påstand om PFAS og pesticider i vandet. Derfor har interesseorganisationen henvendt sig til forbrugerombudsmanden. Direktør i Danske Vandværker, Liselotte Toft, understreger, at vandet fra hanen opfylder alle myndighedernes krav. Professor ved DTU, Hans-Jørgen Albrechtsen, er enig. Han siger dog, at filtre kan være relevante for de få af os, der har private vandforsyninger. Regeringen vil stramme reglerne for elselskaberne efter en række sager om høje acontobetalinger og kunder, der er blevet flyttet til nye selskaber uden samtykke. Det oplyser klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawar på LinkedIn. Hun indkalder branchen til drøftelser efter sommerferien og vil blandt andet undersøge, om elselskaberne helt skal miste muligheden for at opkræve acontobetaling. Ifølge ministeren har elkunder for længe levet i det vilde vesten. Homers Odysseen er blevet revet væk fra boghandlere og biblioteker, det skriver DR. Efter premieren på Christopher Nolans film The Odyssey er interessen vokset så meget, at de danske udgaver nu helt er udsolgt. Boghandlere fortæller samtidig, at det især er de unge, der leder efter den flere tusind år gamle klassiker.
6: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
8: Lidt eller nogen sol og fortsat risiko for byer og lokale tordenvejr. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
5: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
8: Vi er nået til næste trin på fredagsfest. Travestien her på Nova. Mit navn er Freja, og jeg tager dig med videre sammen med Bibi Rexha, Faithless med New Religion. Og så en lille flov snak om, hvordan det er at sidde bagerst i en bil og have lyst til at synge med uden rigtig at måtte. Det er efter, du hører James Bay.
6: Skru op for lyden af i dag.

Little Back the River var det på Nova den her fredag aften. Mit navn er Freja, og jeg håber virkelig, at hvis du havde lyst til at synge med her, jamen så gjorde du det. Altså scrollede med. Jeg har lige været på ferie, der indebar et roadtrip i Skotland sammen med to meget, desværre meget, meget musikalske venner. Og det gjorde, at jeg virkelig holdt igen. Altså her i studiet, der har jeg jo heldigvis muligheden for at slukke for mikrofonen, når jeg vil synge med. Så det hører du ikke. Så du ved ikke, hvor dårligt jeg egentlig synger. Men jeg kunne ligesom mærke det, i det jeg sang lidt med undervejs. Så det var som om, at stemningen den skiftede. Så jeg bar det hårdt, men tungt inde i hjertet og besluttede for ikke at synge med. Det hjalp så heller ikke, at de begyndte at sætte hiphop på af en kaliber, som man ikke rigtig kan synge med på, medmindre man virkelig kender det. Og jeg ved ikke, om det var et hint til mig om, at jeg skulle holde mund. Jeg var stoppet med at synge, inden de begyndte at sætte det på, men jeg havde i hvert fald ikke chancen for at komme igen. Det har jeg nu, og derfor skal vi have noget, man kan synge med på. Jeg har Christoffer med til dig, ham med gitaren. Der er også One Direction på vej med Best Song Ever. Der skal altså skrulles. Det er lige efter, du har hørt Taylor Swift.

0: Lidt sved på panden. Håber, du har måske lidt overstrakte stemmelæber efter One Direction. Du er her på Nova, og jeg byder på mere. Ikke karaoke, fordi du får altså lov til at høre sangeren med, men du kan jo altid synge med. Det har jeg i hvert fald tænkt mig at gøre sammen med Dasha. Austin venter lige om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
15: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Nova.
18: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
18: Nova.

en af mine kolleger spaceret rundt i korporstøvler i dag. Hun var lidt nervøs for, at det ville være for koldt at gå ud, iført dem og så shorts. Og jeg kan godt se det, når man er på den anden side af en hedebølge, så bliver man sådan lidt kuldeforskrækket. Det er jeg bestemt også skyldig i. Men jeg var også fristet til at spørge, om det var, fordi hendes støvler var stoppet med at virke. Måske fordi jeg vidste, at Dasha var på vej i min playliste. Vi skal have varme. Det tror jeg bliver det rigtige punkt lige nu. Jeg tænker, Rasmus Seebach kan sønde deres sprækker, og så måske endnu varmere sammen med Skins og Malibu. Du får den lige om

0: Det er cremen af cremen. Det er det bedste af det bedste. Det er en playliste perfekt til din fredag, og det var Teddy Swims, du fik med Mr. Know It All. Nu tager jeg tilbage til 2023 og Miley Cyrus' superhit. Blomsterne kan du allerede dufte. Hun plukker dem lige om lidt.
1: Lyden er i dag. Nova. Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
2: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
3: Som man... Det er der. Ja.
2: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
0: Nova. We were good.

venner begyndte at snakke om at tage til Portugal, allerede inden Benjamin Hav udgav den her sang. Og jeg har fulgt op på det, spurgt om der er kommet noget til planerne, om han har fået booket en rejse, og han sagde, nej, det har han ikke rigtig fået gjort, men han har lyttet meget til sangen. Og jeg ved ikke, om min ven ikke forstår, hvad det vil sige at rejse, eller i virkeligheden bare har fundet en meget, meget billig måde at komme på ferie på, men det er ham om det. Jeg sætter dig ikke på ferie med de næste sange, medmindre du sådan mentalt vil tilbage til 2006, fordi så er Nelly Furtado

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: som en slags yoga-team, der er ved at være til ende, får du lige lidt nedkøling her med Mille og Uro Drømmefanger på Nova. Og med det, så siger jeg tak for i aften. Sender dig videre mod 1-1. Mit navn, det er Freja. Tak for at have. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
18: Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på Rayo.dk. Flow.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app Rayo.
20: Det her er Nova.
0: Her får du aftens nyheder. Mit navn er Silke Bose. Sundhedsstyrelsen advarer nu mod det syntetiske opioid cyklofin, efter at stoffet er blevet fundet i Danmark. Det er fundet i forbindelse med en obduktion og en beslaglæggelse af narkotika. Cyklofin er mange gange stærkere end morfin, og selv små mængder kan give en livstruende overdosis. Derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen til straks at tilkalde en ambulance ved mistanke om forgiftning. Det skal være slut med luskede forretningsmodeller i elbranchen. Derfor vil klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawar rydde op, det skriver hun på LinkedIn. Udmeldingen kommer efter flere sager med høje acontobetalinger. Senest er der mistanke om, at op mod 1.100 kunder er blevet flyttet til et nyt elselskab uden samtykke. Ministeren indkalder nu branchen til drøftelser efter sommerferien, og vil blandt andet undersøge, om acontobetalinger helt skal afskaffes. Der er fortsat uenighed om en ny aftale om Gaza. Hamas siger til Reuters, at bevægelsen er klar til at aflevere sine våben, men kun hvis Israel godkender aftalen. Den indebærer en gradvis afvæbning af Hamas og en Israels tilbagetrækning fra Gaza. Og den blev præsenteret af præsidenten fra USA, Donald Trump. Israel har endnu ikke kommenteret planen, men ifølge The Times of Israel vil landet ikke trække militæret ud, før Hamas er fuldstændig afvæbnet. Modstanden mod FIFAs planer om at hente private investorer ind i fodbolden vokser. Nu melder det asiatiske fodboldforbund sig også ind blandt modstanderne. Det oplyser forbundet på sin hjemmeside. FIFA vil rejse 27 milliarder kroner ved at sælge andele i et nyt selskab. Men hvis forbundene fra Asien, Europa og Nord- og Centralamerika stemmer nej, så kan FIFA ikke få det nødvendige flertal. Og nu til vejret. Aftens byer aftager, og i morgen byder på sol enkelte byer og temperaturer mellem 17 og 22 grader.

0: Lyden af i dag.
1: Her til aften i en til en, der skal det handle om mod. Fordi forleden, der talte jeg med Morten Kirchhoff. Han er blandt andet kendt, fordi han er en af værterne på DR's meget populære rejseprogram, Nul Stjerner. Han er for mig indbegrebet mod. Han rejser ud til fjerne egne af verden og gør ting, smager på ting og så videre, som jeg tror kræver en lille smule mod, samtidig med at han har et arbejdsliv, som han, ja, han får selv lov til at skabe det på sine egne præmisser. Jeg synes, han er på mange måder indbegrebet af en, som tør tage tyren ved hornene og leve det liv, han har lyst til at leve. Og alligevel, så kom han ud for noget for ikke så lang tid siden, hvor han fandt ud af, at han ikke var så modig alligevel. Fordi da hans far fik demens, der fandt han ud af, at der var områder i sit liv, hvor han måske ikke, ja, havde det mod, som han nok egentlig havde regnet med. Og det fik han snakket med Morten om for ikke så lang tid siden, og du kan høre det hele lige om lidt. Men allerførst skal vi have noget god musik her fra Alex Warren med

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det estimeres, at der i Danmark er ca. 103.000 mennesker på 65 år eller derover, som lever med demens. Og antallet er stigende. Man forventer, at der i 2040 vil være mere end 146.000, fordi mængden af ældre i samfundet er stigende. Morten Kirchhoff, velkommen til.
2: Tak.
1: Du er eventyrer og foredragsholder, og din far, han døde i oktober 2024 efter 5 år med demens. Og i din nye bog, som handler om din fars sygdom, der har du skrevet, og nu citerer jeg, jeg plejer at holde problemgodteposen lukket. Hvad mener du med det?
2: Når man skal tale om følelser, når man skal tale om de svære ting i livet, så er det aldrig faldet mig let. Og derfor, da jeg besluttede mig for at skrive en bog om mine inderste følelser og tanker omkring min fars sygdom, så var det ikke det letteste, jeg havde prøvet i mit liv. Og jeg plejer nogle gange at sige, at jeg vil hellere æde en skål med kakelakker, end at fortælle, hvordan jeg i virkeligheden har det. Fordi jeg har altid haft en idé om, at følelser var noget, der hørte til inden under jernskjorten.
1: Morten Kirchhoff, din bog hedder Da min far var min far, og hvordan demens ændrede alt. Og sådan som jeg læser bogen, så til trods for, at du på mange måder kan ses som en modig mand, ja, så fik din fars sygdom, demenssygdom og død, der til at indse, at til trods for, at du lever på mange måder et modigt liv, så er du ikke så følelsesmæssigt modig. Og hvordan det hænger sammen, og hvad du lærte af din fars sygdomsforløb og død, det skal vi tale meget mere om i den her udgave af En til En.
3: Det bliver godt.
4: Hallo!
5: Rådenhed, røg, stank i korridorerne, brugt kondom, glemt under stol.
6: Den stand.
7: Den her tur bliver altså ikke for tyst, dreng. Det kan godt være.
8: Ej, hvor er det hyggeligt, det her. Wow!
9: I'm not sure this is a good idea.
10: Nej, nu sker det.
11: 0 stjerner, 8. juli på DRTV og kl. 21 på DR2.
12: Det er dejligt, ikke?
1: Og Morten, der er nok rigtig mange, der kender dig sådan her. Her var det noget af traileren til rejseprogrammet 0 Stjerner, som du har lavet i mange år sammen med Jan Elhøj. Og du er, ja, eventyr, foredragsholder, tv-vært og iværksætter. Og du så ude med din nye bog, og vi skal tale om den rejse, som du har været på, som egentlig mere en indre rejse. Men vil du ikke lige starte med måske lige at fortælle sådan, hvem du er? Fordi vi talte også lige sammen, inden mikrofonen blev tændt, og du har rigtig mange labels på en eller anden måde. Hvis du lige selv skulle sætte nogle ord på, hvem du er.
2: Ja, altså jeg er jo midt i 50'erne. Jeg er far til 3 børn. Jeg er gift, har været gift med den samme kvinde i 25 år. Jeg bor på Frederiksberg. Min baggrund er en byggesten af forskellige idéer, projekter, tanker, jeg har haft om mit liv. Og meget af det startede med, da jeg som helt ung begyndte at rejse ud i verden. Jeg var så heldig som 14-årig at komme på udveksling en hel sommerferie i Israel og bo hos en jødisk familie. Og det prægede selvfølgelig mit syn på verden, min nysgerrighed, og jeg følte, jeg havde fået nøglerne til universet ved, at jeg som ungt, i virkeligheden som barn, fandt ud af, at jeg kunne klare mig selv, og verden ville mig det godt. Sidenhen, i min ungdom, bliver jeg graffitimaler. Det fylder enormt meget i mit liv. Det driver mig ind i reklamebranchen, hvor jeg stille og roligt, først med en elevplads, og stille og roligt ender jeg så med, efter næsten 2 årtier, ender med at sidde som partner og kreativ direktør på et stort københavnsk reklamebureau. Og i mellemtiden har jeg så rejst en masse, jeg fotograferer, jeg har dokumenteret en masse, jeg begynder at skrive bøger, jeg begynder at udgive bøger om eventyr, jeg begynder at producere rom rundt omkring i verden. Det tager mig ud på nogle fantastiske eventyr. Jeg blev optaget i Eventyrernes Klub. Så eventyret begynder at fylde mere og mere sådan i mit voksenliv. Og for godt og vel 10 år siden træffer jeg et valg, fordi jeg har haft en ulykke, har ødelagt min ryg. Der er en masse ting, der går op for mig. Jeg spekulerer meget over ikke at spilde mit liv. Det synes jeg nu ikke, jeg har gjort. Men jeg tænker, hvad er det, der gør mig glad? Hvad er det, der gør mig lykkelig? Og jeg helliger mig så mit liv til og i virkeligheden rejse i verden, og vigtigst af alt, formidle om verden.
1: Og jeg har jo masser af spørgsmål i forbindelse med det, men det er måske til et andet program, når vi skal lave det helt store Morten Kirchhoff-portræt. Fordi bare det der med, hvordan man går fra graffitimaler til et reklamebyrå, det synes jeg lyder, det lyder som om, der mangler nogle mellemregninger, men den tager vi en anden dag. Ja. Men det her program, som der nok er rigtig mange, der kender dig fra, Nul Stjerner, det er jo sådan et rejseprogram, hvor hvad, I tager ud og oplever nogle af de steder i verden, som har fået den dårligste rating overhovedet, ikke? Ja. Bare lige for at forstå, hvad det er for et mod, som jeg tænker, du må have. Altså, hvad er det for nogle vilde ting, som du har oplevet i forbindelse med sådan noget? I forbindelse med det program?
2: Mm. Ja, nu spørger du om hjemmeregninger, så nu skal du få. altså, det ser jo vildt ud på tv, og vi rejser ud til alle verdens afkroge lande, som folk knap nok ved eksisterer, og der finder vi typisk et rigtig dårligt rated hotel, og vi spiser det værst tænkelige mad, man i hvert fald i vores perspektiv kan forestille sig, man gør. Og det er jo alt fra stegte rotter til at drikke varm, ufiltreret kopis, altså alle mulige kulturelle fænomener. Mm. Ideen med Nul Stjerner er jo, det er jo ikke at gøre grin med nogen, det er jo i virkeligheden at vise folk, at det modsatte af det, som reklamerne og Instagram og rejsebureauerne, den drøm, de sælger om verden, som altid handler om femstjernet luksus. Man kan ikke åbne en avis, uden at der står et eller andet med femstjernet luksus, femstjernet eventyr. Altså, og der, når man rejser på sådan nogle ture, så er alle ens nervebaner jo blottet, fordi altså, du oplever ikke noget. Du sidder og spiser hakkebøf og taler med nogle danskere, og der er Carlsberg i hanerne og sådan noget, og du aner ikke, om du er i Vietnam eller New York, eller hvor du nu er. Så ideen om at prøve at vise verden i sin renhed, i sin ægthed. Altså, de hoteller, vi bor på, der bor 80% af, 80% af alle mennesker i hele verden, der rejser rundt og bor på hoteller. De bor på de steder, fordi det er ægte. Det er ikke poleret, det er ikke en Hilton experience. Det er en seng, og ja, det kan godt være, der er våde pletter på lanerne, og det kan godt være, der ligger lidt afklippet tånegl og sådan noget, men altså, det er, sådan er verden.
1: Men vil du sige, at du lever et modigt liv?
2: Jeg lever, da jeg skrev en bog om mod. Mm.
1: Du udgav i 2024 den bog, der hedder, Hvad er det bedste, der kan ske?
2: Ja. Som egentlig prøvede at forstå, hvad er modets natur. Og det var egentlig, det hang sammen med, at jeg blev tit spurgt om, hvor mit mod var kommet fra. Og jeg havde ikke en idé om, at jeg var modig. Jeg havde aldrig hørt, der var aldrig nogen, der havde kaldt mig modig. Jeg er ikke vokset op i en modig kultur eller noget som helst andet. Jeg vidste faktisk ikke, at jeg var et modigt menneske. Så jeg satte mig for at prøve at undersøge, hvad det er. Dengang ville jeg sige, nej, jeg er ikke modig. Men i dag forstår jeg godt, hvad mod er. Men jeg forstår også, at alle har det i sig. Alle kan, ligesom frygten, den kan vi bare mærke intuitivt, for den kommer krøvende ned langs nakken, og den stiller os spørgsmålet, hvad er det værste, der kan ske, når der er et andet, der er fremmedartet. Modet er faktisk noget, vi har det i os, vi kan træne det, vi kan udvikle det, og der gik det op for mig, at jeg har truffet nogle beslutninger selv i mit liv, jeg har fået nogle muligheder i mit liv, der er noget, der er sket for mig i mit liv, som har gjort mig ekstremt modig. Men modig er jo et mangedimensionelt hoved, eller monster med mange hoveder.
1: Ja, fordi jeg skulle lige til at spørge, hvad er det egentlig for dig?
2: Ja, men det har jo været forskellige ting forskellige, på forskellige tidspunkter i mit liv. Og der findes jo, der er følelsesmæssigt mod, der er rejsemod, der er politisk mod, der er seksuelt mod. Altså mod er jo alle dimensioner, vi har i vores liv, hvor vi i virkeligheden grundlæggende, hvor det handler om at mobilisere noget inde i os selv til at handle på trods af den frygt, der er for at gøre tingene. Frygt gør os passive. Modet giver os muligheden for at handle. Og når vi handler ud, dybest set ud i nogle områder, hvor vi ikke er komfortable, hvor vi ikke har prøvet at være før, så handler vi på trods af frygten, der siger til os, at det her er det værste, der kan ske. Og ved at vi handler, gør det også modige. Så, tilbage til de spørgsmål. Når jeg har rejst i 160 lande i hele verden, og set alt og prøvet alt, så kan man sige, der har jeg trænet mit rejsemod i de sidste 40 år af mit liv. Hver eneste gang. Så opsøger jeg et eller andet, der flytter mig. Og derfor kan jeg selvfølgelig nogle ting rejsemæssigt, som jeg ikke ville kunne, hvis ikke jeg havde rejst. Når det så kommer til det følelsesmæssige, som vi skal snakke lidt om.
1: Lige præcis. Og bare lige for indskyld, jeg kunne forestille mig det der med, altså det mod, som du taler om, som du har opnået ved at rejse og kaste ud en masse ting. Altså det er jo der, hvor jeg kunne forestille mig, at der er mange, der... Altså det er sådan... Det er jo lidt ligesom, man bliver hårdhudet omkring nogle ting, at der er nogle gange, hvor man skal til at gøre noget, eller gøre noget, hvor man kan mærke, at ens krop reagerer instinktivt, om det er en skorpion, man spiser eller et eller andet. Mm-hmm. Og der tænker jeg, jo mere man har rejst og oplevet ting, jo mere vender ens krop sig til det, og så kommer der en eller anden, nogen vil kalde det mod, men man kan også bare kalde det der, man vender sig til at kaste ud i ting, fordi man finder ud af, okay, det er måske ikke farligt at gøre det her.
2: Men mod er erfaring. Og det er det. Mod er erfaring. Og derfor bliver vi nødt til at træne det. Hvis vi aldrig har rejst, så kan man ikke det her. Hvis vi aldrig har stået og talt foran et lille publikum på 10 mand, så kan man ikke gå op på en scene og stå foran 1000. Så bliver man simpelthen lammet. Mm. Men man kan godt flytte sig fra at holde en tale for 4 mand, til at holde en tale for 10 mand, til at holde til 100 mand, til så stille og roligt. Og det er som alt andet i livet, man bliver nødt til at starte med de små håndvægte. Man bliver nødt til at øve sig, og så kan bygge på og bygge på og bygge på. Det er modets natur. Vi har det i os. Det er som en muskel. Vi kan træne den til at overkomme ting i livet. Og jeg har jo trænet mig selv i enormt mange dimensioner. Jeg har modet til at lave forretninger og starte virksomheder. Jeg har modet til at starte mit eget produktionsselskab, når jeg tror på en idé til et tv-program. Jeg har modet til at pitche en idé i 50 møder, og jeg er ligeglad med at fornej. Det betyder ikke noget for mig. Jeg skal bare have et ja. Så det har jeg øvet mig i mit liv. Jeg har modet til at tage mine børn med ud i verden. Jeg har modet til enormt mange ting. Og så kan man sige, så oplevede jeg jo så det, at min far blev syg, og fik demens for 6-7 år siden. Og der begyndte der jo selvfølgelig at ske noget for mig i forhold til nogle ting, jeg ikke havde trænet mig selv i tidligere i mit liv.
1: Ja, fordi Morten, i din bog, der beskriver du, og din bog hedder Da min far var min far, og hvordan demens ændrede alt. I den bog, der beskriver du, hvordan din fars død fik dig til at indse, at selvom du på mange måder lever et modigt liv, så har du ikke været så modigt, når det handler om følelser. Og hvordan det hænger sammen, det vender vi tilbage til. Jeg kan lige sige, Morten Kirchhoff, du er aftens gæst her i studiet. Du er eventyr og foredragsholder, og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
3: Nova.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten?
18: Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: For helvede, mand, ikke igen!
23: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
24: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
25: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
26: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der har jeg fået besøg af Morten Kirchhoff. Han er eventyrer, han er iværksætter, og du kender ham måske, fordi han er med som medvært, kan man sige. Han er med til at lave det program, der hedder Nul Stjerner, hvor han sammen med Jan Elhøj rejser ud i verden og oplever nogle af de steder, folk måske ikke så ofte besøger. Og nu er han tid med en bog, der handler om hans far, fordi Mortens far, han døde i 2024 efter 5 år med demens. Mortens far blev 75 år, og Mortens fars død fik Morten til at indse, at til trods for, at Morten på mange måder lever et modigt liv, så har han ikke været så modig, når det handler om følelser. Og Morten, det er, hvad det, vi skal handle om, det er det, vi skal tale lidt mere om her til aften. Før din far, han blev syg, hvordan havde du det så egentlig med at tale om følelser?
3: Groft sagt, så var følelser noget, som var ultra privat for mig. Det var som udgangspunkt ikke noget, jeg havde lyst til at dele med andre, medmindre det var min aller nærmeste. Der turde jeg godt vise, at jeg var sårbar, at jeg var følsom, at jeg kunne blive ked af det, men sådan, man kan sige, i en lidt større kreds omkring mig, der ville jeg vil gerne holde det ud i en eller anden strakt arm, for i virkeligheden at undgå at fortælle, lad os nu sige, der var noget, jeg er ked af, så ville jeg hellere snakke om noget helt andet. Og sådan, det,
2: for jeg hvorfor?
3: Jeg tror, det er, det hænger jo sammen med, at jeg aldrig rigtig har lært det. Jeg har aldrig rigtig øvet mig i det. Jeg har aldrig rigtig kunne se værdien i det. Jeg er blevet anerkendt for alle mulige andre ting i mit liv. Jeg har også kunne undgå at gøre det. Jeg har ikke været i en situation, hvor jeg egentlig har været tvunget til nødvendigvis at vise, at jeg også er et sårbart og følsomt væsen, som vi alle er. Men det var måske bare ikke en dimension, som jeg havde lyst til at vise af mig selv, fordi jeg dybest set aldrig har haft mulighed for det og brug for det.
2: Og det lyder jo på en eller anden måde også lidt som en gave, at man har levet et liv, hvor man ikke har været på randen af et eller andet, hvor man har haft skuld, man har ikke haft behovet for at dele ud nødvendigvis.
3: Ja, det kan du sige, men vi er alle sammen sårbare mennesker. Vi er alle sammen følsomme, og det kan godt være, at jeg ikke har haft behov, og det ikke har været nødvendigt for mig at gøre, men det interessante, det er jo, man bliver jo i virkeligheden et mere helstøbt menneske, hvis man tør vise mere af sig selv. Også, det er jo røvsygt at snakke med mennesker, hvor de har en side af sig, som man ikke kan nå ind til. Det er da også ærgerligt for andre mennesker, der måske står i nogle sårbare situationer, at jeg ikke har, jeg kan ikke lige huske noget konkret, men altså, at jeg måske ikke har været følelsesmæssigt kompetent nok til i virkeligheden at gribe det, eller der har ligesom været lukket af, og nu ved jeg godt, nu lyder det nærmest som om, vi er nede i sådan en terapiteam, fordi selvfølgelig, jeg er jo ikke sådan en jernmand og sådan noget, men
2: Morten, hvad ser du på den her blækklat, som jeg holder frem på?
3: Ja, lige præcis. Ja. Der er en sort powermus. men det gik, og det var meget, meget tydeligt for mig, da jeg skrev bogen om mod, og forstod, hvad det var. Fordi der kunne jeg også se på mit eget liv i bagspejlet. Jeg kunne se, hvad der havde formet mig. Jeg kunne se, hvad der havde præget mig. Og jeg blev egentlig glad for at forstå, hvor mange ting i mit liv, som jeg havde oplevet, der havde faktisk formet mig til den, jeg var i dag. Men jeg var også, da min far blev syg, der blev det også en ensom rejse for mig. Og det var nok det, hvor der var noget, der gik op for mig undervejs, at i stedet for at dele det med dem, jeg havde omkring mig, i stedet for at involvere andre i mine tanker, i stedet for for eksempel at indgå i pårørende grupper, tale om, hvordan de der følelser, så gik jeg med det hele meget alene. Og jeg kunne selvfølgelig godt dele med det, men jeg kunne også bare se bagefter, der havde været en anden vej at gå, som ikke var intuitiv og nem for mig.
2: Så lidt ligesom når du tager ud og rejser, om det er i Nul Stjerner, eller om det er sammen med familie og venner, fordi du har gjort det i så mange år og på så mange måder, så har du en værktøjskasse, du har nogle måder at gribe det an på, som gør, at der er ting, der kan virke svære for os andre, men det er sådan, du gør det, fordi du har lært at gøre det. På samme måde, når det så handlede om følelser, så fordi du ikke har været på den indre rejse, så har du ikke haft måske en værktøjskasse eller en vej at gå.
3: Der lå en meget lille tynd skruetrækker nede i den værktøjskasse. Det var, hvad jeg havde.
2: Ja. Vil du ikke fortælle lidt om din far? Han var 75 år, da han fik demens. Han havde det i 5 år. Han døde i 2004. Hvis du skulle beskrive din far, sådan, hvem han var, hvordan vil du så beskrive ham?
3: Han var en meget... Han var meget produktiv her. Han var en drømmer, men han var en drømmer, der formåede at realisere hans drømme. Og nu taler jeg selvfølgelig i meget klare termer, fordi jeg jo har beskrevet ham, og jeg har tænkt og reflekteret over præcis, hvem var det, han var herefter hans død. Og det, jeg kan se, som er et meget, meget, meget tydeligt træk, det er, han havde alle mulige idéer om, hvad han ville med sit liv. Og han turde tage de beslutninger, der skulle til, for at gøre det. Så han, i en meget tidlig alder, sagde han også sit job op. Han var bankmand for at realisere sit, som forfatter og som aktieinvestor og alt muligt andet. Så gjorde han det bare. Han havde en idé om, at han kunne bygge et, vi havde en ødegård, hvor han ville bygge et hus til os, et bjælkehus af egne, fordi vi havde en skov deroppe, der væltede en storm, og lige pludselig så stod vi med 1000 træstammer, eller ja, 10.000, hvor meget ved jeg. Og så tænkte han, jeg bygger simpelthen et kæmpestort hus, bjælkehus, af de her træstammer. Og så gjorde han det bare. Altså, det tog, okay. det tog ham så resten af hans liv. Men han satte handling på de drømme, han havde, store og små. Og det er jo selvfølgelig noget, jeg har både set i klarhedens lys, og det er selvfølgelig også noget, jeg har spejlet mig selv i, som noget af det, jeg virkelig har taget, og det sjove var nogle gange, jeg har skrevet den sammen med en god kammerat, som hjalp mig med at få det formuleret og sådan noget, og nogle gange så skrev jeg jo ting, og indtalte ting, og sendte noget og sådan noget, og så skriver min gode ven Tore, så siger han så, jeg er faktisk lidt i tvivl om, du skriver om din far, eller du skriver om dig selv.
2: Okay.
3: Det var sådan lidt sjovt, ikke? Ja. Så jeg kan jo også se, jeg har også lært noget om vores, hvad det er, vi har i vores DNA-pulje, og det, der har formet os.
2: Ja, ja, ja.
3: Det var sjovt.
2: Når jeg kigger rundt på nogle af mine kammerater, som har børn, så kan jeg jo se, at den måde, de fædre på, og møder for den sags skyld, virker som om, det er væsentligt anderledes end den måde, min far og mor var forældre for mig på. Det virker som om, en ny generation griber det an på en anden måde. Mm. Altså, hvad var din relation til din far?
3: Altså, mine forældre blev skilt, da jeg var i mine teenageår. Og det var jo stort set samtidig med, at jeg ligesom flyttede hjemmefra. Så det brud betød ikke så meget i mit liv, fordi jeg var jo klar til selv at stå på egne ben. Så min far var jo en, der boede i København, og som så jeg tog besøgte, når jeg dybest set havde tid i mit travle ungdomsliv. Og så snakkede vi, og vi gjorde ting, og han var også en, som bakkede mig op i alt, hvad jeg havde. Altså alle idéer, alle tanker, jeg havde, så var det bare sådan, jamen, altså lidt sådan en, der bare sagde, jamen, hvis det er det, du godt kunne tænke dig at gøre, så gør det. Og så blev det så, vil jeg sige, lidt tættere, da jeg kommer ind i 30'erne, fordi der begynder vi, der bor jeg selv på Frederiksberg, hvor han også bor, og der begynder vi ligesom, man kan sige, at se hinanden som voksne, og der opstår et kammeratskab, og hvor vi også blandt andet beslutter os for, at han var en meget aktiv løber. Han løb, apropos det der med at sætte sig et mål, da han var cirka 50 år gammel, så siger han, du skal simpelthen i gang med at løbe nogle maratonløb. Men jeg skal ikke bare løbe maraton for at løbe maraton. Nej, jeg vil gøre noget ud af det. Der skal være noget større mening med det. Og, sådan noget. Og så løb han så 2 maratonløb om året, alle mulige steder i verden.
2: Hvor gammel var han, siger du der?
3: Der var han 50. Okay. Så han, altså, har en drøm, gør noget ved det. Så han løb til Grønland og løb polarmaraton. Han løb maraton i Afrika. Han løb på maraton den kinesiske mur. Han tog ind i Myanmar og løb maraton derinde. Alle mulige steder, og det var ligesom hans motor til at komme ud i verden, rejse nogle uger rundt i et land, og så afslutte den sidste dag med at deltage i et eller andet maratonløb. Og da vi tømte hans hjem efter hans død, så hævede jeg jo sådan en kasse ud med 40 eller 50 af sådan nogle medaljer fra hele verden, som sidder i sådan en sættekasse, som jeg egentlig synes er et meget godt symbol på, også, hvem han var.
2: Så han var en levemand i den forstand, at han fik fuld valuta for, hvad livet gav ham af muligheder?
3: Ja, det synes jeg, han gjorde, og det var jo også derfor, jeg synes, og han levede sundt, han drak ikke, han røg ikke, han var i jernform, trænede, gik op i den svenske skov og byggede huse, han var sund og stærk og frisk luft, og det var jo også derfor, at lige præcis da livets lotteri gav ham demenskortet, altså, jeg synes jo, det føles jo så uretfærdigt, at han skulle ende med at have sådan en sygdom, der skulle fjerne først alle hans minder, før, så siden han hans personlighed, og efterlade ham i livet i en rullestol med blæ og hagesmæk, uden at vide alle dem omkring ham, der elskede ham, hvem de var. Og det føles så meningsløst at være med som pårørende på den rejse. Og da han så døde, og da vi kom på den anden side, der var det jo blandt andet, at min forlægger, som havde udgivet min sidste bog omkring det her mod, siger til mig, dig der prædiker om mod, dig der tør så meget i livet, dig der viser os alle sammen, hvad et modigt liv, hvad det kan give os. Du burde skrive en bog om, hvordan du følte det her. Fordi der er, som du startede med at sige, 100.000 af diagnostiserede demenspatienter, men rundt om er der jo 5-6 stykker, så der går 500.000 mennesker rundt og har det. For det er svært. Det er svært at være pårørende til en, der har demens. Fordi man kan sige, dybest set, så ved den, der er syg, ved det faktisk ikke, fordi det forsvinder, men viden om sygdommen forsvinder, men man mærker jo, hvad der sker som pårørende. Og det var jo så også hende, der ansporede mig til at sige, du burde om nogen tur at skrive den bog.
2: Og Morten, vi skal nok vende tilbage til sådan den indre rejse, du har været på i forhold til det her med at håndtere og tale om følelser. Jeg kan lige sige, Morten Kirchhoff, du er eventyrer, du er den ene halvdel af det tv-program, der hedder Nul Stjerner, hvor du rejser rundt i verden med din kollega Jan Elhøj. Og den her bog, du er ude med, den hedder Da min far var min far, og den handler om din fars sygdomsforløb. Og vi skal tale lidt mere om, hvornår det gik op for dig og din familie, at din far ikke var rask. Men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Lyden af i dag.
0: Lyden af i dag.
1: Nova.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
9: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
3: holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
13: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
12: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Hvis du har set DR-rejseprogrammet 0 Stjerner, så har du højst sandsynligt set aftenens gæst, fordi her i en til en, der har fået besøg af den ene halvdel, der altså har rejst rundt til nogle af de måske ikke så femstjernede områder sammen med Jan Elhøj. Jeg har fået besøg her i studiet af Morten Kirchhoff. Morten, han er en mand, der på mange måder lever et modigt liv, men da Mortens far døde i 2024 efter 5 års demensforløb, så gik det op for ham, at han faktisk ikke var så modig, når det handlede om følelser. Og det skal vi tale mere om her til aften. Du har beskrevet den her historie, din fars sygdomsforløb, har du beskrevet i den bog, der hedder Da min far var min far. Og vil du ikke lige fortælle, hvornår gik det op for dig, at din far, som du tidligere har beskrevet som en mand, der sagde ja til livet i den forstand, at han tog imod de muligheder og udfordringer, som verden gav ham. Hvornår gik det op for dig og din familie, at din far ikke var rask?
2: Det kom i nogle små glimt. Min far var i sit liv et meget struktureret menneske. Han var en dygtig planlægger. Han havde styr på stumperne. Han havde sågar i sit tidligere i hans karriere som forfatter, havde han blandt andet introduceret mindmapping-begrebet, som jo er et notesystem, men hvor man faktisk træner hjernen i at huske gennem nogle associationer. Man tager et ark papir, laver en cirkel, og så laver man alle mulige grene, så man i virkeligheden kan have en 2 timers tale, kan man have, i stedet for at gennemskrive det igennem ord for ord, så kan man faktisk have en 2 timers tale nedfældet på et papir i sådan en mindmap.
1: Det lyder som den ultimative systematiker, når man udvikler eller videreformidler et system, der holder styr på ens tanker.
2: Præcis. Og det kunne han, og det brugte han, og han var dygtig til det, og når han holdt taler, han var dygtig til, når han skulle lave projekter, så startede med det her mindmapping, som på mange måder er et genialt system, fordi i virkeligheden, så vores hjerner fungerer jo heller ikke lineært. Vores hjerner fungerer ikke, når vi skriver, hvis vi skal holde en tale, og vi så skriver 5 siders... Så skriver vi det sådan lineært, men i virkeligheden er vores hjerner jo meget bedre wired til associationer. Så hvis man giver sig selv en lille gren med en lille association og nogle undergrene, så kan man faktisk, hvis man ved, hvad man vil sige, så kan man faktisk ud fra det have et helt kapitel. Så. Jeg kendte ham jo som et, og det gjorde vi jo alle sammen, som et systematisk begavet, dygtigt til at huske ting. Og når han så lige pludselig stiller spørgsmål som, hvad er det nu for en vej, I bor på? Hvad nummer er det, I er? I måske ville komme for sent, men jeg kunne ikke lige huske, hvad for det var sådan et nummer, I boede i. Mm. Jeg kan huske en episode, hvor han hjælper mig med at pakke en masse bøger, vi skal shippe i nogle store kuverter. Og så på et tidspunkt er der så en af de her kuverter, der ligger i nogle kæmpe bunker, der så vender omvendt. Og så siger han så, ej, hvor er det mærkeligt, de har lavet en anden type kuverter. Men hvor er det dog dumt, bogen ikke kan komme ned i? For det var den anden side. Mm. Og jeg siger, det er fordi kuverten bare er drejet 90 grader. Så du skal bare dreje den 90 grader og putte ned i. Og der begynder der jo i sådan nogle glimt at sige, okay, der er noget, der ikke er godt. Der er noget, der simpelthen almindelig glemsomhed. Og i starten, der griner man lidt af det, og der kommer nogle gentagelser, og man slår det lidt hen. Og så sidenhen, så kommer der jo selvfølgelig et punkt, hvor man så siger, nu må vi i gang med noget udredning. Og der blev det så ret tydeligt, at i første omgang, at der var tegn på noget, og så sidenhen kom der så en tydelig diagnose om, at det var demens, skråstreg Alzheimer, som var på vej.
1: Og du er jo, som sagt, altså ikke den eneste, der er omkring 100.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Det er noget, der er præsent i starten af sygdommen. Den har jo de her mange, altså det er mange faser. I starten, der er det småting, og der er det glemsomhed. Og faktisk er det tit sådan, når folk bliver diagnostiseret med sygdommen, så er de faktisk godt klar over selv, at de får den. Fordi ting er ikke væk. Så de forstår godt, der er noget, der er galt. De forstår godt, det er glemsomhed. Og rigtig, rigtig mange er med til at forstå, nu bliver jeg diagnostiseret. Og for min egen far, i en lang periode, var han også, når vi var ude sammen, og han levede sit eget liv, og på det tidspunkt boede han jo alene, fordi der var masser af ting, han sagtens kunne, i hans egen lejlighed. Men når vi så var ude, og så kunne han godt finde på at sige, nå, jeg skal lige spørge om noget, fordi jeg er lidt glemsom, fordi jeg er blevet diagnostiseret med tidlig demens. Så I må lige have mig undskyldt.
2: Okay.
1: Det mestrede han faktisk i starten. Og det var sådan, hvor jeg tænkte, det var sgu meget cool at egentlig sige det.
2: Det er meget overskudsagtigt.
1: Ja, men sådan er der faktisk mange, der også har det i starten. Der er nogen reagerer kærligt, nogen er meget sådan udadfarende, negativt reagerende, men folk ved det godt i starten. Der, hvor det bliver svært, det er, når vi så hopper ned, og du siger, hvordan er det, når minderne forsvinder? Og det er jo noget af det værste, man oplever. Fordi det er lige præcis det, der sker, at hjernen på den demensramte, jeg har sådan et billede af, det er ligesom sådan et hard drive på computeren, hvor man så stille og roligt tager mapperne fra livet, en for en, og så bare trækker dem i skraldespanden og sletter dem. Så først så er der jo noget, der forsvinder om et eller andet stort minde. Det kan være for eksempel, at min far, han var meget... Han gik meget op, han var gammel bankmand, han gik meget op i sine aktier og sådan noget. Så det var også noget tit det, vi snakkede om, og han spekulerede også. Men så begynder der at forsvinde nogle ting. For eksempel, at han ikke kan huske, hvilke papirer han har investeret i. Og så sidder vi og snakker om, nu finder jeg bare på noget, altså Novo Nordisk og et eller andet. Og så lige pludselig, så kan han finde på at sige, hvad er det nu, Novo Nordisk laver? Og det er en mand, der har arbejdet i den finansielle sektor, har læst avis hver dag. Han ved jo godt, hvad Novo Nordisk er. Men det er væk. Og så bliver det jo vigtigere og vigtigere ting, og det er også noget med at glemme at børste tænder, og du ved, så kommer ud på hans badeværelse, så har han sat sådan en lille post-it note op på spejlet, hvor der står, husk at børste tænder, som en reminder, fordi han ved godt, at han kan glemme det, så sætter han den op, men på et eller andet tidspunkt, så ved han jo heller ikke, hvad det vil sige at børste tænder, og på et eller andet tidspunkt, så ved han jo heller ikke, vores hus i Sverige, det forsvandt jo også på et tidspunkt, beslettet fra hans harddisk, hans forståelse for verden, hans, og til allersidst, og det er der, hvor jeg synes, det var forfærdeligt. Det var jo, at han jo ikke kunne huske navnene på hans børnebørn. Lige pludselig så siger han, gud, I har fået hund. Jeg har haft hund i 10 år, ikke? Når han var den sød, eller et eller andet. Og du ved, så er de der, de er bare slettet. Men man sidder jo stadig over for hinanden. Jeg har alle minderne. Jeg har min barndom med min far. Jeg har historierne. Jeg har rejserne. Jeg har også rejst med ham og løbet rundt omkring. Alt det der. Og bare... mappe for mappe bliver det slettet på harddisken. Velvidende, at på et eller andet tidspunkt, så er harddisken faktisk tom.
2: Men var der noget system over det, i forhold til hvad der blev slettet? Fordi jeg kommer til at tænke på, jeg havde en mormor på et tidspunkt, der boede tæt på mig og min familie, og vi så hende ret tit. Det var sådan en, vi blev passet hos hende, da mig og min storebror var børn, så hun var altså hun var ikke sådan en fjern mormor, hun var en del af den nære familie, og hun blev ramt af demens, og ikke længere iblandt os, det er en del år siden efterhånden, og da hun kunne sidde og være ret forvirret over, hvad foregår der egentlig, og hvem er det nu, der er hvem, og sådan noget. Hun kunne godt være forvirret, og nogle gange ryge lidt i barndom og sådan noget, men jeg kan huske, der var en juleaften, hvor der var sådan et besserwisser-spil, som vi sad og spillede. Og så hævde jeg et spørgsmål frem, fordi jeg tænkte, nu sidder hun lidt stille for sig selv. Og så var der et spørgsmål om kongehuset. Og hun har altid elsket kongehuset. Og selvom hun kunne være forvirret over egentlig, hvad vi lavede og hvem hinanden var, hun kunne godt svare på, hvem der var søster til den der konge, som ingen af os kendte.
1: Ja.
2: Og det var jo et billede på, at jamen, der er nogle ting, hvor det sidder bare fast.
1: Ja.
2: Oplevede du, der var noget sådan system i det?
1: Nej. Der var ikke noget system i det, og selvom man jo troede, at mapperne var trukket ned i papirkurven på computeren, så hvis man ikke har tømt den ordentligt, så ligger data der jo stadigvæk. Og det er det, der sker lige pludselig nogle gange. Kunne han huske en adresse?

0: interesse på et eller andet, eller der var sådan en oplevelse, der dukkede op, eller altså random informationer, som simpelthen har ligget dybt nede på computerens harddrive, og ingen vidste, de der info var der, og lige pludselig bliver de trukket op igennem mørket. Og det oplevede jeg faktisk til det sidste, at der nogle gange kom nogle ting, og de øjeblikke, og det er jo sjovt, du lige præcis kan huske det, selvom det nok er nogle år siden, og det er jo fordi, det overrasker jo en. Man tænker, okay, det var sandt. Og så kommer der også lidt håb, fordi de tænker, gud, nej, han kan faktisk huske noget. Nej, og så prøver man ligesom at grave, men så var det bare et glimt af en anden synaps, der sendte et eller andet signal med noget info afsted om et eller andet, som lige passede der. Ja. Og så er det ikke sikkert, at den information nogensinde eksisterer igen. Og det er så bizart. Det er så bizart.
1: Det er sådan et vindue, der lige bliver åbnet ind til en hytte, man ikke vidste lå der. Ja. Det er sådan lige et lysglimt af noget, ikke?
0: Og man bliver sådan lidt, faktisk lidt positiv, overrasket. Og man leder jo efter, i den der tid, hvor det bliver værre og værre og værre, der leder man også nogle gange efter håbet. Og jeg har også taget mig selv i, når han har kommet med sådan nogle der, hvor jeg også tænker, gud, og så er jeg gået i gang. Og så er vi næsten begyndt at tale en eller anden inferiør lille situation. Altså prøv at tale de der minder op, fordi nu var vi der lige og sådan noget, men der var ikke rigtig noget alligevel.
1: Du beskriver i den her bog, Morten, som du har skrevet, der hedder Da min far var min far, og hvordan demens ændrede alt, der beskriver du, at den her boglancering, som du havde, du udgav den her bog i 2024, der hedder Hvad er det bedste, der kan ske, der handler om mod, og handler om, hvordan man kan leve et modigt liv, der beskriver du bogreceptionen som et vendepunkt for dig. Mm. Og hvorfor den blev et vendepunkt, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for at tage at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: Her får du aftens nyheder. Mit navn er Silke Bose. Spanien skal handle hurtigt for at beskytte EU's ydre grænse. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen efter den store migranttilstrømning til den spanske eksklave Ceuta. På Facebook skriver han, at situationen vækker minder om flygtningekrisen i 2015. Han har været i kontakt med sin spanske kollega, som oplyser, at Spanien lige nu samarbejder med Marokko om at sende migranter tilbage. Ifølge Lars Løkke Rasmussen, så bliver de kommende døgn afgørende. Der er ingen grund til at investere i vandrensningsfiltre. Det mener danske vandværker, som nu går til kamp mod det, de kalder for vildledende markedsføring på sociale medier om PFAS og pesticider i drikkevandet. Organisationen har henvendt sig til forbrugerombudsmanden, og direktør Lise Lotte Toft understreger, at vandet fra hanen lever op til alle myndighedernes krav. En professor fra DTU er enig, men siger, at filtre kan være relevante for de få, der har private vandforsyninger. Selvom den politiske ambition er at få mere gods over på togbanen, går udviklingen den stik modsatte vej. Siden 2009 er mængden af gods på lastbiler nemlig steget med over 20%, mens andelen på tog er faldet. Det skriver Jyllandsposten på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Udviklingen kommer ikke bag på Mogens Foskerau, der er trafikøkonom og professor på Københavns Universitet. Han peger på, at det er dyrt og ufleksibelt at køre med tog. Det er simpelthen for bøvlet at skulle flytte godset frem og tilbage mellem skibe, tog og lastbiler. Når prinsesse Isabella på mandag begynder sin værnepligt, så bliver det uden løn. Det bekræfter kongehuset over for BT. Normalt får værnepligtige omkring 9.000 kroner om måneden. Isabella hun skal aftjene den nye 11 måneder lange værnepligt i Slagelse. Ligesom kronprins Christian, der heller ikke modtog løn under sin værnepligt. Og nu til vejret. Aftens byer forsvinder efterhånden, og lørdag ventes der sol, enkelte byer og temperaturer mellem 17 og 22 grader.
5: Du lytter til En til En med Daniel Cesar. Nova.

0: lyden af i dag.
1: Det estimeres, at der i Danmark er ca. 103.000 mennesker på 65 år eller derover, som lever med demens. Det fremgår af tal ifølge Nationalt Videnscenter for Demens. Og antallet, det er stigende. Man forventer, at der i 2040 vil være mere end 146.000, fordi mængden af ældre i samfundet er stigende. Men udover den person, som bliver ramt af den her sygdom, demens, så er der også en masse rundt om personen, som får deres liv påvirket. Og en af dem, der har oplevet det, har jeg fået besøg af her i studiet, nemlig Morten Kirchhoff. Du kender måske Morten, fordi han er en eventyr, han er en iværksætter. Han er den ene halvdel af rejseprogrammet Nul Stjerner, hvor han sammen med komiker og entertainer Jan Elhøj rejser rundt og oplever nogle af de ikke så femstjernede områder af verden. Og nu er han så ude med en bog, der hedder Da min far var min far, som handler om Mortens fars sygdomsforløb. Mortens far blev 75 år. Efter 5 år med demens døde han i 2024. Og bogen er selvfølgelig en historie om, hvordan du oplevede det sygdomsforløb, men er også en historie om, hvordan Morten, der på mange måder lever et modigt liv, så er også en, der igennem det her sygdomsforløb måske fandt ud af, at han ikke er så modig, når det handler om følelser. Og Morten, i den her bog, der beskriver du, at du i 2024 har bogreception på den bog, der hedder Hvad er det bedste, der kan ske? Og at du beskriver den her reception som et vendepunkt for dig. Vil du lige prøve at fortælle lidt om det? Vil du lige sætte scenen? Hvad var det her for en reception?
2: Ja, det var jo 24 timer, som jo på mange måder var nu snakker vi følelser. En følelsesmæssig rutsjetur. Når man skriver en bog, det tager jo lang tid. Så jeg havde brugt et lille år på at skrive den sidste bog, og havde planlagt en bogreception i Eventyrenes Klub, som er et fantastisk sted, vi har inde i Nyhavn, og hvor jeg havde inviteret 200 mennesker, der skulle komme og fejre, at nu havde jeg skrevet en bog. Og det skulle være en bog om eventyr, om mod, om at leve livet og tage nogle chancer, og sådan virkelig sådan et optimistisk, positivt løft på livet. Natten inden, der dør min far. Så jeg er jo selvfølgelig om den aften før. Jeg er jo på vej ind i en bogreception, jeg glæder mig alt det her, og så dør min far om natten. Og næste dag, så skal jeg så fejres med en bog, der kunne hjælpe med, hvad er det bedste, der kan ske. Og min far lige død.
1: Og det kom ikke ud af det blå, altså han havde været syg med demens i 5 år.
2: Vi havde vidst udmærket godt, at den dato, og jeg havde også forberedt mig på, selvfølgelig, at dagen ville komme. Der var bare noget timing i det. Og så sker der jo det, at jeg selvfølgelig ikke der om natten. Jeg sover ikke, jeg er jo ked af det. Så fordi selvom jeg troede, jeg var klar til at sige farvel, så var det jo trist at miste sin far, selvom han på det tidspunkt var et bedre sted, fordi det var den sidste del af livet, ikke? Så jeg står til en reception, og jeg 2 dage før skrevet sådan en receptionstale med fiserballade og alt muligt godt og eventyr, og så lige pludselig tænker jeg bare, for det første, skal jeg holde den her reception? Kan jeg det? Hvordan bliver det? Helt tyndsligt skulle jeg ikke bare fokusere på, at nu min far død, og ære det, og så videre, og så videre. Og så siger min hustru til mig, hun siger så, prøv at høre, hvad ville din far have ønsket sig, hvis han var i live? Han ville selvfølgelig ønske, at du stod der, og du stod på mål for din bog, og du skal gøre det. Og så holdt jeg så selvfølgelig en helt anden tale, end den, jeg havde planlagt, som var lige præcis meget, meget, meget, meget sårbar. Men hvor jeg uden at skulle gå begravelsesstemning i den festlige lejlighed, så synes jeg, at jeg fik min far og vores relation æret. Og jeg synes jo også, når bogen nu hed, hvad er det bedste, der kan ske, og det handlede om mod, jeg synes jo også på mange måder, han havde levet et modigt liv. Mm. Og nu var han et sted, hvor det faktisk var det, hvor døden var det bedste sted, han kunne være. Så den reception blev et, der var meget stille der med de 200 mennesker, der troede, de skulle komme og have drikke champagne og fejre en ny bog. Det blev et meget, meget, meget intens, meget følsom og meget enormt meget kærlighed i det.
1: Og hvordan blev det så en åbenbaring for dig på en eller anden måde?
2: Jamen, det er første gang, jeg står foran 200 mennesker og tuder. Det ved jeg ikke, om du har gjort så meget, men
1: nej, det har jeg ikke. Der er ikke så mange, det har jeg ikke prøvet med.
2: Men lige pludselig, jeg er tyndsligt, jeg er trist, jeg er selvfølgelig, jeg er enormt påvirket af det her. Jeg er skrællet, altså alle mine lag, alt facade, alt er jo væk. Og der står jeg så og taler om min far, og taler om døden, og taler om sygdommen, helt nøgen, fuldstændig sårbar. Og der står 200 af de mennesker, jeg kender allerbedst i mit hele liv, de står bare og kigger på mig, der står og tuder.
1: Og hvad lærer en mand, som måske ikke har været så åben om følelser, der så står, og så lige pludselig græder han over for 200 mennesker, hvor mange af dem er de nærmeste?
2: Han lærer jo lige præcis, at det her, det var jo noget af det ubevidst måde, jeg nogensinde har gjort. Fordi der kom jo altså så meget kærlighed. Lige pludselig viser jeg, hvem jeg er. Vi er jo alle sammen følsomme mennesker, men lige pludselig så står folk en til en og ser det. Og det blev et ekstremt kærligt og varmt og livsgivende øjeblik, hvor der selvfølgelig kom sympati og tanker og alt muligt andet. Men det gjorde jo også, at okay, nu har jeg stået her nøgen, og det var også derfor, at min forlægger så sagde, det du turer til den reception, hvis du tør at skrive den bog, så tror jeg, der er mange, der vil takke dig for det. Du kan ære din far, du kan hjælpe andre, fordi der er masser af andre, der også går med de der følelser ind under jernskjorten. Fordi det er svært, og man går med det selv, og det er en ensom rejse og sådan noget, men det kunne jo være, at hvis du lagde det frem, hvordan du havde det med det hele, det kunne jo være, at der var nogen, der tænkte, okay, ham der, hvis han tør det, og hvis han synes, at følelser er svært, så er det måske også okay, så er det måske ikke så ensomt, som hvis man sidder et andet sted og sådan noget. Og det fik mig selvfølgelig, ikke fordi jeg havde lyst, fordi det betød jo selvfølgelig også, at jeg i en lang periode skulle genbesøge helt lortet. Jeg var egentlig klar til at, du ved, dreje nøglen om og sige, nu går livet videre, nu skal vi fyre den af, nu er det heldigvis slut. Men der var noget, og det er også derfor, jeg starter bogen med den reception, fordi det gjorde noget ved mig, at jeg i virkeligheden aldrig har, jeg har aldrig været så sårbar i hele mit liv i foran så mange mennesker. Men der gik jo ikke noget af mig. Tværtimod. Måske var det i virkeligheden godt, at jeg gjorde det.
1: Og selvom du måske har stået i en situation, hvor du ville tænke, at du følte dig alene, så kan man sige, så står du ikke alene. Du er ikke den eneste, som måske har oplevet det her, fordi der er jo rigtig mange mennesker, som er pårørende til folk med demens. Der er ca. 103.000 mennesker på 65 år eller derovre, som lever med demens, og antallet det er stigende. Det fremgår af tal fra Nationalt Videnscenter for Demens. Så du er ikke den eneste, der har oplevet det her, men hvad forskellen er på dig nu, og så, altså, hvad det gjorde for dig faktisk at være åben omkring de her svære følelser og tanker, kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om. Jeg kan lige sige, Morten Kirchhoff, du er aftenens gæst her 1-1. Du er eventyr, du er foredragsholder, og du er altså aktuel med den her bog, der handler om din fars sygdomsforløb, der hedder Da min far var min far. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: 1-1 med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
0: Nova.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard. Lige over grænsen.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
3: Du lytter til 1

0: Her i En til En her til aften, der er fået besøg af Morten Kirchhoff. Du kender ham måske som eventyr, foredragsholder, iværksætter eller som den ene halvdel af rejseprogrammet Nul Stjerner. Han oplevede i 2024, at hans far, Mortens far, efter 5 års sygdomsforløb med demens, gik bort. Og det gjorde altså, at Morten den her oktoberdag 2024, den dag, hvor han skulle holde reception på en bog, der måtte han skrive sin tale om, og den tale, han holdt til den her reception, som skulle være en glædens dag, det var faktisk en dag, hvor han endte med at være åben omkring følelser, som han normalt ikke deler, fordi Morten, som han selv har beskrevet, er en måske lidt en knudemand. Han er ikke en, der taler så meget om sine følelser, og derfor sådan ude med den her bog, Da min far var min far, der handler om, at der fandt han ud af, i den situation, at til trods for, at han måske er kendt som en, der lever et modigt liv og har talt meget mod, så er han ikke så modig, når det handler om følelser. Men du besluttede dig for at være modig og ærlig omkring, at du havde nogle følelser omkring din fars død til den her bogreception. Det nævnte du lige før, Morten. Hvad vil du sige, hvad er forskellen på den Morten, der var før den her bogreception, og den Morten, der var efter?
1: Nu springer jeg lidt i det.
0: Det gør du bare.
1: Der findes en bog, som er skrevet af en australsk sygeplejerske, som hedder Bronnie Ware, som interviewede mennesker, døende mennesker på et hospice. Og noget af det, hun spørger dem om, det er blandt andet, hvad fortryder du i livet? Og hendes bog hedder The Top 5 Regrets of the Dying. Og en af de allerøverste ting, som folk siger, det er, jeg vil ønske, at jeg havde haft modet til at vise mine følelser, vise hvem jeg var som et sanseligt og følsomt menneske, i stedet for at holde igen. Fordi nu sidder vi sidder jo også her i en, vi kender ikke hinanden, men vi sidder her og har en sårbar snak, og vi når hinanden på en anden måde. Der er en anden ånd i rummet, end hvis vi havde siddet og snakket om fester og fis og ballade og alt muligt andet. Så der opstår noget andet ved, at vi faktisk tør vise. Vi letter vores eget hjerte, men vi når os hinanden som mennesker ved i virkeligheden at være. Altså, knudemennesker er jo røvsyge, ikke? Det er jo røvsygt. Altså, det er dybest set, det er det jo. Men ideen om, at vi faktisk gennem sårbarheden når hinanden, og det viser sig jo rent faktisk, det er jo ekstremt modigt at være sårbar.
0: Jeg skulle lige til at sige, at man kan altid snakke om fodbold og aktier med knudmennesker, men så igen, nogle af de mest interessante samtaler, jeg har haft med nogen, der går op i fodbold, og jeg går ikke op i fodbold, men de mest interessante samtaler, det er jo med nogen, der kan græde over en fodboldkamp.
1: Ja, men der er jo også følelser på spil.
0: Præcis.
1: Og det er jo også fedt, for det binder folk sammen. Det er jo så også et nemt sted at have noget på spil. Altså, ikke? Ej, Brøndby tabte igen, ikke?
0: Men selv altså, der er følelser, ja. der giver det stadigvæk noget ekstra.
1: Ja, men vi når hinanden. Vi når hinanden som sanselige væsener, når vi. Og det er jo derfor nogle gange, det er jo også det, kunst kan. Altså, man kan jo høre en sang, hvor der er en, der synger et eller andet, hvor man jo bare, det rører en, og man kan næsten tude over at høre noget. Man kan se noget kunst, fordi der er en kunstner, som har puttet et eller andet ind i et eller andet værk, som gør noget ved en. Og det er jo, følelser er jo det, der, det er jo åndelig føde til os som mennesker, at nå hinanden gennem nogle følelser. De mest spændende mennesker, som man har mødt i sit liv, det er jo nogen, man har et eller andet, hvor man har rørt hinanden. Og det kan vi jo kun, hvis vi tør åbne op.
0: Så bare lige for at pege den tilbage, når du nævner hende her, jeg husker det som om hun er sygeplejerske, den her newzealandske sygeplejerske, som har udgivet en bog om de ting, som hun har talt med døende mennesker om hvad de fortryder mest. Du beskriver det også i bogen her, du har faktisk alle 5 ting. Det der er på førstepladsen, det var, jeg vil ønske, at jeg havde haft mod til at leve et liv tro mod mig selv, og ikke det liv andre forventede af mig. Ja. Og på anden pladsen, eller hvad man siger, på nummer 2, der er det, jeg vil ønske, at jeg ikke havde arbejdet så meget. Og på tredje pladsen, der er det, jeg vil ønske, at jeg havde haft mod til at udtrykke mine følelser. Når du læser det, når du fremhæver det nu her, hvad er det så, det fortæller dig?
1: Jamen, det fortæller mig, altså rationelt, når vi snakker om det, så kan man jo godt høre, men det er bare noget, man skal gøre. Det er ligesom, når man skal huske at pumpe sin cykel, eller pusse vinduer en gang imellem.
0: Skift til vinterdæk.
1: Så skal man huske at tale om sine følelser. Det er jo nemt at sige, og det lyder alt sammen meget, meget rigtigt. Men i ånden, og i hjertet, der kan man godt mærke folk, når de mener noget, og man kan godt mærke, om de tør vise deres sårbarhed. Og når de tør det, så gør det noget ved en. Og så kan man jo ikke lade være med ikke at relatere til det. Så der er jo et eller andet i. Og jeg tror også, det hænger sammen med, at vi lever jo også i en tid og en kultur, hvor altså, vi skal se ud på en bestemt måde, vi skal gøre på en bestemt måde, vi skal have en bestemt karriere, vi skal alle mulige ting. Men at mærke hinanden i det følelsesmæssige, det er jo for helvede det, der gør os til de kærlige, empatiske væsener, som vi er. Og derfor er der jo selvfølgelig, og jeg er jo ikke en skid ekspert på det her, eller noget som det andet, jeg er bare opmærksom på, når jeg så har tur gøre det, og når jeg har tur skrive bogen. Det har været meget større for mig, end for nogen andre. Altså folk er bare sådan, fed bog, fedt du gjorde det. Ja. Altså, hvor svært kan det være? Ikke? Og det er jo, okay, svært er det jo ikke. Det er godt at gøre, og det åbner for en samtale, og det åbner for, at der sker noget mellem os.
0: Så hvad har det gjort for dig? Altså det der med at få åbnet op og udvide den værktøjskasse, hvor der måske før kun lå en skruenøgle. Det at du nu sådan faktisk er ude og sådan måske udvikler den værktøjskasse.
1: Jamen det gør jeg. Altså det er jeg meget opmærksom på. 100.
0: Hvad gør det for dig?
1: Jeg har oplevet noget spændende, fordi der er tit, fordi jeg laver alt det andet, jeg laver med eventyr og du ved, ja, jeg sælger rom, og jeg sælger tv-programmer, og jeg sælger foredrag og sådan noget. Altså, det er det, jeg bringer ud i verden. Og det bliver tit mødt med en fascination. Folk er fascineret af, wow, fantastisk rom, du laver, fantastisk tv, du laver. Så det er altid sådan en fascination, jeg møder med. For første gang har jeg lavet et produkt, hvor folk er taknemmelige.
0: Var der ikke taknemmelighed før?
1: Jamen, det er jo, folk synes bare, det er fedt. Men nu er jeg i en situation, hvor dem, altså du skulle læse min indbakke, dem, der læser min bog, sætter sig ned, finder mig, sætter sig ned, bruger tid på at skrive til mig. Men det handler ikke om fascinationen af, hvem jeg er, og hvorfor jeg gør, som jeg gør, alt det der. Det handler i virkeligheden om taknemmeligheden over, at jeg vil dele historien. Fordi min historie resonerer. Og den er ikke, i virkeligheden er den ikke spor anderledes, end hvad hundredvis af tusinder af mennesker oplever. Det er den ikke. Det er bare min historie. Men folk kan spejle sig i den. Og de er taknemmelige for, at jeg gør det, fordi de sidder lige præcis og tænker, shit, sådan har jeg det også. Det er faktisk okay, at jeg har det sådan, fordi ham knaldperlen, han havde det også sådan. Og derfor er det har været enormt spændende, at i virkeligheden ved, at jeg har tur, lægge mit hjerte på bordet, lægge min inderste tanker, mine følelser, min skyld og min skam. Ved at jeg har turlægget det ud, så kommer der enormt meget taknemmelighed til mig. Og det vil jeg sige, det har bevist over for mig, at følelser ikke er farlige. Det er tværtimod. Det er faktisk rigtig, rigtig godt. Det gør mig måske til et mere, man bliver nok aldrig helt støbt, men det gør mig i hvert fald til et mere helt menneske.
0: Jeg synes i hvert fald, det er modigt, uanset hvem man er, at erkende, at der er områder, hvor man ikke er så modig. Og det, at du måske så på papiret er en, som folk forventer er modig, at du så ikke kun stiller dig frem her foran min mikrofon, men også andre, og samtidig udgiver en bog om det, om hvordan du har stået i en situation og tænkt, okay, men jeg er måske ikke så modig, når det handler om følelser. Mm. Det synes jeg er ret modigt. Det mangler bedre ord.
1: Men så går det også op, ikke? Og, ja. Og jeg behøvede jo ikke at have lavet den her bog. Altså, der er jo ikke. Det er jo. Altså. Jeg, det havde været nemmere for mig ikke at gøre det, end at gøre det. Men nu er i dag, er jeg jo lykkelig for at have gjort det.
0: Og mit sidste spørgsmål, Morten Kirchhoff, det er så, jeg lagde mærke til i bogen, der er de der flapper, der ligesom binder bogen ind, ligesom alle andre bøger, og normalt så er det jo et sejt forfatterfoto i en måske sådan sort-hvid, hvor man står i sådan en betænkende positur, ikke? I det her tilfælde, på den første flap, der er det et billede af din far, der løber. Mm. Den sidste flap, når vi når enden af bogen, det er din far, der sidder med et viskestykke som en form for hagesmæk mange år senere. Mm. Hvorfor har du gjort det?
1: Der er kun 7 år mellem de der billeder.
0: Kun 7 år?
1: Ja, der er 7 år mellem de billeder der.
0: Okay. Det vil jeg ikke have gættet på.
1: Nej. Det er jo fordi, for det første, så er der, som du selv siger, på forfatterflappen altid en forfatter. Men den handler egentlig ikke om mig. Og jeg synes, det var interessant, at det første, man så, det var jo egentlig min far, som i heldigvis i 80% af hans liv var han en sund og en stærk mand, og der løber han maraton igennem Jordans ørken. Og så til hvad sygdommen visuelt, så enhver, der kan se, når de kigger på flappen her, sådan var han, sådan endte han. Simpelthen, hvad er det, sygdommen flytter en hen til? Og det har selvfølgelig været lidt grænseoverskridende også at sidde og sætte de der billeder i. Jeg har også været betænkt som om jeg kunne være bekendt og udstille ham. Men jeg tror også bare, at hans... Det er så tydeligt, hvor meningsløs og modbydelig en sygdom det er. Så derfor så havde jeg ideen om, at jeg egentlig gerne ville også ære ham for det menneske, han var, før han blev syg. Fordi den handler selvfølgelig meget om sygdommen, men jeg havde behov for i virkeligheden også at ære ham, sådan at der står noget tilbage, så vi også husker ham for de lyse stunder og de gode tider, han havde i livet.
0: Og lad det være det sidste ord. Bogen hedder Da min far var min far, og hvordan demens ændrede alt. Og Morten Kirkhoff, forfatter, eventyrer, en der producerer rom, og også rigtig mange forskellige titler. Jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kiggede forbi.
1: Tusind tak for snakken.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Nova. Så er vi færdige med en til en den her fredag aften. Men jeg vil lige minde om, at hvis du godt kunne tænke dig at høre min snak her med Morten igen, eller du godt kunne tænke dig at høre, hvem der ellers har været gæster i løbet af 2026, så kan du altid finde en til en som podcast. Du kan finde det inde på vores app, der hedder Rayo, eller inde på rayo.dk, eller der, hvor du plejer at lytte til dine podcasts, hvis du bare lige søger efter en til en. Og du skal altså skrive det med bogstaver, ikke med tal. Bare så vi er det på det rene. Og resten af aftenen her, der er der ikke så meget mere fra min stemme. Til gengæld så er der en masse god musik lige om lidt, blandt andet fra Jonah Blacksmith og Hozier. Så bliv hængende her og have en rigtig god fredag aften.
2: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden af i dag.
2: Lyden af i dag. Nova. Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
16: Bilka holder
10: 40-fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
16: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Bodeklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
19: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
23: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
24: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
25: Nu er der mere lyden af i dag.
26: Skru op for Nova.

Hos Sunset har københavnerstangen fået en ny form, men den er stadig stanglækker. Prøv en københavnerstang deluxe shake med cremet vaniljeis, lavet med ægte fløde. Kun i limited edition. Nyd den i vores restauranter eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling.

0: Kling juridisk tryghed.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
12: Det her er Nova. Skruer for lyden af

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden, eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
8: Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo, alt til dit kæledyr.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet fund i Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog & ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog & ID eller på bogogid.dk.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: Et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
22: En mikrofonlus.
21: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
23: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Kreditbet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
10: Det er glad, om vi er politisk uenige.
11: Eller om du og jeg kunne blive venner.
9: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forbundne.
13: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
16: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
19: mind. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog & ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog & ID eller på bogogid.dk.
23: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
24: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
1: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
2: Jeg fik din kuldegysning.
12: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
24: Og lige nu, lyden af i dag.
0: Nova.

Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
2: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjnene faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
11: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
15: Nu er der mere lyd.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forbundet.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: Nova. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?

Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.